0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は福島県いわき市福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージです。時の流れと題して伝道者の書3章1節から11節よりお届けします。
1: 今日は時の流れ、流れですから、静止画像じゃなくて、どっちかというと動画です。まあ私たちは静止画像、写真を見ても、ああ、こんな表情してたんだ、あの時こんな景色だったんだ、それも味わいがあります。しかし歴史は流れですから、時は流れですから、まあ本当に光陰矢のごとしで、まあ聖書の時というのはね、時計がカチカチ動く、そういう時じゃないんです。始めがあって終わりがあって、その出来事を時と言うんですね。まあちょっと思い当たらないですか？自分が生まれて、そして意識が出て、そしてアイデンティティが何とか確立されようとしていろんなことがあった時は長かった。中学時代も長い、高校時代も長い。でところが成人して仕事なんか始めると、本当に瞬く間光陰矢のごとしで、こんな年齢になったのっていう感じがないですか？早いんですよ。ほんで私もいつの間にかこんな年齢になったと思ったら、あとどれぐらい時が自分に残されてるかなと思う視点になったり、まあ、こういう時はね、年取ったなって思わない方がいいそうですよ。今日が一番若いと思いなさいって。明日は今日より年取るんだから、一番若いのは今日なんですね。まあしかし、時というのは、どういう団子というか、どういう出来事というか、大事なご家族を亡くされた時は重い時だと思います。あるいは、孫が生まれた、甥っ子が生まれたって、喜びの時、出来事だと思います。まあ、私たちの人生も思わぬことに出会い、なんだか自分の調子がおかしくなって、どうやってそれを立て直そうかなっていろんな流れの中で、じゃあアウトラインを出してください。今日は三つ。一つは神、二つは希望、三つは信仰。あの動画の世界のような流れる時の流れの中に神様だって。神様は時の流れの中で働くんですよ。神のなさることはすべて時にかなって美しいという今日の御言葉にありますが、時の流れの中で、サッカーの流動する試合前半と後半違いますね。ピンチの時とチャンスの時タイミングもありますね。の中で、監督がどう手を打つか、あの選手どういう行動に出るか、ね、それは読めないですね。神様は時の流れの中で時を定めて全てを支配している神様は時々例外的に介入し、普通はご自分で定めた時の流れの中で御業を表すので、ああ、神様だなって。二つ目は希望。時は金なりと言いますが、金儲けの金じゃなくて、これは、時は非常に貴重なものであると。お金財布に入れたら落とさないでしょ。大事にするでしょ。なくさないでしょ。のように、時を大事にしなさいと。ね。時は帰ってこない。時がいろんなものを生む。時は希望ですよ。チャンスですよ。タイミングですよ。可能性があります。じゃあ、私たちは最終的に、それは信仰。信仰で時を眺めるというよりも、見るというかね。時を洞察するという。神を見て希望を見て信仰で見るということについて、じゃあまず神を見るということについて一節を今日は、知恵者と言われた揺るぎない聖書の国の王様だったソロモンの知恵の書ですが、自らを伝道者なんて読んでですね、そして自分の功績とか国力とかにあぐらをかかず人生を真剣に探求した結果、何が分かったか、今日の三章を見るとですね、時があるんだということを悟ったというか、気がついたというか、当たり前ですけど、人生

これ超えられないんです。自分の死で生まれたい時代、生まれたい時に生まれてきた人は一人もいないんです。そして、じゃあ自分は200年生きようかな、300年生きようかなってありえないんです。まあ大体今100年前後で医療も良くなってきていますけど、それは時の中なんですね。しまったも何もないんです。神様が定められた時の中で私たちは死んでいくんです。そして生まれてきたんです。農作物も植えるのに時があり、抜くのに時があり、我が家では昨日ちょっと枝切りなんかをしたんですが、2月1月ぐらいがいいんだとかって聞いて、いつ切ってもいいってわけじゃないらしいですね、実のなる木は。何でも時の流れの中ででしょうって人生は。読みましょう、2節。はい。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを抜くのに時がある。皆さん。神様は、じゃあ11節もちょっと飛んでいただくと、すべて神様が定めた時の流れの中で、そして神様は働いているんですよ。働かれるんですよって、最初の2行目までだけ、2行目までだけご一緒に読みましょう。はい。神のなさることは、すべて時にかなって美しい。はい、皆さん。神様のなさることは、時にかなって、神様はなさるんです。だから、じゃあ神様時の流れの中でどういうふうに働いてるかな、神様が見える、神様のお働き見えない、見えます。ね、私は昨日の先週のお葬式、本当にキリスト教のお葬式なかなかいいもんだなって思いますし、正先生の式もメッセージも、その他の方のいろんな準備もほぼ完璧で、これは素晴らしいなと思いましたが、それを見ていて、思い出したのが100万人の福にちょっと書いたからまた思い出したんですが、ちょうど1年前、召された、まあ、精神科のお医者さんで、まあ、東京大学を出た後、フランスに留学したりして、最後までずっと医者をやり続けながら、小説を書き続けた加賀乙彦さん。なんでクリスチャンになったんだったかなって、お葬式だったって。お母様が、お父様を、ご主人を亡くされて後、教会に通っていたということを、お母さんが亡くなった時に知った。キリスト教の信仰を持って洗礼を受けてたって知らなかった。で、それどっからっていうと、何十年も前にミッションスクールを出ていたお母さんだった。種が撒かれていた。だから種撒いて明日芽が出る、明後日実がなるってありえないんです。桃栗3年、柿8年、何十年も経ってからご主人を亡くしてぽっかり開いた心の穴で、三つ子の魂100までですから、教会に通い始め、洗礼を受けていた。で、加賀乙彦さん、息子さんは、生まれて初めてキリスト教のお葬式に出て、まあ、割と質素な生花が飾られていただけのお葬式だったようですが、自伝を読むと、痛く感動して、本当に感動して、そこから、お母さんが、へえ、そういう道を辿ったのかということが発露となって、弓道を始め、200の質問状を書いて、神父さんと対談をして、その4年後、お母さんが亡くなった、お母さんのお葬式が始まりとなって、4年後に実を結び、私を置いてかないでよって奥さんに言われて、加賀乙彦の奥さんも、そのミッションスクールを出ておられたので、一緒に洗礼を受けてからもずっと喜んで教会に通う生活を送ったと。皆さん、時は神様の大きなスパンの中で働いてますよ。何気ないお母さんのお葬式の生花の感動、思い返せばミッションスクールで巻かれた聖書のお言葉、その4年後に夫婦して洗礼を受けて。じゃあ皆さん、そんなに長い時間かけないと神様のお働き、神様が見えませんか？時の流れの中でって、いや、見えます。あ、確か先週だったと思いますが、北陸の能登半島地震で、隣の富山県で、教会を80歳から始めるって、この教会にも何度か来られた先生、どうだったかなって今頃になって電話しちゃ悪いけどって電話した。お電話したら、まあ、震度5弱で本は全部落ちたけど、地震は差したることはなかったそうです。よかったなと思いました。ところで、年賀状に書いてあった。80歳からもう一つ教会作ろうと思って始めたんだけれども、まあ、北陸は浄土真宗

0: ですからね。いや、すっごい迫害って書いてあったか、反対って書いてあったか、反対運動が起きて、キリスト教を進出してくることに反対運動が起きて、迫害って書いてあったかな、ちらっと書いてあったから、まあちょっと聞くのもなんだと思ったけど、思い切ってきた。どうですかってその思って。いや、それがね、先生って。私もちょっと耳疑った。そんなこともあるもんだって。浄土真宗のお寺に呼び出されたことが2回。吊るし上げのように。ここは仏教の町だみたいだったんじゃないですか？その地域だみたいに。ところが2回目の時にね、一人の人が、はいって手を挙げて、その女性は、私は牧師の娘ですと。この横山牧師は、本当に素晴らしい牧師先生ですと。なので、私はここに教会が、私の地域に教会が来ることに賛成ですと。ね、もうバシッと言ったんです。本当に驚いて。で、その方は多分結婚かなんかで、牧師の娘さんその地域に来て住んでおられたか、だったんでしょうね。まあ、多分勇気のいる発言だったと思いますよ。ガラッと変わってしまって。ここで中古住宅を教会にして買って、今、その、絶対絶命と思って、この時代にそんなことがあるのかと思ったけど、神様が働いた。神様は、誰も思い描いたことのない方法で、まあ、経典同知みたいなね、そういうことがあるんだなって。皆さん実は、先日ある牧師さんから、まあ、パンフレットもらってきて、それ読んだらね、こんなこともあるもんだって。それ京都の物語？ある女医さんの、京都大学の医学部を出られた、高橋優子先生っていう先生なんですかね。私読んでしか知らないんですけども、一人もクリスチャンの友達いない。伝道されたこともない。ところが、今からちょうど10年前2月って書いてあったから、8時半。まあ、京都大学でも教えてたんですかね。どっちかっていうとキリスト教を取り締まるような働きしてたんじゃないですか、この人は。新しい命とか、そういうことを聞いたら報告しなさいというようなね。まあお父さんも京都大学の、で教えてたりしていた、まあ哲学をやっていた方のようだったようですけども。でね、ところが突然、クリスチャンもいないし伝道されたこともないのに、何か爆発するような外で、そして心の中に言葉が飛び込んでくるような、校内を歩いていて、ね。まあ、後でちょっと読んでみますけども、あなたに命を与えたのは私だって。あなたを医者として、その立場を与えたのは私だって。60年間、60歳の時、今70歳ですかね。あなたを育てたのは私だと。神様の計画のために、これからはあなたを用いる。だからあなたは、私に従いなさいと。こんなことあるんだなって、10年前、この日本の京都大学でって思った。ちょっと有名なお医者さんだったんですけど、よくテレビに出たり、新聞に取り上げられたり、禁煙外来っていうので、当時は注目されていたお医者さんのようだった。まあ実は、本当のこと言えば、寂しさがあった。心の中にね。でもうそこから動くことができなくなって。そうだったんだ。もう涙が止まらずに。今、彼女は信仰を持って、そして伝道したりしているようですが、そこの分だけね、ちょっと読んでみますね。何が起こったか。2014年2月3日、10年前の今月月曜日、朝8時半、いつものように私は自分の研究室に向かって、学校内を歩いていました。その時、突然、次のような言葉が聞こえたのです。あなたに命を与え、60年間育ててきたのは私である。私はあなたを医者にして、今の立場を与えた。私はあなたを私の計画に用いる。だから、私に従いなさい。耳で聞いたのではありません。体の中で何かが爆発したように言葉が入ってきたのです。私を作った方がここにおられる。 私はその場から動くことができませんでした。その瞬間、自分が生まれたたての赤ちゃんだと感じました。ちょっと飛ばしますね。私はこれまで、この世に神なんているかいないかわからない、研究者としてずっと生きてきて考えていました。それはとんでもないことでした。あの瞬間から、神がおられるということは動かない事実であって、イエス・キリストは2000年前のお方ではなく、まさに今、生きて働いていてくださる。これは、私が今、この地球上に生きて存在しているのと同じ、疑うことのできない事実だと分かったとき、急に心が平安に満たされ、経験したことがない喜びが魂の奥底から次々と湧いてきて、涙がこみ上げてくるのを止めることができませんでした。いや、聖書の時代ならいざしも、まあ新約聖書を見るとね、教会を次々と作っていくときに、今からが黄金の時だと思ったらステパノが石打ちの刑で死ぬんですよ。急ブレーキでつまずいて、どうすんのこの未来と思ったら大丈夫、人間が心配しないで、その神々しいステパノの殉教師の膝元でにいたのがサウロ、後のパウロでした。彼は突然電撃的にキリストに出会い、クリスチャンになり、新約聖書を形作っていく人物になると思ったら、バルナバという無二の親友と、たもとを分かって喧嘩して、バルナバはマルコという人を連れてキプロス島に行って、ベズルトで伝道行くってなって、これで、この勢いはそがれるんじゃないかと思ったら、結果的には、多方面に伝道が進展して、何でもよかったんです。私たちはいちいち先が読めない流れていく動画のような歴史に、時の流れにどうする、これ最悪って感じます。けど、新約聖書を見ると神様は電撃的に働いて、万事を益としてくださる。それはゆっくりとでもあり、ピンポイントでもあり、電撃的に昔は、いや、今もなんですね。なので、私たちは時の流れに何を見ますかって、神を見るんですよ。今週も見ますよ。別にお祈りしてメガネが出てきた時だけじゃなく、優しい神様、力強い神様、なんという圧倒的な神様。それは北陸の牧師さんじゃなくても、京都のお医者さんじゃなくても、聖書の時代じゃなくても、加賀乙彦さんの昔の物語じゃなくても、今週も、これからも。じゃあ二つ目のポイント。時の流れの中で私たちは神を見た後何を見ますか？希望を見ます。だから、夢も希望もあったもんじゃないとか言わないで。時の中に時は金なり、時の中に希望が秘められている。まあ、時の中にチャレンジのチャンスがあると言ってもいいです。神様のタイミングは今じゃなくてもやがて来ると思ったらいいです。だから未来は宝物ですよ。じゃあ3節を出していただきましょうか。じゃあ次々とソロモンはいろんな時を観察して結論の11節に行くまでですけど、じゃあ3節読みましょう。はい。殺すのに時があり、崩すのに時があり、立てるのに時がある。殺戮戦争のニュースばっかりで神様は殺さないんです。人は罪人だから、日本でも殺人もあるし、大きくなれば国と国の戦争にもなるし、しかし永遠に殺し合いではないんです。終わる時が必ずあるんです。癒されるのに時があるんです。日本は広島に原爆が落ちて70年は草木も生えないと言われたんです。言われたのに70年かからなかった。とっくの昔に草木は生えて、広島はみるみる新しくなりました。崩すのに時があり、建てるのに時がある。今、ふるさとに残してきたチャペル建物どうするかなって、あと1ヶ月ぐらい悩ましい時なんですけど、しかし皆さん、 崩すのもあるけど立てるのもあるんですよ。めくるめくまた再びやってくるんです。時じゃなかったら立たないんです。時が来たら崩れる。だってローマ帝国の時代の建物が2000年経って未だに全部残ってますかって。建物は朽ち果てる。だからなんでだって言わなくていいんです。それが時なんですね。いいと思うことも悲しいと思うことも、しかしやがて希望のタイミングが再び来る。再びもう一回立てる可能性もあるんですよ。4節読みましょう。はい。泣くのに時があり、笑うのに時がある。嘆くのに時があり、踊るのに時がある。泣き笑い、生きてるから痛いし悲しいし嬉しいんですね。皆さん、しかし泣いたり嘆いたりばっかりじゃないでしょうって。ずーっとじゃないじゃ、ずーっとじゃないです。笑ったり踊ったり。だから皆さん、未来がありますよ。希望がありますよ。五節も読みましょう。はい。石を投げ捨てるのに時があり、石を集める時がある。抱擁するのに時があり、抱擁をやめるのに時がある。石を投げるって、イザヤ書の五章なんか見ると、ブドウ畑を作るのに未来のために岩とか石を全部取り除くんですね。まあ、逆に言うと、戦争で負けたところを廃墟にするため、昔九州でも原城なんか、キリシタン、皆殺しにする残虐な歴史があったんですが、まあそこを埋めてしまったりですね。で、石が投げ捨てられて廃墟のようになっても、いつまでもではないんです。石を集めて道路を作ったり、まあそこを農耕したりする。だから投げ捨てられる場合もあるし、だけど永遠じゃない、希望も夢もないなんて言っちゃいけない。やがて石が取り除けられて、また新たな1ページの未来もあるんですよ。抱擁するのも抱擁をやめるのも。まあアメリカの選挙チームが来た時は、やっぱり情が移るから、何週間がいて別れる時には、抱き合ったりしている人もいましたが、いつまでも抱き合ってるわけいかないですよ。やがて別れて、いつまでもドキドキしてるわけいかないですよ。それも時なんです。そういう感情が高ぶる時も、高ぶらない時も、どっちがいいとか悪いとかじゃないんですね。その肩から力が抜けるんです。いつまでも感動しなきゃいけないと思ったら、疲れますよ。ありえないです。感動する時も、ありのまま、流れのまま、そのまま。そうじゃない時も、これはこの時として。じゃあ、6節も読みましょうか。はい。求めるのに時があり、諦めるのに時がある、保つのに時があり、投げ捨てるのに時がある。まあソロモンはあぐらをかかない求道者でしたからね。人生を探求してエッセンスを書きましたけど、いつまでも探求して求めなさいと聖書はあるけども、いつまでもは不可能です。諦めるのも大事と言うでしょう。皆さん、ここまでってしないと命すり減らしますよ。だからそれはね、いい悪いじゃなくって時なんです。ここまで求めて、これからはそうじゃない時、どちらも麗しい時です。保つのも、なんだかあの公園最近草ぼうぼうして、なんか以前の維持できなくなったなーって思っても絶望じゃないです。すべて時の流れの中で。7節も読みましょう。はい。咲くのに時があり、縫うのに時がある、黙っているのに時があり、話すのに時があり、咲いたりあるいは縫い合わせたり、全部時です。なんか口が利けなくなって関係おかしくなったって黙る時もあるでしょうが、いつまでもじゃないです。いろんな出来事を経て回復したら、こんなに垣根なく垣根も感じないで話せる時が来たんだ、諦めないでよかったって。それは1年後か5年後か、二つの出来事のその先か、あるんですね。希望がありますよ。チャンスはありますよ。すべて神様のタイミングですよ。自分の考えじゃないんです。自分のパターンじゃないんです。自分の決め事じゃないんですね。だから、抗わなくていい。神様は時の流れの中で、ちゃんと未来を用意するよ。八節も読みましょう。はい。愛するのに時があり、憎むのに時がある、戦いの時があり、平和の時がある。 まあ、憎む時はない方がいいけど、憎み合う時があるから、愛する時がいよいよ深く心に感じられたり、戦いもあれば永遠にじゃなく平和の日が訪れますよ。だから途中でやめないで、諦めないで、未来につないで、神様の時の中に希望はあるからって。いや、とはいえ、生きることは苦しいですよ。じゃあ、9節、10節続けて、まあ、仕事は神様が働かずして食うべからずと聖書にあるように、人間に労働を命じて、それはなかなかしんどいんですが、それも神様があなたはこの時代、ここであなたの手の技としなさいと、覚悟しなさいと。ね、じゃあ9節10節読みましょう、はい、働く者は労苦して何の益を得るだろうか。私は神が人の子らに与えられた仕事を見た。苦しくないとは言いません。だけど喜びも悲しみも、そして未来の中に幾重にもいくつも神様はキラキラと光る希望をちゃんとあなたに用意しているからと時を受け止める、ね。全てが偶然で誰も意思もなくて、なんでついてない自分の人生命なんだと吐き捨ててはいけないと。まあ昨日ちょっと物落として足の指をちょっと切ったって大したことない。ちょっと血が滲んだぐらいなんです。やっぱり靴下くと痛いので今日そこにテーピングしてきたんですけども。いつまでも痛いのが続くと思ってませんよ、私は。一日経って一週間後にはきっと、あれそんな怪我したんだっけかなってなるだろうなって。時の中に癒しがあり希望がありますよ。以前話しましたが、2、3年前流行った言葉はレジリエンスという言葉で、もう一回元に戻るよ、回復するよ、回復力って人生で宝だよって。まあ何人かに言われましたが、私がゴジラなんて言ったもんだから、何人かの教会の人がゴジラ映画を見に行ったそうで、最初に言いますが、私責任取りませんから、思った映画と違っても怖くて行かなきゃよかったって、私お金返金しませんだけどね、なんで海外でアカデミー賞の候補に挙げられたりして、いやすごいなと思ったのは、ゴジラマイナス 1.0 という題目にもあると思った。まあゼロからの出発スタートどんなら、まあこれは公平です。人生しばしばマイナスから、なんでこういう生い立ち、なんでこういう家、なんで自分の容姿は、自分の性格はあって、まあみんなマイナスからの出発ですよ、にへこたれない。戦後の日本があんなにめちゃくちゃひどかったんだって映像を見て、海外の人は、日本って昔これほどめちゃくちゃだったのって思ったでしょうね。そこにゴジラ上陸ですから、ゴジラ悪者なのでね。だからあれを戦争が止まない、戦争に明け暮れる、見るだけでうつうつとするようなこの世の中、まあ日本はちょっと平和なので、それよりは地震とか水害とか天災とか、今回北陸に来たら、あと永遠未来永劫地震がないって誰も思っていませんから、多分また来るだろうな、多分ゴジラが上陸するようにって、でやってられないこんな人生って思わないで、力を合わせようって、マイナスから出発して負けない。戦争に、でめちゃくちゃになり、ゴジラにめちゃくちゃにされたけれど負けない。スクラム君、助け合うって。多分、その希望のメッセージが怪獣映画なんだけど、感動を与えたんじゃないかなって。だからといって、皆さんが言って、私返金しませんけど、皆さん、未来の中に希望があって、それはレジリエンスと言ってもいいですが、必ず、癒しの時が来ますよ。必ず立て直す時が来ますよ。必ず未来がありますよ。それは神様が備えているんですよ。じゃあ結論の11節、最後11節を読みますと、じゃあどういうふうに時の流れを見たらいいんですか。神様が働くとしても、神様が見えるとしても、迫力を持って、あるいは麗しく、優しく、密やかに、それからそこに希望を見出すとして、チャンスがあると見て、未来のタイミングを測るとして、どういうふうに私たち見たらいいんですかって、信仰の目で時を見なさいと。だから信仰の目がなかったら読み取れないんです。 で、ご一緒に11節読みましょう。はい。神のなさることは、すべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠与えられた。
1: しかし、人は
0: 行われる始まりから終わりまでを見極めることができない。まあ、これをね、合点しておくことですよって。神様は時の流れの中で、神が定めた時の流れの中で、時には超越して、時には麗しく、しつやかに働くんですが、それが見えて希望なんですが、ただしですよ。私たちは神様じゃない。あなたも神様じゃない。ある程度私たちに示すけど、全部は分からないと承知しておきなさい。これがソロモンの結論です。誰よりも知恵者だった。誰よりもあらゆるものを獲得したソロモンが、探求して、求道して、その果てにたどり着いたのは、しかし、神は人の心に永遠への思いを DNA のように与えて、だから人は言われなくても神を求めるし、天を向くし、誰かの存在を感じるし、祈るし、なんだけど、ただし、人は神が行う御業の始まりから終わりまで見極めることはできないと、承知おきしておきなさいということなんですね。そっか。私が知り得ることは全部じゃないどころか本当にわずかだと。私は身を低くして、ぬかすいて告白しますと。だから、なんでだって歯ぎしりしませんと。割り切れなくて当たり前ですと。全部私の脳みそで限られた情報で割り切れる神様だったら、それは嘘くさい神様、人間が作った神様です。神様が作られた私たちがどうして作り主である神様が何をお考えでこれからどういうことをなさろうとしているか、その深いご意志も心も全部を悟りきることなどできましょうやってね。じゃあ一丸を出していただいて、八章に行くと、まあ、同じことですが、ソロモンはこう告白した16節、17節で探求して探求して、すべて時の流れを観察した結果、結論です。じゃあ、16、17読みましょう。はい。私が昼も夜も眠らずに知恵を知り、地上で行われる人の営みを見ようと心に決めたとき、すべては神の御業であることが分かった。人は火の下で行われる御業を見極めることはできない。人は労苦して探し求めても見出すことはない。知恵のあるものが知っていると思っても見極めることはできない。これが信仰です。すべてを理解したってそれは信仰じゃない。思い込みです。思い上がりです。信仰は見極めることができないと承知すること、認めること、告白すること。だから私はもっと長生きしたかったのになんでだって神様おかしいと思うって思うことがおかしい。すべて神様の時の流れの中でなんで事故に遭わなきゃいけなかったんだって。だけどすべて神様の御手の中なんだと。じゃあ最後にかつてもご紹介した歌を二丸を出していただいて、ちょっと字が小さい綺麗に吉田先生に作ってもらったんですが、これは入江コロアマっていう人が書いた昔の本のルーマニアからの脱出という何ページかに載っていい詩だなと思って、でそれを帰りにもし皆さん欲しかったら印刷してありますので、欲しい人は受付から持って行ってくださいね。神様は織物師、職工ですよって。私たちの人生は織物ですよって。で、神様は私たちの人生を神様の強いご意志によって意図的に針、糸を選んで編んで織り込んで縫い上げていくんですが、私たちは神様じゃないから絨毯の裏側見るようにめちゃくちゃな文様で時々イライラしてカリカリしてなんでだって言うんだけど、じゃあって神様が織物を全部ガバッと広げて見せてくださった時に、今分かりました、自分は愚かでしたって、自分は本当に傲慢でしたと。自分には金の糸も銀の糸も同時に悲しみの糸も必要だったんだと今分かりましたと告白する。これが信仰です、ね、全部理解できる、全部納得できる、説明できる、これは信仰じゃないんです。思い上がりです。そうではなくて、最後はあなたに全部 全身、命をお委ねいたしますと。じゃあ読みますね。字が小さいですが、綺麗に打ってくださったんで。燭光、神様が織物師だっていう歌です。私の人生の織物が、主によって織られていく。私はただ横に座って、じっとそれを見ている。一本一本の糸は、主によって選び出され、休むことなく織り上げられていく。私がそれを見ていると、幾度となく、悲しみの糸が織り込まれる。主は織物を上から見、私は下から見ているのに、私は愚かに高ぶって、そんなことすら気づかない。やがて織物が完成すると、神は機織機の旗を止めて、布を広げて見せてくださる。その時私は初めて気づく。燭光の巧みな手によって、主が思い描いた形に織り上げられていくために、金、銀の糸と同じくらいに、悲しみの糸がなくてはならないものであることを。何度読んでも人生を言い当てている神様の私たちの硯織だなと思うんですね。字が小さいですが、もし見える方、もう一回最初から出していただいて、味わいながら、聖書そのものではないですが、この詩を読んでお祈りしたいと思います。はい。私の人生の織物が主によって織られていく。私はただ横に座ってじっとそれを見つめている。一本一本の糸は主によって選び出され、休むことなく織り上げられていく。私がそれを見ていると、幾度となく悲しみの糸が織り込まれる。主は織物を上から見、私は下から見ているのに、私は愚かに高ぶって、そんなことすら気づかない。やがて織物が完成すると、神は旗を止めて、布を広げて見せてくださる。その時私は初めて気づく。燭光の巧みな手によって、主が思い描いた形に織り上げられるために、金銀の糸と同じぐらいに、悲しみの糸がなくてはならないものであることを。

ただいま福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

鏡を見ると髪が乱れていたり服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 昨晩ですけども、昨日はですね、私の母と電話で少しお話をしたんですけども、徳島なんですけども、讃岐うどんが美味しいんですね。で、大きな箱にですね、讃岐うどん送ってきてくれました。嬉しくてですね、電話したんですけども、あの讃岐うどんは大丈夫だからねって言って笑ってたんですね。最近は何があるかわからないので、多分ちゃんとした小麦粉でできてるんだろうなと思いますけども、この会社は大丈夫だからということで母は笑ってましたけども、今年の日本を振り返った時に偽りという一つの言葉でこう表現することができるということですよね。本当に何を信じていいのかわからない。大きなことを約束していながら全然約束を果たす思いもない。体現そうこうしてしまったり、いとも簡単に人を騙したりしてしまうような、そういう日本の世の中かなとそう思います。なかなかもう何を信頼していいかわからない。これ大変なことじゃないでしょうかね。というのは人間関係は信頼関係によって成り立っているし、実は信頼することができれば、できなければ命も流れない。まあ、聖書の中には義人は信仰によって生きる、すなわち信頼によって生きていく、すなわち命を与えたりいただくというのは信頼関係なんですよね。ですから基本的に信頼することができなくなってしまえば命が流れなくなってしまう、まあ、そういうふうに実際になるわけです。ですから今社会の中に命が流れていないんですね。それを聖書では闇と言っているかもしれません。第二次世界大戦後、大きな敗北を喫した日本ですけども、その後必死に頑張ってここまで来たわけですね。大国になりました。アメリカに次ぐ大国になった。本当に一生懸命生きてきた国だと思います。そしてそれが悪かったとかそういうことではなくて、それがなければ今がなかったと思います。しかし同時に今私たちは全ての領域において破れを経験しているような気がします。失速、そしてまた破れ、崩壊、国、社会、また教育。私が一番気になるのは精神構造、私の関心事ですから気になりますね。また人格、非常に弱くなってきているなと思います。他国と比べればまだ住みやすい国なのかもしれませんけども、だんだんだんだん日本も環境が変わってきて住みにくくなってきていると思います。特に人間としての人間性が養われるということを考えていくとき、日本はあまりそれにこう貢献するようなものがないのではないかなと思ってしまうこともあるわけです。当然不必要な疲れ、また嘆きというものが出てきます。必要な嘆き疲れもあります。しかし不必要なという意味、皆さん分かっていただけると思います。こういう現実の中に私たちが生かされているわけですけども、この現実の餌食になって生きていくのも一つの方法。しかしそうならなくてもいいと思うんですね。しかし意識して共に工夫して生きていかなければ非常に生きることが難しくなってきている時代だと私はそう思います。今までと同じように行こうとすればおそらくどこかで破綻するでしょう。いつも新しく生きていくことを私たちは神様から学び続けていく必要性が私はあると思います。このような現実の中でも私たちは絶対に輝くことができると思うんですね。それは自分たちの努力じゃなくて、無理して笑顔を作ったりとか無理してこう元気であるかのような装いをして生きるとか、そういうことではなくて、神様の方法で私たちは本当にますます輝き出ることができると、そう私は信じています。今日の新井姉妹の証を聞いててもそれを感じました。深いところに輝きありませんか？命が流れてますよね。私が今年アメリカに帰った時に80代の、教会のご夫妻に会いました。昔から明るい人だったんですけども、とにかく人のお世話が大好きで、人を見ると抱きしめてくるんですね。アメリカではそういう習慣がありますね。 カールさんとロレインさん、もう80数歳で、最近までもう現役のようにいろんな教会に行って得意な大工をやってたんですね。すごい人だなと思います。明るいんですけども、人生にそういう痛いことがないわけじゃなくて、やっぱり私たちと同じであるんですね。奥さんも3年か4年前に乳がんの手術をされて、でもその後に私会いましたけども、ちょっと風邪をこじらせたぐらいの感じだったんですね。もうそれぐらい軽くそれを受け止めて生きているんですね。カールさんが私が離れる前に、さよならっていう前にこう言いましたね。その人生の悪のその出来事によって、また苦難によって私たちがこう作られるんじゃないって、ですからそういう餌食になるんじゃないって意味で言ったんですね。その中でそれが来た時にそれをどうするか、それを自分の人生の材料として自分を作っていく、神と共に作っていく、それが私たちの使命だって、こういうことをおっしゃったんですね。もっと英語ではスッとストレートに言われたんですけど、プッと入ってきましたね。そういうことをおっしゃられました。

皆さん知らなかったと思います。でもあったんですね。主は特別だったと思います。どんな状況の中でもパウロは生きる術を学んだ、そう教えています。今日のこのエレミヤ記なんですけども、実はイスラエルにとって最も暗かった時代の話だと思います。エレミヤは、紀元前627年に預言者として召されたんですね。大体もちろん多少ズレはあるでしょうけども、何歳だったと思いますか？21歳。若いですね。国が最も大変で荒廃している時に、なぜか50歳60歳のベテランを神様選ばなかったんですね。不思議ですね。それも悪い選択じゃないと思いますけども、神様あえて21歳、若いですよ。だからエレミヤは自信がないんですよ。というのはもうイスラエルはもう北と南分裂して、もう北イスラエルは722年にですね、紀元前ですけども、アッシリア帝国に連れて行かれたんですね、捕虜として。言うこと聞かないから、神様が私に帰ってきなさい、私の愛に帰ってきなさいと何度も何度も預言者たちを通して伝えたんですけども、彼らは耳を傾けずに背を向けたまま、そして最終的に神様が他国を使ってあなた方を捕虜にすると、一時期裁くと、一時期、大切なのは一時期です、制裁を加えると。で、彼らは馬耳東風だったんですね。そしてアッシリアがサルゴン2世だった時代なんですけども、やってきて、そして捕囚に連れて行かれたんです。もうすでに北イスラエルは困難の中に陥っていました。そして南イスラエルも同時に道徳的に堕落し、人々は自分勝手な生活してたんですね。で、エレミヤはこういう人々に対して語る使命が与えられて、そして後からバビロニア帝国をですね、使ってこの国を苦しめると、そのように予言されたんです。エレミヤが予言しているときに、そういうことをですね、語らなければいけなかったって辛いことですよね。このイスラエルの歴史ですけど、皆さん、全人類の歴史のその縮小図みたいな感じですね。見てると豊かな時があり、そしてしかしまた荒廃してしまって、そしてまた回復が来る、この連続の中にイスラエルが生かされていたんですね。奴隷状態の時があります。例えばエジプトでの奴隷状態、430年間続いたって。またアラノの生活もあるんですね。約40年間続きましたね。歴史の中でそういうことを体験しました。また捕囚という体験もしました。これは神様からの一時的な制裁なんですよね。しかしその中で神様は回復をいつも予言され、約束されてきたわけです。そういう時代背景の中で神様はエレミヤに実は語っているわけなんです。今日も31章の2節のところで荒野という言葉が出てきますけども、これは具体的に何を指しているかというと、すなわち捕囚なんですね。北イスラエル、エフライムという言葉が第6節に出てきますけども、エフライムというのはイスラエルのそのを意味しています。北イスラエルです。彼らもアッシリアに行きました。他国に捕囚として銃を奪われてしまったわけですね。そしてこれから南イスラエルはバビロニアに連れて行かれるわけです。それがアラノです。聖書の中に、ホセアという預言者が現れますけども、今日これ皆さんメモだけしてください。ホセア書の第4章16節に北イスラエルのことを指してメウシって呼んでるんですね。女性の方々ごめんなさい、しかしメウシって言葉が出てくるんですね。で、あんまりいい意味で使われていないんです。メウシっていうのはどういう意味で使われてるかっていうと、暴れん坊、言うことを聞かない、固くな、すなわちその主人の言うことを聞かないっていう意味でこう使われているんですね。ですから農耕生活の中で大切な家畜がですね、言ってみると野原を、畑を荒らしているという感じなんですね。そういう感じで、なぜかオスじゃないんですね、メス馬って、牛とこう書かれています。とにかくしつけづらい、そういう動物なんですね。北イスラエルはそういうものだというふうに言われています。実はこれが私たちの姿なんですね。人間の姿をここに書いています。自分勝手なんです。主人の言うことを聞きません。畑を荒らすわけです。みんな生まれながら自分の中に荒れさせる現実を持って生まれてくる。

0: わけです。アダムの性質を持って生まれてくる私たちはみんな神様に背を向けてしまうわけなんです。自分勝手に生きようとしてしまうわけです。そしてこの問題は治らないって言っています。どんなに周りが平和でも自分自身の中に乱してしまう現実があるということを神様は聖書を通して、またイスラエルの歴史を通して実は私たちに語ってくださっているんです。そしてこれを教育で治そうと思うと教育では治らないわけです。だって預言者たちは幾度も幾度も神様が私たちに聞いてもらいたいことを語って語って語っても、この私たちは聞こうとしない。で、神様は私たちに対して何をするかというと、今日のテーマは神様の大きな愛なんですけども、その大きな愛の中で私たちをしつけるんですね。それが裁きなんです。それが制裁なんですね。聖書を見てるとこのことが実ははっきりと書かれているんです。その中で人々が苦しむんです。時には社会全体にそういうものを対神様は一時的にお与えになって、その時に私たちがみんな苦しむんですね。一人だけ苦しむんじゃなくてみんな苦しむっていう、そういうことが皆さん実際出てくるんです。で、あまりにも人々はその中で苦しむので、本当に神様は私たちのことを覚えてるのか、忘れたんじゃないか、本当に神様を愛してるのかと、そういう疑問も出てくる。それほど大きな激しい痛みが来ることがあるんです。神様の愛っていうのは非常にそういう意味で分かりづらい時があります。皆さん非常に分かりづらい時があるなぁと、そう思います。今日の一番最初のポイントはですね、エフライム、イスラエルはなかなか神様の大きな愛を理解して、そして実感することができなかったんですね。これもですね、皆さん、私たちの現実かもしれません。神様の愛を知るっていうのは、これ時間がかかることだと皆さん思います。人生のいろんな場面を通らされていって、そして本当に神様の愛って大きいな、広いなってことが少しずつ分かってくるのかなと、時には分からないことがあります。誰でもです。皆さん、エフライムは人間の象徴ですよ。私の象徴です。皆さん、分かりづらい時があります。でも必ず分からせてくださる方ではないかなと、私はそう思います。さっきも言いましたけども、紀元前722年に北イスラエルはアッシリアに連れて行かれて、そこで苦渋苦悩を経験しました。で、その時に彼らは、神様あなたはどこにいるんですか、あなたは私たちを本当に愛しているんですか、もう泣き叫びたくなるような、そういう時がずっと長く続いたんですね。31章の15節を見ると、聞けラマで聞こえる苦しみの嘆きと嘆き声が聞こえる、ラケルがその子らのために泣いている、慰められることを拒んで子らがいなくなったのでその子らのために泣いていると、そういうふうにこう書かれています。泣き叫ぶ生活があったということが記されています。また後々南イスラエルも同じことをバビロニアで経験するってことを神様はエレミアに予言したんですね。実際そのことが70年間ありました。バビロン捕囚70年間続いたんですね。嘆きと痛みの時だったって言うんです。皆さん、おそらく私たちは捕囚に連れて行かれるってことはないでしょう。しかし私たちの生活の中でこういうことが実は起こってくるんですね。いろんな形で苦しむ時が皆さんありませんか。嘆くことがありませんか。見捨てられてるんじゃないかって感じることってないですか。私ありましたよ、クリスチャンになってから。40代になってからもいつ答えてくださるんだろう、ずっと私はこのままじゃないかなって嘆き苦しんだ時がありました。さっきどう祈っていいかわからないって証の中にありましたけど、あるんです。皆さん、私も主よ主よ、もうその中で疲れてくるから、もう祈ることも嫌になってくる時もあるんですね。そういう経験しました。人間は皆愛されていながらもどこかで見捨てられたんじゃないか、愛されていないって感じる時が私は誰でもあると思います。どんなに外側で立派な信仰生活を送っているように見える人であったとしても、そういう時って皆さんあるんですよ。 それは私にとっては安心でした。あ、これは当たり前なんだって、ある意味では。イスラエルも長い困窮を経験しました。なぜそういうことが起こってくるんでしょうか。皆さん、今日本も苦しんでると思います。皆さんもそう思いますよね。まあ、聖書を見ていきますと、一つ言えることは、やっぱり天国に行くまでわからないことがあるってことですね。どうしてこれがこう起こってるかってわからないこともあるんですよ。で、それはそれでいいと思います。二つ目は、今日の文脈ではやはりイスラエルは神様に対して罪を犯して聞こうとしなかったという、その彼らの頑なな心に対する制裁であったということは言えます。もう一つは、私たちを清めるため、これあるんですね。ですから私たちの罪が直接は原因してないんですね。この世の現実としてありうるんです。皆さん、こういうことに関して皆さんいっぱい話をすることはできるかもしれませんけども、今日中心箇所はそこじゃないのでこの辺でやめますけども、あるんです。逆に神様に近づいていこうとすればするほど、そういう現実が起こってくるということも聖書には書かれていて、また歴史的にクリスチャンたちの伝記なんか読むと、それも事実で、私もそれを経験していると思います。皆さんもそうだと思います。何が理由であろうと、一つだけははっきり聖書から私たちはこれだと言い切れるものがあるかと思います。たとえその制裁や苦しみの理由が何であろうとも、その背後にはいつも神様の大きな愛と憐れみと約束の光があるということは事実なんですね。神様の目的は回復なんです。神様の愛は大きな祝福、そこにあります。旧約聖書のその裁きの背景を見ていくときに、神様の深い憐れみをいつも皆さん感じ取ることができるんです。神様の裁きの背後にも大きな愛があります。永遠の愛があります。皆さん、それを神様は私たちに注ぎたいんですね。でも頑なな心があるとそれを拒否するんですね。私たちの心はなぜか簡単に神様の愛を受け入れることはできないような仕組みになってしまっているような気がします。罪のゆえでしょうか。そこまでなぜか素直になれない、入りにくい、神様の光が非常に入りにくい心になってしまっています。神様、私たちのこの本当に大きなプレゼントを私たちに注ぎたいといつも願っているけども、どこかでそれを拒んでしまって、神以外のものをまるで神であるかのように対象にして、それを求めてしまう性質がなぜか生まれた時から宿っています。イスラエルの民も永遠の父に愛されていることをどこかで知りながら、いつもそちらに背を向けて、そして自分たちが願う神々を求めていったと書かれています。でも彼らを本当に祝福する光は間近にあったんですね。私は神様の愛って本当に大きいなと思います。というのは、神様は本当に大きな愛を私たちに与えるために、時には鞭をも下す、時には私たちに苦しみに合わせるってあるんですね。時には私たちを倒すっていうこともあるんだなと思います。31章28節を見ていただくと、神様がこのように言っていますけども、かつて私が引き抜き、引き倒し、壊し、滅ぼし、災いを与えようと彼らを見張っていたように、今度は彼らを立て直し、また植えるために見守ろう、ってこう言っていますね。ここでも分かるように、皆さん、神様の与えるその痛み、その目的を私たちを本当に立たせる、本当に祝福するっていうものが本当にあるんだなと、そう思います。そういう意味で私は、神様の愛っていうのは人間の愛ではないなと思います。人間の親だったらそこまでできない、怖くてできないですよ。皆さん、自信がないですよ。そしてそれだけの愛が私たちはないと思います。神様は、平易な言い方をすると、自分の愛に自信があるって言いましょう。私たちに本当に痛い手術を施して、でもそれによって私たちを完全に癒すことができるっていう、そういう確信があるんですね。 神様の愛は大きいんです。最終的にはその愛によって包み込むんだっていうね、その時には痛いかもしれない。でもその痛みを完全に超え、これぐらいの痛みを与えたらその倍以上の喜びとそして祝福を与える、これ神様できる方です。ですから倒すことがあります。私も、いつかこの講談でも私が辿ってきた道を話をしてもいいんですけども、本当に40歳に入ってから本当に苦しい道を通りました。外国に行って勉強しに行っても2週間の間、主は私の羊飼いしか毎日言えないんですよね。散歩しててももう内側が重い、もう自分でも表現しがたいの苦しみ。散歩するごとに主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。乏しさをすごく感じている私がそれを言ってるんです。主を満たしてください、助けてください、日々変わりません。そういう生活をしたことがありました。そういう時に私はいろんな本を読みまくりました。もちろん聖書、いろんな方々の正直な、そのカトリック、プロテスタント、聖公会問わず、本当に主を信頼して歩んだ方々の本を読みました。そういうことの専門家の話も聞きました。カウンセリングも受けました。実際そういうのあったんですね。別に私は隠してたつもりじゃないです。でもあったんですね。でも私はその中で神様の大きな愛を信じて歩んできました。人間はいろんなところをやっぱり通らされるんだなと思いますね。アビラのテレサっていう方の名前を皆さん聞いたことがあるでしょうか。スペインの方なんですけども、本当にこう主と一つになっていくことを本当に心から求めた女性ですね。この方本当に主を愛して主に近づいていこう、もう皆さんすごい霊的な努力をされた方です。18年間祈れなかったんですって。18年間ですよ皆さん、想像を絶しますね。彼女は主に仕えようとしているわけですよ。ある時いろんな試練が起こったそうです。そういう中でですよ、皆さんもそういうのってあるでしょ。思い出しながら聞いてください。ある時にどっかにこう旅に行く時に自分が持っていたもの全部川に流されたそうです。皆さんだとどう思いますか。つぶやきますか。皆さんいいクリスチャンらしく振る舞うでしょうかね。それでも感謝とかですねそれでもハレルヤとかですね。神様はすぐに全てを益に変えてくださるとかですね。またそういうこと人に言ったりしないでしょうね。彼女は本当に真剣に悩んだんで怒ったんですよ。で神様に、どうしてこんなことを私にさせるんですかって、怒ったって神様。そしたら神様はもちろん心の印象って聞こえたわけじゃないですよ。テレサさんに、あなたは私の親友だって、あなたは私の友だって、私はあなたのことを友として選んだって、そういうふうに聞こえて心で感じたそうです。それに対してテレサさんは神様にこう言った。だからあなたはには本当の友達が少ないんですねって言った。だからあなたには本当の友達が少ないんですねって言った。私もその話聞いたときに、実はこれ太田光一先生から聞いたんですけども、私も笑ったんですね。しばらくして涙出てきたんです。私は本当の友達かな。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。 なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

来たれ、不肖神ひれ伏そう、私たちを作られた方主の御前にひざまずこう。主は私たちの神、私たちはその牧場の羊である。

子供の頃の思い出を懐かしく思い出すことも時々ありますよね。そんな時、あの頃は将来に夢を持っていたのに、今は毎日の生活で精一杯と感じることもあるかもしれません。でも神様は今のあなたの人生も決して無駄にしてはおられません。聖書のイザヤ書43章には、見よ、私は新しいことを行うとあります。神様は私たちが何歳になっても、私たちの人生に新しい恵みを与えてくださるお方です。どうぞ今日も神様があなたに用意しておられる新しい導きを期待して歩んでまいりましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹夫牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は怒らずと題して、コリント人への手紙第1、13章、4節から7節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 私がこうイライラするというのは、大体がゆっくりペースの家内に対してです。結婚前、家内に出会って、その本当にゆったりしたおっとりした雰囲気に惹かれて、そしてめでたく結婚していただいたのですが、結婚するとエクボもアバタ、そのゆっくりペースが何とも我慢できなくて、イライラの対象に原因になってしまうのです。気の毒なのはキミコさんです。ただ幸いと言えばいいのでしょうか、最近では私の方がカナよりも体力が劣ってきましたので、街に出て歩いていると、カナがさっさと前を歩いて、私がカナにお願いする始末です。もう少しゆっくり歩いてくれない、やっとバランスが取れてきたのかもしれません。怒りやイライラを解消するために、皆さんはどういう手立てをされているでしょうか。カナが買い物に行くと、まあ大体女性はゆっくりなんですが、まあ家内は本当にゆっくりと買い物をするわけで、私は車の中で大体待つんです。じゃあ今日は3時までねとですね、お願いします。そうすると3時まで無理よって言いながら車を降りて買い物に行きます。そしてもちろん3時には帰っていきません。そうすると私はどうするかというと、以前でしたら大体50ぐらい数えて待ちました。1,2,3と数えて、50になっても帰ってこないと迎えに行く。今はとても寛大になって、だいたい200ぐらい数えています。ある人は憤りを覚えると物にぶち当たる、ある人は無性に食べたくなるし、ある人は無性に買い物をしたくなるって言うんですけども、皆さんどうでしょう。箴言の中に争い好きな女性のことが出てきます。争い好きでうるさい女といるよりは、荒野に住む方がまだマシだ。争い好きな女と社交場にいるよりは、屋根の片隅に住む方が良い。まあ、これを書いたのがソロモンだとすれば、私は自業自得だと思います。そりゃそうでしょう。聖書によれば、正式の奥さんだけでなんとソロモンには700人も妻がいたとあるんですから、そんな大勢の女性に囲まれていたら、大変な争いがいつも起こっていたに違いないのです。アメリカの偉大な説教者であったジョナサン・エドワーズという人について、こんな話が残っています。彼には非常に気性の激しいお嬢さんがいたそうです。しかしそのことは彼の家族以外には誰も知られていなかったそうです。すなわち家族だけが、ジョナサン・エドワーズの娘は非常に気性が激しい、すぐに怒り出す性質を持っていること、外では決してそれを表さなかったんでしょう。ある日です、この娘を好きになった一人の青年が結婚を申し込んできました。すると父親のジョナサン・エドワーズはぶっきらぼうに答えました。結婚は許さない。でも僕はお嬢さんを愛しています。結婚は許さない、エドワーズは繰り返しました。でも僕はお嬢さんを愛しているんです、青年も繰り返します。エドワーズは再び結婚は許さないと言い切りました。なぜですか。エドワーズはおもむろに、娘は君にふさわしい女ではない。でもお嬢さんはクリスチャンでしょ。確かに娘はクリスチャンだ。だが神の恵みのほかは 誰も一緒に住めないようなクリスチャンなのだよと答えたというのです。まあどんな女性であったか。しかしこれは女性の問題だけではなくして、この起こりやすい激しい気象というのは抑えることがとても困難なものです。知恵の書と呼ばれるこの箴言には、怒りを覚える時のためのさまざまな言葉が教えられています。ぜひ箴言を開いて、怒りとか憤りとか争いとか、そういうことのですね、御言葉を探して読んでみてください。そしてとても面白いのは、今日の礼拝前の教会学校でそれをしたんですが、それを解説するようなリビングバイブルと読み合わせてみると、とても吹き出すような解釈が出てきます。箴言 15-18、 激しやすい者は争いを引き起こし、怒りを遅くする者はいさかいを鎮める。 29-11、 愚かな者は怒りをぶちまける、しかし知恵のある者はそれを内に収める。この29-11をリビングバイブルで読んでいますと、反対

れない、期待した通りにならない場合などです。しかしそれではいつまでたってもイライラ生活から抜け出すことはできません。朝から晩まで怒って過ごすしかありません。なぜなら周りの人々が自分の思い通り期待通りに動いてくれたり応対してくれるはずがないからです。他の人の態度や行動、言葉にすぐに傷ついたりイライラさせられたり怒ってばかり愚痴ってばかりというのは、実は他の人の態度や言葉や行動に振り回されているということなのです。支配されているということなのです。あの人のせいで私はこんなに怒っている、この人のおかげで私はこんなに不幸ですと、自分の人生の鍵を他の人に渡してしまっているのです。いつも誰かを責めながら、誰かのせいでこんなに辛い、楽しくない、不幸なのですと暗い顔で過ごしてしまう。それでは自分で自分の人生を生きることを放棄して、他の人に自分の人生の責任を預けている、取ってもらおうとしている。実はそれはまだ自立していない、大人になりきっていない、誰かに寄りかかり依存しなければ生きられない状態なのです。すると人は決して自分の思い通りには動いてくれませんから、いつも失望しイライラさせられ傷つけられ、その結果いつも人を責め続け、いつまでたっても心は癒されず怒りや恨みを持ち続けてしまうのです。愛は怒らず、神様の愛は私たちを本当の意味で自立させてくださり大人にしてくださいます。愛は怒らず、たとえ人からマイナスの態度や言葉を受けてもそれに振り回されない、他の人に自分の人生を支配させない、自由にさせない生き方を神の愛は私たちに与えてくださるのです。人生を海を渡る航海に例えるなら、人生の船の船長は自分自身が務める生き方です。船の舵を握るのは自分自身です。嵐が襲ってくればそれを上手に避け、また乗り切っていきます。浅瀬や岩場があればわざわざそれに乗り上げることはしないで、巧みに避けて航海を続けるのです。船にレーダーや羅針盤がついていて、船長はその時々に必要な情報や知恵を受け取りながら航海を安全に進めるように、そのように自分の人生という船の船長として、私たちは入先案内人のような主から必要な情報をいただき、聖書から知恵をいただきながら、また主に祈りながら嵐の中を乗り越えていくのです。とても大事なことですので、もう少し具体的に私自身がどのようにしているかを少しご披露しながら説明しましょう。牧師の仕事っていうのはとても素晴らしい、やりがいのある、生きがいのある尊い仕事です。しかし一面非常に困難な仕事です。いいことばかりではありません。逃げ出したくなるような場面がしばしばやってきます。難しい問題にぶつかることがしばしばです。とても自分の手には負えないというような問題をいつもいくつも抱えさせられています。そんな時自分自身を見ると、とてもとてもそれを乗り越えるだけの力も知恵も愛も忍耐もないことを認めざるを得ません。しかしできません、無理ですと、手に負えませんと放り出すことも許されないのです。そんな時思い出す一枚の絵があるんです。今日皆さんに本当はその絵をご披露しようと思って探したんですけども、
確かにあったはずなんですが、どうしても見つかりません。

らなかったので時間切れでご紹介できないのが残念なんですが、ある方もきっと 見たことがあるでしょう。一人の青年が船の舵を握り荒れ狂う海を航海している絵です。そしてこの青年の傍らにイエス様が立って、見る先案内人 でもあるかのように前方を指差し、安全な航海のための指示を与えているという絵柄です。あくまでも舵を握るのは私です。自分の人生の船長は自分なのです。しかしいつでも見先案内人のイエス様が共にいて、知恵を与え、必要な導きを与え、安全に乗り切らせてくださるのです。この方に聞きながら、この方に支えられながら、この方に祈りながら、困難に手に負えないような問題にぶつかっていくのです。決して自分の握る舵を手放してはならないのです。嵐のもてあそぶままにさせてはならない。舵を握るのはあなた、私です。皆さんもそれぞれ困難な人生という海を航海させられているのです。そのあなたの船の船長はあなたです。あの人が変わってくれたら私の人生はもっと幸せで、もっと平安のものになるのにと、私の妻が、私の夫が、私の姑が、私の子供が、私の上司がと、他の人のせいで自分はこんなに不幸で、自分はこんなに辛い毎日を送らされていると言うなら、それは船の舵を他人に任せてしまっているということになるのです。他の誰があなたを責めても、あなたを攻撃しても、愛してくれなくても、主があなたを愛してくださっている。決して裏切ることのない、変わることのない、永遠の愛であなたは愛されている。その愛によって、私たちは生きることができるのです。私が18歳の時、初めて福音に接した時、語る宣教師のその伝道メッセージを聞きながら、私の心の中に与えられた思いは、もしもその愛が本当にあるなら、私は生きていけるという不思議な自信でした、勇気でした。そして私はその日のうちにその愛をくださいと求めたわけです。私たちは、イエス・キリストのその愛によって生きる喜びが与えられ、生きる目標が与えられ、生きる力が与えられて、自分の船の舵をしっかりと握ることができるものにさせられているのです。最後に一つのお話をして終わりましょう。ある宣教師の方が夢を見たそうです。夢の中で目の前に光り輝くお方が立っていました。顔は見えませんが、すぐにそれはイエス様だと分かったそうです。夢の中でイエス様に会うと、この宣教師はなぜかイエス様ごめんなさい、イエス様ごめんなさいと謝り始めたそうです。そしてイエス様ごめんなさい、お祈りをもっとすべきでした、ごめんなさい。すると夢の中のイエス様が、それも大事なことだが、もっと大切なことがあるとおっしゃったそうです。ああそうでした、私は弱い人にもっと使えるべきでした、ごめんなさい。するとイエス様は、それも大事なことだが、もっと大切なことがある。ああそうでした、私は家内に対してあまり優しくありませんでした、ごめんなさい。それも大事なことだが、もっと大切なことがある。夢の中でこの宣教師は思いつく限りイエス様に謝ったそうです。ところがその都度イエス様は、もっと大切なことがあるとおっしゃるのです。もう謝ることがなくなってしまいました。そこで、そのもっと大切なこととは何ですかと尋ねました。するとイエス様が答えられたというのです。あなたは私から愛を受け取ることを学びましたか。
とてもよくできた夢だと思います。本当に実際にイエス様は私たちにそう問いかけているような思いがするのです。私たちは一生懸命あれやこれやこれやあれやと自分のすべきことを考え、そして自分を責めてしまいますが、もっと大切なことがある。それはイエス・キリストの愛を受け取ること、日々イエス様の愛に満たされて生きること。あなたは私から愛を受け取ることを学びましたか？イエス様から愛を受け取らなかったら、とてもとても絵に描いた餅のように愛は怒らずという言葉は私たちを責めるだけになるでしょう。しかし今日も主の愛が私たちに注がれています。主よ、私のうちにあなたの愛を今日も満たしてください。私はそれを今日も今も受け取ります。その愛に満たされてイライラさせられず、怒りっぽくない日々をぜひ過ごさせてください。そのように祈りつつ歩みたいものです。お祈りしましょう。天の父様、愛は怒らず、なんと単純ですが、しかしなんと力に満ちた深いお言葉でしょうか。イライラするばっかりで、怒ってばっかりで、沸騰点が低くてイライライライラさせられながら生きてしまうこの者にとって、本当にこの言葉はあまりにも高く感じますが、しかしあなたの愛は私たちを決して誰かによってイライラさせられたり、誰かによって憤って怒り心頭に達するような、そんな状態に私たちが動かされない、他人に自分の人生の鍵を決して渡さないで、どんな嵐がどんな困難がぶつかってこようとも、それを避けて乗り越えることのできる船の船長にしてくださり、あなたはいつも私たちに必要な指示を与え、力を与え、忍耐を与え、愛を注いでくださるお方であることを感謝をいたします。どうぞ神様、私たちに与えられている愛がいかに驚くべき力あるものであるかを、どうぞ今週私たちが日々の生活の中で多くの方々と出会う中で、特に身近な家族との接触の中で、どうぞ愛は怒らずがどれほど素晴らしい現実の約束であるかを体験することができますように、主が今日も十字架の上で私たちに注いでくださっている驚くべき愛に私たちを満たしてください。愛を受け取ることを日々忘れることがありませんように、愛を受け取ることを忘れてカラカラになってカスカスになって自分の無力さを責めることがありませんように、その愚かさから今日も豊かに心を開いてあなたの愛で満たしてください。感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

聖書の御言葉は日々の歩みに励ましを与えてくれますね。ここで聖書の御言葉をお読みします。詩編86編5節、主よ、あなたは誠に慈しみ深く許しに富み、あなたを呼び求めるすべての者に恵み豊かであられます。自分の心の汚さによって神様が遠くに感じられても、神様は罪を告白する私たちを許し、恵みを豊かに与えてくださいます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

さあ今日もやってまいりました、祈りの泉です。いかがお過ごしでしょうか。担当は戸井田義人です。早速聖書を一箇所お読みします。新約聖書のピリピ人への手紙4章9節です。あなた方が私から学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさい。17世紀に生まれた有名な弦楽器製作者にアントニオ・ストラディバリという人がいます。あなたもご存知でしょうか。バイオリンの名作について語られるときには必ずと言っていいほど出てくる人です。世界のバイオリンの巨匠たちが数千万、いえ数億円出してまで、他に類を見ない美しい音色を備えたストラディバリのバイオリンを求めるんですね。実際に彼のバイオリンの音色を生で聞いてみたいなぁと思いますが、このストラディバリの成功は一夜にして訪れたわけではありませんでした。若い頃はバイオリン製作者の下で修行を重ね、36歳になってようやく自分の店を持ちます。そして後に彼を有名にするバイオリンを製作し始めるのは、試行錯誤を繰り返し、それから20年後の56歳でした。その間本当に様々な苦労もあったと思います。でもストラディバリは学びながら経験を積み重ね、素晴らしい音色を奏でるバイオリンの製作者になったんですね。このストラディバリの学びながら実践する姿は、私たちの福音伝道にも当てはまります。人が何も学ばずイエス様のことを誰かにお話しするのはなかなか難しいですよね。まず何を伝えたらよいか学ぶことが必要です。そして学んだらそれをそのままにしてしまうのではなく、勇気を持って実践します。最初は失敗した、うまく話せなくて恥ずかしいというような思いになることもあるかもしれません。でもそれでいいんです。こうしたらよかった、あともう少しこういう言葉をかけたらよかったと学び、実践を繰り返していく。そうして私たちは成長していくんですね。学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさいと聖書は教えています。神様は礼拝や信仰生活の中で受けた恵みを自分のうちに留めておくだけではなくて、周りの人たちに分け与えていく、伝えていく実践をしていくようにと、あなたや私に願っておられます。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。神様、あなたは信仰生活、教会のメッセージや交わりを通してたくさんの恵みを教えてくださいます。しかし学んだにもかかわらず、正直信仰生活に生かしていないことが多いです。イエス様を伝える使命があるのに、何を語ったらよいか学ばず、また学んでも恐れを抱いて実践していない、そんなこともあります。学んだことを実践するものとなりたいです。どうか私たちを奮い立たせてください。そして実践を通してあなたからのたくさんの恵みを経験するものとならせてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。学び、実行することを通して神様は豊かな恵みを与えてくださいます。学んだことを実践していくために具体的にどうしたらよいのか、ぜひ BBN 聖書学院の霊的成長

クリスチャンになって得られる恵みというものがありますね。たくさんありますが、その中の一つに、互いに祈り合うという恵みがあります。これはとても大きな恵みです。イエス様は、二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのです、と語っています。二人以上の人が集まって互いに祈る。そこには素晴らしい神様の恵みが約束されているんですね。どうぞあなたのお祈りの課題を私たちと分かち合ってください。毎週土曜日と日曜日に放送しています家族の祈りでご一緒にお祈りしましょう。BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトからあなたの祈祷課題を送ってください。番組の中で二人、三人以上、世界中のリスナーの皆様とご一緒にお祈りしましょう。あなたからのご連絡、お待ちしています。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。
2: 最近金の値段が大変高騰しているそうです。いざという時でも金だけは価値を失わないと信じられているからです。ところで金はなぜ価値があるんでしょうか？一言で言うと、珍しくて美しくて変わらないものだからです。珍しいというのはわずかしか取れないものなんですね。希少価値があるということです。美しいというのは理屈抜きに輝く金属だからです。そして変わらないとは、錆びない金属だからなんですね。ほとんどの金属は放っておくと酸化するんです。しかし金は時間が経っても錆びることがありません。いつまでも変わらずに存在し続けるのです。だからこそ世界中の人々は金を手に入れようとするんですね。ところで聖書の中には金よりも優れた宝を3つ紹介している箇所があるんです。聖書はこう言います。こういうわけで、いつまでも残るのは、信仰と希望と愛、これら三つです。その中で一番優れているのは、愛です。神は私たちに様々な素晴らしいものを与えてくださいました。この宇宙も、自然も、太陽も、そして若さや健康や能力も、素晴らしい神様からの賜物です。しかし、どんなに素晴らしい神からの賜物も、いつまでも残るものばかりではないんですね。若さもいつかは置いていきます。健康体もやがては病に打ち勝つことができません。能力だって、年とともに衰えていくのではありませんか？しかし、人がどんなに老い、病、弱り果て、死を目の前にしても、それでも変わらない最後まで残る神からの宝が三つあるんです。第一は信仰です。人が歩けなくなって、また見えなくなっても、また聞こえなくなっても、信頼することだけは心の中でできることです。そして私たちを作られた全知全能の神への信頼は、私たちを最後の瞬間まで支える力となるのです。ところで、一年の中で最も昼の時間が短い日を冬至と言いますね。12月22日頃がこの日になります。この冬至を超えると、毎日日照時間が長くなっていくんです。ところが気温の方は1月2月とますます下がり続けるんですね。太陽から受ける熱エネルギーは確実に増えているのに、気温がぐんぐん下がるのには理由があります。空気は熱しにくく冷めにくいからなんですね。エネルギーを受けながら実際に温まるためには時間がかかるんですね。なので本当は日ごとにエネルギーを受けていながら、実感としてはエネルギーが減っていってるように感じてしまうんです。しかし事実はどんどん寒くなっていくときに地球を温める力がいよいよ働いてるんですね。実感と実態は違うのです。人生が下り坂になり、体力が衰え、八方塞がりに落ちていくように見えるとき、見える事柄だけで人生の判断をしてしまうなら、もはやおしまいという気分になってしまいます。しかし、ますます弱り、ますます衰え、一層無力になっていくとき、人には気づかれないように、神が働いてくださっているのだ、と信じることができる人は、支えられるのです。最善しか行われることのない神を信じる人は、たとえ自分の人生の中に悪が行われ、喪失を経験し、ダメージをこむることがあったとしても、神はこのままにしておかれるはずがないと信じるがゆえに、打ち倒されることがないのです。かえって自分が何もできない時こそ、神が代わりに働いてくださると信じ、平安を取り戻すのです。 神への信頼は絶体絶命のところにいる人を支えるんですね。第二に、いつまでも残るものは神の愛です。神様は人が何にも貢献できなくなった時でも決して見限ったりすることがない方なのです。どうしてそんなことを断言できるんでしょう。私たちがまだ罪人であった時、人となった神であるキリストがあの十字架にかかって私たちの代わりに罪の償いをしてくださったことによってです。テネバ・ジョーダンという人はこう言いました。母親とは5人いるのに4切れしかパイがないのを見ると即座にパイは好きじゃないのという人のことだと。そう言われた幼い子供は思うんですね。こんな美味しいものを嫌いだなんてママって変な人だな。しかし少し成長すると譲ってくれたんだということに気がつきます。それでもあんまり気に留めないんですね。しかし社会に出て世の荒波に揉まれ譲られる経験がほとんどなくなってくると、そのありがたさが分かってくるのです。そして母さんが譲ってくれたのは実はパイだけではなく時間や体力や人生そのものだったのだと分かり、自分にはとても真似できないなぁと思うのです。しかし自分も親になった時、同じことをいつしか口にするようになり、そこで初めて気がつくんです。実はお母さんにとって最高のパイとは、譲られたパイを頬張る子供の笑顔だったのだということ。お母さんは我慢しながら犠牲を払ったのではなく、喜びながら犠牲を払っていてくれたのだと、気がつくのです。キリストはご自分の命を捨てて、あなたの罪の償いを果たしてくださいました。しかしそれは我慢しながらのことではなかったのです。あなたを幸せにすることをこの上もない喜びと思って、あの十字架の上で死んでくださったのです。そしてここにこそ神の愛が表されているのです。第三にいつまでも残るものは希望です。この希望はキリストにかかっている希望なのです。十字架の上で死んだけれども、三日目に死を打ち砕いて復活したキリストは、最悪を最善に転換する希望の神なのです。農夫が汗水垂らして大地を耕し、種まく重労働を厭わずにするのは、一体なぜでしょう。季節が来れば収穫できるという希望があるからです。希望がなかったらそんなことはしません。受験生がフラフラになりながら、なおも睡眠時間を削って勉強するのはなぜでしょう。したことが報われ、晴れて合格できるという希望があるからです。希望がなければそんなことはしません。難病の患者が、まるで拷問のような辛い治療を自ら進んで受けていかれるのはなぜなんでしょう。それを受ければ治るという希望があるからではありませんか。希望は人を勇者にするのです。希望は人に冒険させます。そして希望は人に力を与えて何かに挑戦していくものへと変えていくのです。キリストが与える希望は復活の希望です。誰でもキリストを信じて受け入れるなら、その人は罪許され、神の子とせられ、たとえ死んでも天国に大歓迎されるという希望が与えられるんです。そしてそれは死をも飲み込む本物の希望なんですね。どうぞあなたもイエス・キリストを救い主として受け入れ、神からの信仰、変わらない希望、永遠不変の愛という変わらない宝で生かされる人生の中に入ってください。心からお勧めしたいと思います。
0: ノアでいつまでも残るのは。

る9月30日土曜午後2時大阪のザ・シンフォニーホールにて聖書と福音1200回記念ゴスペルコンサートを開催します。音楽ゲストはウィーン国立歌劇場尾形道子、パイプオルガン星野晴夫、ゴスペルシンガーミニウア大宮香織、ジョイピアノクインテット、記念公演高原剛一郎。詳しくは聖書と福音で検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。こういうわけでいつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら3つです。その中で一番優れているのは愛です。コリント人への手紙第1:13-13。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: 感謝していても恥ずかしいからと言って口にしないことがあります。ですが伝えなければ相手には届きません。信仰も同じです。神様がしてくださったことを言葉にして伝えるとき、その証は誰かの励ましになります。神様は私たちの人生にも確かに働いておられます。その恵みを心にしまったままではなく、感謝の言葉として誰かに表してみませんか。あなたの一言がきっと誰かの希望になります。神様が用いてくださいます。
1: 私はこのように告白し、主を賛美いたします。なぜなら聖霊によって私たちの心に神の愛があふれるばかりに注がれているからです。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 父なる神よ、神の惜しみない愛をあふれるばかりにいただいているのですから、他人の未熟さに寛容になれるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。エペソ人への手紙2章8節9節。
1: 特別な集会に備えて街道の飾り付けをしていると、責任者が手際の悪い私に嫌味を言いました。彼女が去ると別の人が来て、気にしてはダメ、彼女には憐れみが必要なのよと言い、私は笑いました。それ以来誰かと揉めるとそう言いました。後年その女性が亡くなると、彼女が見えないところで神に仕え、困っている人に惜しみない援助をしていたと牧師が語りました。私は彼女や他の人のことを裁いたり、憐れみが必要な人とレッテルを貼ったりしたことを悔い、神に許しを乞いました。実際私も他の人と同様、憐れみが必要なのです。使徒パウロは、私たちは皆生まれながら身怒りを受けるべき子らだと述べています。しかし神は救ってくださいました。それに値することは何もしていないのに。どんな善行も不十分です。それは誰も誇ることのないためです。人生の一瞬一瞬を神に差し出すなら、聖霊は私たちの悪い性格を変えるために働かれます。そうして私たちはキリストの姿を映し出すようになります。すべてのキリスト者にはさらなる憐れみが必要です。しかし感謝しましょう。私の恵みはあなたに十分であると神が言われるのですから。今日の黙想のヒント、人の未熟さを断罪してしまったことがありますか？自分の性格のどういうところに主の助けが必要ですか？

話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

永遠の命とは、彼らが唯一誠の神であるあなたと、あなたの遣わされたイエス・キリストとを知ることです。ヨハネの福音書17章3節の御言葉です。今お読みした御言葉にある知るという言葉は、言語のギリシャ語では、夫婦が互いを性的に知るという意味を持つ深い親密さを意味する言葉です。ですから、救われるとか永遠の命を持つとは、単にイエス・キリストの十字架について頭で知ること以上のものです。それは愛し合う夫婦が一つになるように神様を自分のものにするとも言えます。私たちは知性だけでなく、情緒、感情においても神様を知るようにしましょう。夫婦が互いを恋し慕うように神様を慕っていきましょう。

私たちは聖書の学びを通してリスナーの方々に神様の恵みを豊かに経験していただきたいと願っています。そのため BBN は聖書学院を開講しています。聖書学院のコースではキリスト教の入門コースや聖書の教理について、また信仰生活についてなどたくさんのコースを用意しています。 BBN 聖書学院はすべてのコースを無料で提供しています。ぜひ一度聖書学院のホームページをご覧ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は箴言12章から15章、箴言12章から15章です。聖書をご用意ください。
2: 箴言第12章。訓戒を愛する人は知識を愛する。叱責を憎む者は間抜け者だ。善人は主から恵みをいただき、悪を企む者は罰を受ける。人は悪をもって身を固く立てることはできず、正しい人の根は揺るがない。しっかりした妻は夫の冠、恥をもたらす妻は夫の骨の中の腐れのようだ。正しい人の計画することは公正で、悪者の指導には欺きがある。悪者の言葉は血に飢えている。しかし正しい者の口は彼らを救い出す。悪者は覆されていなくなる。しかし正しい者の家は立ち続ける。人はその思慮深さによって褒められ、心のねじけた者は蔑まれる。身分の低い人で職を持っている者は、高ぶっている人で職に乏しい者に勝る。正しい者は自分の家畜の命に気を配る。悪者の哀れみは残忍である。自分の畑を耕す者は食料に飽き足り、虚しいものを追い求める者は思慮に欠ける。悪者は悪の網を張るのを好み、正しい者の根は芽を出す。悪人は唇で背きの罪を犯して罠にかかる。しかし正しい者は苦しみを免れる。人はその口の実によって良いものに満ち足りる。人の手の働きはその人に報いを与える。愚か者は自分の道を正しいと思う。しかし知恵のある者は忠告を聞き入れる。愚か者は自分の怒りをすぐ表す。利口な者は恥ずかしめを受けても黙っている。真実の申し立てをする人は正しいことを告げ、偽りの証人は欺き事を告げる。軽率に話して人を剣で刺すような者がいる。しかし知恵のある人の舌は人を癒す。真実の唇はいつまでも固く立つ。偽りの舌は瞬きの間だけ。悪を企む者の心には欺きがあり、平和を図る人には喜びがある。正しい者は何の災害にも合わない。悪者は災いで満たされる。偽りの唇は主に忌み嫌われる。真実を行う者は主に喜ばれる。利口な者は知識を隠し、愚かな者は自分の愚かさを言いふらす。勤勉な者の手は支配する。武将者は苦役に服する。心に不安のある人は沈み、親切な言葉は人を喜ばす。正しい者はその友を探り出し、悪者の道は彼らを迷わせる。武将者は獲物を捕らえない。しかし勤勉な人は多くの尊い人を捕らえる。 正義の道には命がある。その道筋には死がない。第13章。知恵のある子は父の訓戒に従い、あざける者は叱責を聞かない。人はその口の実によって良いものを食べ、裏切り者は暴虐を食べる。自分の口を見張る者は自分の命を守り、唇を大きく開く者には滅びが来る。怠け者は欲を起こしても心に何もない。しかし、勤勉な者の心は満たされる。正しい者は偽りの言葉を憎む。悪者は悪臭を放ちながら恥ずべき振る舞いをする。正義は潔白な生き方を保ち、悪は罪人を滅ぼす。富んでいるように見せかけ、何も持たない者がいる。貧しいように見せかけ、多くの財産を持つ者がいる。富はその人の命の身代金である。しかし、貧しい者は叱責を聞かない。正しい者の光は輝き、悪者の灯火は消える。高ぶりはただ争いを生じ、知恵は勧告を聞く者と共にある。急に得た財産は減るが、働いて集める者はそれを増す。期待が長引くと心は病む。望みが叶うことは命の木である。御言葉を蔑む者は身を滅ぼし、命令を敬う者は報いを受ける。知恵のある者の教えは命の泉。これによって死の罠を逃れることができる。良い思慮は好意を生む。裏切り者の行いは荒い。すべて利口な者は知識によって行動し、愚かな者は自分の愚かさを言い広める。悪い使者は災いに陥り、忠実な使者は人を癒す。貧乏と恥とは訓戒を無視する者に来る。しかし、叱責を大事にする者は褒められる。望みが叶えられるのは心地よい。愚かな者は悪から離れることを忌み嫌う。知恵のある者と共に歩む者は知恵を得る。愚かな者の友となる者は害を受ける。災いは罪人を追いかけ、幸いは正しい者に報いる。善良な人は子孫に譲りの地を残す。罪人の財宝は正しい者のために蓄えられる。貧しい者の開拓地に多くの食料がある。公義がないところで財産は滅ぼし尽くされる。無知を控える者はその子を憎む者である。子を愛する者は努めてこれを懲らしめる。正しい者は食べてその食欲を満たし、悪者は腹を

綺麗だ。しかし、牛の力によって収穫は多くなる。真実な商人はまやかしを言わない。偽りの商人はまやかしを吹聴する。あざける者は知恵を探しても得られない。しかし悟りのある者はたやすく知識を得る。愚かな者の前を離れ去れ。知識の言葉はそこにはない。利口な者は自分の知恵で自分の道をわきまえ、愚かな者は自分の愚かさで自分を欺く。財家のための生贄は愚か者をあざけり、正しい者の間には恩恵がある。心がその人自身の苦しみを知っている。その喜びにも他の者は預からない。悪者の家は滅ぼされ、正しい者の天幕は栄える。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。笑う時にも心は痛み、終わりには喜びが悲しみとなる。心の堕落している者は自分の道に甘んじる。善良な人は彼から離れる。わきまえのない者は何でも言われたことを信じ、利口な者は自分の歩みをわきまえる。知恵のある者は用心深くて悪を避け、愚かな者は怒りやすくて自信が強い。短気な者は愚かなことをする。悪を企む者は憎まれる。わきまえのない者は愚かさを受け継ぎ、利口な者は知識の冠をかぶる。悪人は良い人の前で、悪者は正しい人の門のところで身をかがめる。貧しい者はその隣人にさえ憎まれるが、富む者を愛する人は多い。自分の隣人を蔑む人は罪人。貧しい者を憐れむ人は幸いだ。悪を企む者は迷い出るではないか。善を図る者には恵みと誠がある。すべての勤労には利益がある。おしゃべりは欠損を招くだけだ。知恵のある者の冠はその知恵。愚かな者の被物はその愚かさ。誠実な商人は人の命を救い出す。欺く者はまやかしを吹聴する。力強い信頼は主を恐れることにあり、子たちの酒どころとなる。主を恐れることは命の泉、死の罠から逃れさせる。民の多いことは王の栄え。民が亡くなれば君主は滅びる。怒りを遅くする者は英知を増し、気の短い者は愚かさを増す。穏やかな心は体の命。激しい思いは骨を蝕む。よるべのない者を虐げる者は自分の作り主をそしり、貧しい者を憐れむ者は作り主を敬う。悪者は自分の悪によって打ち倒され、正しい者は自分の死の中にも逃れ場がある。知恵は悟りのある者の心に行こう。愚かな者の間でもそれは知られている。正義は国を高め、罪は国民を恥ずかしめる。思慮深いしもべは王の好意を受け、恥知らずの者は王の激しい怒りに遭う。第十五章。柔らかな答えは憤りを鎮める。しかし激しい言葉は怒りを引き起こす。知恵のある者の舌は知識をよく用い、愚かな者の口は

0: 愚かさを吐き出す。主の御目はどこにでもあり、悪人と善人とを見張っている。穏やかな舌は命の木、偽りの舌は魂の破滅。愚か者は自分の父の訓戒を侮る。叱責を大事にする者は利口になる。正しい者の家には多くの富がある。悪者の収穫は煩いをもたらす。知恵のある者の唇は知識を広める。愚かな者の心はそうではない。悪者の生贄は主に忌み嫌われる。正しい者の祈りは主に喜ばれる。主は悪者の行いを忌み嫌い、義を追い求める者を愛する。正しい道を捨てる者には厳しい懲らしめがあり、叱責を憎む者は死に至る。黄泉と滅びの淵とは主の前にある。人の子らの心はなおさらのこと。あざける者は叱ってくれる者を愛さない。知恵のある者にも近づかない。心に喜びがあれば顔色を良くする。心に憂いがあれば気は塞ぐ。悟りのある者の心は知識を求めるが、愚かな者の口は愚かさを食い漁る。悩む者には毎日が不吉の日であるが、心に楽しみのある人には毎日が宴会である。わずかなものを持っていて死を恐れるのは、多くの財宝を持っていて強行があるのに勝る。野菜を食べて愛し合うのは、肥えた牛を食べて憎み合うのに勝る。激しやすいものは争いを引き起こし、怒りを遅くするものは、いさかいを沈める。怠け者の道は、茨の生垣のよう。実直な者の小道は、平らな王子。知恵のある子は、父を喜ばせ。愚かな者は、その母を蔑む。白に欠けている者は、愚かさを喜び。英知のある者は、まっすぐに歩む。密議を凝らさなければ、計画は破れ。多くの助言者によって、成功する。良い返事をする人には、喜びがあり。仁義にかなった言葉は、いかにも麗しい。悟りのある者は、命の道を登っていく。これは、下にある黄泉を離れるためだ。主は高ぶる者の家を打ち壊し、やもめの地境を決められる。悪人の計画は主に忌み嫌われる。親切な言葉は清い。利得をむさぼる者は自分の家族を煩わし、賂を憎む者は生きながらえる。正しい者の心はどう答えるかを思い巡らす。悪者の口は悪を吐き出す。主は悪者から遠ざかり、正しい者の祈りを聞かれる。目の光は心を喜ばせ、良い知らせは人を健やかにする。命に至る叱責を聞く耳のある者は、知恵のある者の間に宿る。訓戒を無視する者は、自分の命をないがしろにする。叱責を聞き入れる者は、思慮を得る。死を恐れることは、知恵の訓戒である。謙遜は、栄誉に先立つ。
1: 今日の聖書日課は、箴言12章から15章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。 明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。イスラエルの初代王様にサウルがなりましたが、それでは何歳の時に王になったでしょうか。次の3つから選んでください。1番14歳、2番30歳、3番51歳という問題でしたね。答えは2番の30歳です。サムエル記第一13章1節に記されています。サウルはイスラエルの初代の王様でした。彼は背が高くハンサムだったようです。ですが、心は神様と一つにはなっていませんでした。神様から大いに用いられる立場にもあったにもかかわらず、結局最後まで悔い改めることなく不安の中に死んでいきました。サウルの人生から多くを学ばされますね。さて、それでは今回の問題です。イザヤ書からの問題です。イエス様についての予言の一つに次のようなものがあります。ある何かの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ、その上に主の霊がとどまる、という予言です。ではここで問題です。このある何かとは何でしょうか。次の3つから選んでください。1番エッサイ、2番1歳、3番3歳。ヒントは人の名前です。もう一度言います。イザヤ書からの問題です。イエス様についての予言の一つに次のようなものがあります。ある何かの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ、その上に主の霊がとどまる、という予言です。ではここで問題です。このある何かとは何でしょうか。次の3つから選んでください。1番エッサイ、2番1歳、3番3歳。ヒントは人の名前です。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 進行ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の進行ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。イエスは門というタイトルで、ヨハネの福音書10章1節から11節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: ね、この門が、イエス様こそが門であるということが分からずにですね、その門を開けようとはしない。それどころか、門でないところから囲いに入って、羊たちを自分の食い物にして、滅ぼしている、盗んでいるっていうわけなんですね。まあ、それは自分たちが勝手に作った律法の規定でもって人々を縛り、そして罪に定めて、そのように人々を虐げている様子を表しているわけでしょう。そして彼らは牧者なのに、悟ることがない。牧者として羊である神の民を養い導くべき、そういった立場にあるバリサイ人、宗教指導者たちは、門であるキリストを通らずに囲いに侵入して、そして羊の群れを荒らして、そして羊を自分の食い物にしている。しかしですね、こう良い牧者であるイエス様は、一人一人の名を呼んでね、そしてイエス様の声を知っている羊は、牧者であるイエス様についていくっていうわけなんですね。まあ、これは具体的には、この文脈の中では、シロアムの池で目を開けられたその人物が、ね、イエス様の声を知って、そしてイエス様についていく、イエス様の声に聞き従っていく、そのような姿を対比しているわけなんでしょうけれども、ね、パリサイ人たち、宗教指導者たちは、霊的な目が閉ざされていた。そして、イエス様が門であることが分からずに、ね、こう、牧者として羊を導くべき立場なのに、もう自分自身が強盗、盗人となってしまって、羊を盗み、殺し、そして滅ぼしている、そのような目が見えない状態になっている。まあ、これ皆さんね、私たちも人事ではないですよ。ね、こう、私たちはこういったパリサイ人の姿を見てですね、ああ、彼らは目が見えないんだ。ね、イエス様が一人子で、神の一人子であることがわからないんだ。霊的な目が閉ざされているんだ、ということ。しかし実は、生まれながらの私たちも、ね、人間っていうのは生まれながらに盲目で生まれてくるんですよ。で、生まれながらに自分の罪の中に滅びに向かって歩んでいて、暗闇の中を歩んでいて、そして神様の光を見ることができない。しかし、イエス様は来られて、そしてイエス様を信じる者に、ね、こう世の光となってくださって、私たちの目を開けてくださるっていうことですね。私たちも、本当に生まれながらに霊的な目が見えない状態であるっていうこと。ですから私たちの目も開けていただかなければ、ね、こう光を見ることはできないということですね。さあ、ちょっとですね、ここで聖書の中で、霊的な目が開かれた人の話が、まあ、いくつも出てきますけども、まあ、そういった中でですね、イエス様のお弟子さんであった人すらも、ね、目が開けられていなくて、イエス様によって霊的な目が開かれなければならなかった、そういった人の姿が出てきます。ね、それは、ルカの福音書の24章というところで、まあ、このルカの福音書の24章というところは、すでにイエス様が十字架につかれ、そして死んで3日目によみがえられた、その箇所なんですけれども、しかしですね、イエス様の弟子たちは、まあ、12弟子ではなくて、他の弟子たちなんですけれども、ね、イエス様が死んでしまった、ね、こう、てっきり、ね、イエス様がローマ帝国を打ち倒してですよ、そしてですね、こう、クーデターを成功させて、神の国を、こう、今こそ確立するんだ、っていう、そういったですね、こう、軍事的なクーデターを、こう、起こしてくださるんだ、ということを願っていたのが、それが期待が外れてしまって、死んでしまった、みたいな、イエス様の弟子たちはですね、それでがっかりしてしまって、ああ、もうおしまいや。 ね、こう頼りにしてたあの人も死んでしまったし、なんかこう墓に行ったら空だったみたいな、そんな話も聞いたけれども、ああこれで終わりだっていうことでですね、この二人の弟子はですね、エマオという村、まあ多分自分たちの村だったんでしょうね、そこに帰ろうと思ってエルサレムから山を下っているという、そういった場面ですね。ルカの福音書の24章、ちょうどこの日、イエス様が復活された日、弟子たちのうちの二人がエルサレムから11キロ余り離れたエマオという村に向かっていた。彼らはこれらの出来事すべてについて話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているところにイエスご自身が近づいてきて彼らと共に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていてイエスであることがわからなかった。まあ皆さんね、こうエルサレムから山を下って一本道、ずっと地中海の方へ降りていくとエマオっていう村があるわけなんですけれども、ね、そこの一本道にですね、こうイエス様が合流したというわけなんですね。ところがこの二人には、こうイエス様だという

われると、二人は答えた。ナザレ人、イエス様のことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに、私たちの祭司長たちや議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。で、私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていたのに殺されてしまったんです。まあその後ですね、墓に葬られて、女たちは墓に行ってみたら死体がなかったみたいなことも聞いたけれども、もうおしまい。ね、こう何の望みもなくなったっていうことで村に帰っていくわけなんでしょう。そこでイエスは彼らに言われた。ああ、愚かな者たち。心が鈍くて、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。ね、愚かな、心が鈍い者たち。二人の霊的な目が閉ざされていることを指すわけですね。御言葉を読んでもそれを理解できない人たち。キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。それからイエスは、モーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされたっていうわけなんですね。まあ、モーセやすべての預言者っていうのは、モーセっていうのはモーセ五書。創出、レビ、民、申命記。ね、それ旧約聖書の最初の五書のこと、律法の書を指していますよ。そしてその他の書物は預言書と呼ばれていて、すなわち旧約聖書全体について、ご自分について、イエス様について書いてある事柄を彼らに解き明かされたというわけなんですね。これはすごいですね。こう、聖書全体、旧約聖書全体に実はそれはイエス様のことが書かれてあるというわけなんですよ。まあ皆さん、そのような観点で旧約聖書を読んでいくときに、全く新しい意味が見出されていくでしょうね。実は聖書全体はイエス様の十字架と復活、そして栄光ある体の復活、そしてその復活の体に私たちも預かるんだというその約束ですね。そのことが旧約聖書、そして聖書全体のテーマであることを彼らに解き明かされたわけなんですね。ですから聖書の預言、あるいは律法、こういったものを理解する入り口、ね、その門っていうのはイエス・キリストであるということですよ。そういった観点から読み進めなければならない。さあ、彼らは目的の村の近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であった。彼らが一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻になりますし、日もすでに傾いていますと言って強く進めたので、イエスは彼らと共に泊まるために中に入られた。そして彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って神を褒めたたえ、裂いて彼らにお与えになった。ね、渡された。まあ、どっかで見た光景ですよね。私たちも来週ですね、月の初めで、聖餐式を守るわけですけどもね、パンを取ってですね、それをこう祈って裂いて、そして渡す。これは私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。そしてイエス様の血潮を表す杯も、そして配るわけなんですけれども、ね、まさにその聖餐式、いつもイエス様と共に食卓を守っていたその時の光景であるわけですね。その時ですよ。その時に、あ、イエス様だ。すると彼らの目が開かれイエスだと分かったが、その時にその姿は見えなくなったっていうわけなんですね。まあ彼らの霊的な目が開かれた。その時に肉的な目ではイエス様は見えなくなったという非常に象徴的な現象がこの時に起こるわけなんですね。ね、こう霊的な目が開かれるっていうことですね。二人は話し合った。みちみちお話しくださる間、私たちに聖書を開いてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか。これはですね、心が照らされていたではないかというふうに訳してもいいような言葉ですね。本当にこう御言葉をイエス様について書いてあるんだっていう、そういった観点で聖書を読んでいくときに、心が照らされていく、御言葉に光が当てられていく、そして心が燃やされていくっていう、そういったことですね。二人は直ちに立ち上がって、エルサレムへ、他の弟子たちのもとへと帰っていったっていうふうになるわけなんですけれどもね。このように、こう私たちの目が開けられるのに必要なこと、
で、それはイエス様によって目が開けられるということですね。そして、こう、御言葉を通してイエス様を知る

0: 時に、ね、私たちの目が開かれていくっていうことですね。まあ私たちはですね、こう、キリスト教入門なんて言ってですね、なんかこう、キリスト教に入門するためにはということで、なんかこう、参考書なんかを買ってきてですね、キリスト教入門の書って言って、こう、聖書の簡単な解説がしてあったり、ね、こう、キリストとは何者かとか、十字架とは何かとか、そういったことの解説があったりするわけですけれどもね、しかし、こう、私たちが、キリスト教に入門するっていうのは一体どういうことなんですかね。それはイエス様が言われたように、ね、私が門なんですよ。誰でも私を通って入るなら救われるんですよ。ですから、こう私たちがイエス様を信じるっていう時に、それはイエス様という門をくぐるっていうことなんですね。イエス様という門を通って中に入っていくっていうことなんですね。それが信仰の決心であるわけですけども、ね、こう中にはですね、なかなかその門に入ることをためらってしまって、そしてですね、キリスト教入門なんていうそういった書物を買ってきて、一生懸命にこう聖書を勉強して、でもな、こう、これもわからないな、あれもわからないな、ね、そしてこうなかなか信じるっていうことができないっていうそういった人がいてですね、そして一体信じたらどうなるのかなと思ってですね、このイエス様という門の向こうにあるものを一生懸命見ようとして、まるでですね、双眼鏡でもってその門の向こうにどんな景色が広がっているのかこう探しているような、そういった方々って多いですよね。いろんな書物、いろんな知識を身につけようと思って、そしてですね、いろんなことを調べるんですけども、しかしこう相変わらずその門には入ろうとせずに、その門にあるものを一生懸命ですね、こう調べるっていう、そういった、方がいたりしてですね、まあしかしその人に必要なのは門を入るっていうことなんですね。門を入るっていうのはどういったことかっていうと、ね、こうイエス様の十字架。それは私の罪のためであった、私のために死んでくださった、このイエス様を信じ、仰ぎ見るんだっていうその信仰ですね。まあ、いつもですね、ヨハネの福音書の3章の16節、ね、こう、聖書の福音を一言で言うならば、これですよっていうことですね。神は実に、その一人子をお与えになったほどに、よう愛された、それほどまでに私たち一人一人を愛してくださって、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエス様を信じる者が決して滅びることなく永遠の命を持つためである。そのために必要なのは何ですか？門をくぐるっていうことなんですね。門をくぐる。誰でも私を通って入るなら救われますね。ですから私たちは信仰の一歩として門に入るっていうそのことが必要なんですね。すなわちイエス様に入門する。そしてそれは同時に何を表しますか？まあ皆さんね、日本語で言いますね。こう落語家なんかがですね、誰かの師匠に入門しようと思ったら弟子入りするわけなんですね。あるいは何かの職人になろうと思ったらですね、そこに入門して弟子入りするわけなんですね。ですから日本語では入門するっていうことと弟子入りするっていうことは同じ言葉で使われたりするわけなんですけども、ね、私たちもそうですよ。イエス様に弟子入りするんですよ。イエス様の門を入る、イエス様に入門するっていうことは、私たちはイエス様に弟子入りするわけなんですね。それは一体どういうことですか？イエス様に習ってついていくっていうことですね。イエス様のされることを習っていく、真似ていくっていう、そこから始まっていくわけなんですけども、イエス様は言われましたね。誰でも私を通って入るなら救われます。そして、また出たり入ったりして牧草を見つけますっていう、そのような言葉でイエス様は言われましたね。こう、門を入って、そしてイエス様の弟子となって、イエス様を羊飼い、牧者としてついていくならば、で、こう私たちは牧草を見つけることができるっていう。まあそれは次回見ていくわけなんですが、ね、良き牧者であるイエス様は、水のあるところに私たちを、そして草のあるところ、餌のあるところというか、食事のあるところに私たちを連れて行ってくださる方なんですよ。これ間違えないでくださいね。中にはですね、こう、イエス様という門に入ったんだけれども、門のところに座りっぱなしで、ね、こう、私はそこまで行くの大変だから、イエス様、私に餌持ってきて、みたいな、そんな羊になってないですか？ ね、こう自分で牧草地まで行かずに、ね、イエス様は一生懸命ですよ、こっちだよ、こっちに緑の草があるよ、こっちに水があるよって言っているのに、ね、門のところに しがみ込んでですよ、ああ、もうそこまで行きたくないですから、イエス様、私に食事を持ってきてください。ね、草を買って私に持ってきてくださいって、そんな羊見ないですよね。ねえ、羊飼ってあったらですよ。みんなこう餌を求めて羊飼いの後をついていくわけなんですよ。そうしたら、こう豊かな水があって、豊かな青い草があって、そこで本当に満ち足りるっていう。それがキリスト教のこう信仰生活ですからね。こう、ただじっとして、ね、こう祈っていれば、イエス様は全部持ってきてくれるか、そんなんじゃないですからね。それは次回見ていきますけれども、ね、そして、それにしても、こう、イエス様は言われました。私は門です。私を通って入るなら救われます。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。ね、私たち羊のために命を捨てて、私たちに命を与えてくださる、その羊飼いであるイエス様ですね。そして私たちはイエス様の羊となっていくんですけれども、ね、それと同時に役割も与えられていくわけなんですよ。まあそれも次回見ていきますけども、やがて私たちは、羊であると同時に、他の羊たちを導くべき牧者としても任命されていきますし、そのような役割が与えられていきますし、あるいはですね、こう、門番として、見張り人としての役割も与えられていくわけなんですよ。ね、すなわち、人々の霊的な状況っていうのを見渡して、そして危険が迫ってくれば、それを守るということ。あるいは、ね、こう、イエス様が、あの方を導こうとしておられる、その時に門を開く門番。ね、これ大事ですね。門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分ける。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。ね、こう牧者がやってきて、門番はそれを見てですね、羊たちのために門を開く。これは一体何を表していますか？それは私たちが今度は門番となって、で、イエス様という門を通っていこうとされる方々に対して門を開いてあげるという、そういった役割ですね。すなわち、イエス様をご紹介していく役割。そして、イエス様を信じる、そのお助けをしていく、そういった役割ということですよ。まあ、私もですね、こう、近頃そういったことがありましたね。まあ、教会に来始めて、礼拝に出始めて、数ヶ月っていう方なんですけども、まあ、それはこの内灘聖書教会ではないんですけれどもね。そしてですね、こういろいろと、こう聖書のことも学び始めて、でもですね、まだ多くの疑問があって、そしてまだね、そんな教会に来始めて、数ヶ月の私なんかがそんな信仰を持てるはずがないっていう、そういった状況だったんですけどもね。まあ、その方といろいろお話しするうちにですね、信仰っていうのは決断ですから、ね、こう、イエス様を信じるっていうことは、まあ、この門で言えるならば、門をくぐるっていうことですよね。そこから始まっていくわけなんですよね。ですから、信じるっていうのは、こう、決断ですから。ね、それは、今していいんですよ。今信じていいんですよ、っていうふうに申し上げましたら、ね、その方びっくりして、今ですか？今信じていいんですか？みたいな、そんなことでですね。まあ、その時は、まあ、ちょっと考えてみます、みたいなことだったんですけども、まあ、一晩考えられたんでしょうね。そして翌日になって、ね、私は信じますっていうふうに信仰の決心をされたっていう、そういったお証を聞いたことがありますね。ね、そのように、こう、門を開けるっていうことですね。その方に、もう紹介するイエス様を紹介して、そして、もうくぐるようにとお勧めする。それが私たち門番の役割ですね。神の見張り人として、ね、人々の霊的な状況というものを見て、ああ、この方は、ね、イエス様を受け入れるそういった方だな、という方に、そのように門を開けてあげるっていう、そういった働きですね。皆さんはそういった役割も担っておられるわけですね。私は門です。私は良い牧者です。ね、この門を入って、そして良き牧者であるイエス様のもとについていくならば、ね、私たちには本当に豊かな霊的な糧が与えられて、ね、霊的な渇きが満たされて、そしてその祝福が私たちから溢れ出て他の人々へと流れ出していく。どうか皆さんの信仰生活がそのようなものであるように。また、まだイエス様という門をくぐっておられない方はですね、今一歩、ね、一歩、身をその中に入れるならば、ね、こう、イエス様の弟子入りをするならば、 本当に霊的な目が開かれて、そこからですね、御言葉によって養われ成長し始めていく。ぜひそのような信仰の成長ということも自分のものにしていただきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、イエスは門であると。私を通って入るならば、救われると、そのように言ってくださっている。そのイエス様のお言葉を感謝いたします。私たちは素直にその門に入って、またイエス様が導いてくださっているそのところへと出かけていくことができますように、そのところに私たちの霊の渇きを満たすその糧があることを思いますに、どうかしよう、私たちはイエス様に信頼してその導きに従っていくことができますように助けてください。そのような一週間の歩みとなっていくことができますように期待して、尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

冷蔵庫でキンキンに冷えた麦茶。ごくごくと飲むと乾いた喉が一気に潤います。ところで、喉の渇きと同じように心の渇きを感じていませんか？ BBN 聖書放送はあなたの魂を潤す聖書の言葉と心に染み渡る美しい賛美歌を24時間いつでもお届けしています。

新約聖書のエペソ人への手紙2章10節に、私たちは神の作品ですという御言葉があります。あの人が優れていて、その人は劣っているということは絶対にありません。どの人も神様の目から見たらとても素晴らしいんです。そして神様は溢れるばかりの祝福を与えようとして、あなたに特別な個性をくださいました。神様はあなたを最高傑作の作品として用いてくださろうとしています。どうぞそんなあなたを、あなたが愛してください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

あなたはお父さんとお母さんから生まれました。そしてお父さんとお母さんはおじいちゃんとおばあちゃんから生まれました。おじいちゃんとおばあちゃんはおじいちゃんとおばあちゃんのお父さんとお母さんから生まれました。そしておじいちゃんとおばあちゃんのお父さんとお母さんはおじいちゃんとおばあちゃんのおじいちゃんとおばあちゃんから生まれました。そしておじいちゃんとおばあちゃんのおじいちゃんとおばあちゃんはおじいちゃんとおばあちゃんのおじいちゃんとおばあちゃんのお父さんとお母さんから生まれました。そしておじいちゃんとおばあちゃんのおじいちゃんとおばあちゃんのお父さんとお母さんはおじいちゃんとおばあちゃんとおじいちゃん、なんかわかんなくなっちゃいましたね。こうやってどんどんどんどん進んでいくと最後は誰になるのでしょうか。最後は神様に到着します。神様が一番初めのお父さんとお母さんを作りました。それだけじゃありません。一番初めのお父さんとお母さんを作ったとき、その子供の子供の、そのまた子供のあなたのことも考えて人間を作りました。だからあなたも神様の子供です。

みんなは教会に通っているかな？教会って聞くと、みんなが通っている教会の建物のことを考えたりするかもね。でも教会って本当は建物のことではなくて、イエス様を信じている人たちの集まりのことを教会って言うんだ。だから教会って建物ではなくてみんなのことです。そんなイエス様を信じている人たちの集まりをイエス様はどんな風に見ているか知っているかな？聖書のエペソ人への手紙5章25節というところに、イエス様は教会を愛して教会のためにイエス様ご自身を捧げられましたって書かれています。イエス様にとって教会はとってもとっても大切なんだ。もしかすると嫌な思いをしたり、教会に来ているお友達と喧嘩だってしちゃう時もあると思う。でもイエス様は教会、つまり教会に来ているみんなのことを、そしてあなたのこともいつも愛してくださっていることを忘れないでください。

BBN を一緒に聞けてとっても嬉しく思います。子供賛美の時間の他にも BBN の番組を聞いてくれているかもしれないけれど、家族の祈りっていう番組を知っているかな？この番組では BBN を聞いてくれているみんなのためにお祈りをしている番組なんだ。みんなにも祈ってほしいことってあるかな？もしあったらいつでも教えてね。BBN のホームページのコンタクトというところにお祈りのリクエストフォームがあって、そこからお祈りしてほしいことを送ることができます。家族の人にお話しして代わりに書いてもらってください。みんなのことをお祈りできたらとても嬉しいです。お祈りのリクエストを待っています。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: ヨハネの福音書1章3節、すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。聖書は創造とイエス・キリストの福音の関係について何と教えているでしょうか。それぞれ全く別の関係のない聖書の教えだと語っているでしょうか。私たちはクリスチャンの人たちから基本的なことについて考えれば良いのではないか、創造の教えについてあれこれ頭を悩ます必要はないのではないか、という質問をよく受けます。実際、私たちは基本的な事柄について考えるべきです。しかし、もし創造論が真実でなければ、キリストの救いの御業はどうなるのでしょうか。進化論が真実であり、最初の人間が罪を犯す遥か昔から、この世に死が存在していたとすればどうでしょう。死が罪の結果ではないのならば、キリストはなぜ十字架の上の死により、罪の罰を受ける必要があったのでしょう。人類の起源について問うということは、つまり進化論が罪の起源とそれがもたらす人類への影響に異議を唱えているということなのです。つまり進化論は、キリストがこの世に来られた理由そのものに挑戦を挑んでいるのです。イエス・キリストは単に誤って違う惑星にたどり着いた人であるということになるのです。聖書には、聖書の御言葉はすべて私たちが知恵を得て救いを受けられるように私たちに与えられたものだと書かれています。その御言葉の中には創世記も含まれています。ヨハネの福音書1章に、すべてのものは言葉によって作られた。言葉は人となったとあります。その言葉が行動を起こされる様子が創世記一章に書かれています。それから神は言われた。私たちの万物を作られた言葉は、この世に来られ、私たちを罪からあがなってくださったその言葉と全く同じお方です。ですから、実は神様は創世記の一章から、御子がどなたであり、どのような御業を働いてくださったか、私たちに明示されているのです。救い主について創世記一章で神様が明かされた事柄を私たちが拒絶するのであれば、救い主を部分的にしか受け入れていないことになります。部分的に受け入れるというのは、キリストを全く受け入れていないことと同じです。愛する主イエス様、今日の社会にはあなたの創造の御業を否定して、あなたを攻撃している人が多くいます。そうすることで、罪深い人間を救われたあなたの素晴らしい御業を否定しようとしているのです。教会の中でも同じことが起きることがあります。どうか、あなたのために真実をはっきりと見る目を与え、誤った方向に導かれて、福音ではなく、力のない人間の言葉に頼ることがないようにしてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は、BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

正しい者の家は立ち続ける。人はその思慮深さによって褒められ、心のねじけた者は蔑まれる。身分の低い人で職を持っている者は、高ぶっている人で職に乏しい者に勝る。正しい者は自分の家畜の命に気を配る。悪者の哀れみは残忍である。自分の畑を耕す者は食料に飽き足り。虚しい者を追い求める者は思慮に欠ける。悪者は悪の網を張るのを好み。正しい者の根は芽を出す。悪人は唇で背きの罪を犯して罠にかかる。しかし正しい者は苦しみを免れる。人はその口の実によって良いものに満ち足りる。人の手の働きはその人に報いを与える。愚か者は自分の道を正しいと思う。しかし知恵のある者は忠告を聞き入れる。愚か者は自分の怒りをすぐ表す。利口な者は恥ずかしめを受けても黙っている。真実の申し立てをする人は正しいことを告げ、偽りの証人は欺き事を告げる。軽率に話して人を剣で刺すような者がいる。しかし、知恵のある人の舌は人を癒す。真実の唇はいつまでも固く立つ。偽りの舌は瞬きの間だけ。悪を企む者の心には欺きがあり、平和を図る人には喜びがある。正しい者は何の災害にも合わない。悪者は災いで満たされる。偽りの唇は主に忌み嫌われる。真実を行う者は主に喜ばれる。利口な者は知識を隠し、愚かな者は自分の愚かさを言いふらす。勤勉な者の手は支配する。武将者は苦役に服する。心に不安のある人は沈み、親切な言葉は人を喜ばす。正しい者はその友を探り出し、悪者の道は彼らを迷わせる。武将者は獲物を捕らえない。しかし勤勉な人は多くの尊い人を捕らえる。正義の道には命がある。その道筋には死がない。第十三章。知恵のある子は父の訓戒に従い、あざける者は叱責を聞かない。人はその口の実によって良いものを食べ、裏切り者は暴虐を食べる。自分の口を見張る者は自分の命を守り、唇を大きく開く者には滅びが来る。怠け者は欲を起こしても心に何もない。しかし、勤勉な者の心は満たされる。正しい者は偽りの言葉を憎む。悪者は悪臭を放ちながら恥ずべき振る舞いをする。正義は潔白な生き方を保ち、悪は罪人を滅ぼす。富んでいるように見せかけ、何も持たない者がいる。貧しいように見せかけ、多くの財産を持つ者がいる。富はその人の命の身の代金である。しかし、貧しい者は叱責を聞かない。正しい者の光は輝き、悪者の灯火は消える。高ぶりは

争いを生じ、知恵は勧告を聞く者と共にある。急に得た財産は減るが、働いて集める者はそれを増す。期待が長引くと心は病む。望みが叶うことは命の木である。御言葉を蔑む者は身を滅ぼし、命令を敬う者は報いを受ける。知恵のある者の教えは命の泉。これによって死の罠を逃れることができる。良い思慮は好意を生む。裏切り者の行いは荒い。すべて利口な者は知識によって行動し、愚かな者は自分の愚かさを言い広める。悪い使者は災いに陥り、忠実な使者は人を癒す。貧乏と恥とは訓戒を無視する者に来る。しかし、叱責を大事にする者は褒められる。望みが叶えられるのは心地よい。愚かな者は悪から離れることを忌み嫌う。知恵のある者と共に歩む者は知恵を得る。愚かな者の友となる者は害を受ける。災いは罪人を追いかけ、幸いは正しい者に報いる。善良な人は子孫に譲りの地を残す。罪人の財宝は正しい者のために蓄えられる。貧しい者の開拓地に多くの食料がある。公義がないところで財産は滅ぼし尽くされる。無知を控える者はその子を憎む者である。子を愛する者は努めてこれを懲らしめる。正しい者は食べてその食欲を満たし、悪者は腹を空かせる。第14章。知恵のある女は自分の家を建て、愚かな女は自分の手でこれを壊す。まっすぐに歩む者は主を恐れ、曲がって歩む者は主を蔑む。愚か者の口には誇りの若枝がある。知恵のある者の唇は身を守る。牛がいなければ貝場桶はきれいだ。しかし牛の力によって収穫は多くなる。真実な証人はまやかしを言わない。偽りの証人はまやかしを吹聴する。あざける者は知恵を探しても得られない。しかし悟りのある者はたやすく知識を得る。愚かな者の前を離れされ、知識の言葉はそこにはない。利口な者は自分の知恵で自分の道をわきまえ、愚かな者は自分の愚かさで自分を欺く。財家のための生贄は愚か者をあざけり、正しい者の間には恩恵がある。心がその人自身の苦しみを知っている。

短気な者は愚かなことをする。悪を企む者は憎まれる。わきまえのない者は愚かさを受け継ぎ、利口な者は知識の冠をかぶる。悪人は良い人の前で、悪者は正しい人の門のところで身をかがめる。貧しい者はその隣人にさえ憎まれるが、富む者を愛する人は多い。自分の隣人を蔑む人は罪人。貧しい者を憐れむ人は幸いだ。悪を企む者は迷い出るではないか。善を図る者には恵みと誠がある。すべての勤労には利益がある。おしゃべりは欠損を招くだけだ。知恵のある者の冠はその知恵。愚かな者の被り物はその愚かさ。誠実な証人は人の命を救い出す。欺く者はまやかしを吹聴する。力強い信頼は主を恐れることにあり、子たちの酒どころとなる。主を恐れることは命の泉、死の罠から逃れさせる。民の多いことは王の栄え。民が亡くなれば君主は滅びる。怒りを遅くする者は英知を増し、気の短い者は愚かさを増す。穏やかな心は体の命。激しい思いは骨を蝕む。よるべのない者を虐げる者は自分の作り主をそしり、貧しい者を憐れむ者は作り主を敬う。悪者は自分の悪によって打ち倒され、正しい者は自分の死の中にも逃れ場がある。知恵は悟りのある者の心に行こう。愚かな者の間でもそれは知られている。正義は国を高め、罪は国民を辱める。思慮深いしもべは王の好意を受け、恥知らずの者は王の激しい怒りに遭う。第十五章。柔らかな答えは憤りを鎮める。しかし激しい言葉は怒りを引き起こす。知恵のある者の舌は知識をよく用い、愚かな者の口は愚かさを吐き出す。主の恩目はどこにでもあり、悪人と善人とを見張っている。穏やかな舌は命の木。偽りの舌は魂の破滅。愚か者は自分の父の訓戒を侮る。叱責を大事にする者は利口になる。正しい者の家には多くの富がある。悪者の収穫は煩いをもたらす。知恵のある者の唇は知識を広める。愚かな者の心はそうではない。悪者の生贄は主に忌み嫌われる。正しい者の祈りは主に喜ばれる。主は悪者の行いを忌み嫌い、義を追い求める者を愛する。正しい道を捨てる者には厳しい懲らしめがあり、叱責を憎む者は死に至る。黄泉と滅びの淵とは主の前にある。人の子らの心はなおさらのこと。あざける者は叱ってくれる者を愛さない。知恵のある者にも近づかない。心に喜びがあれば顔色を良くする。心に憂いがあれば気は塞ぐ。悟りのある者の心は知識を求めるが、愚かな者の口は愚かさを

0: 追い漁る。悩む者には毎日が不吉の日であるが、心に楽しみのある人には毎日が宴会である。わずかなものを持っていて死を恐れるのは、多くの財宝を持っていて恐慌があるのに勝る。野菜を食べて愛し合うのは、肥えた牛を食べて憎み合うのに勝る。激しやすいものは争いを引き起こし、怒りを遅くするものは、いさかいを鎮める。怠け者の道は、茨の生垣のよう。実直な者の小道は、平らな王子。知恵のある子は、父を喜ばせ。愚かな者は、その母を下げすむ。白に欠けている者は、愚かさを喜び。英知のある者は、まっすぐに歩む。密議を凝らさなければ計画は破れ、多くの助言者によって成功する。良い返事をする人には喜びがあり、仁義にかなった言葉はいかにも麗しい。悟りのある者は命の道を登っていく。これは下にある黄泉を離れるためだ。主は高ぶる者の家を打ち壊し、やもめの地境を決められる。悪人の計画は主に忌み嫌われる。親切な言葉は清い。利得をむさぼる者は自分の家族を煩わし、賂を憎む者は生きながらえる。正しい者の心はどう答えるかを思い巡らす。悪者の口は悪を吐き出す。主は悪者から遠ざかり、正しい者の祈りを聞かれる。目の光は心を喜ばせ、良い知らせは人を健やかにする。命に至る叱責を聞く耳のある者は、知恵のある者の間に宿る。訓戒を無視する者は、自分の命をないがしろにする。叱責を聞き入れる者は、思慮を得る。死を恐れることは、知恵の訓戒である。謙遜は、栄誉に先立つ。
1: 今日の聖書日課は、箴言12章から15章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

さあ今日もやってまいりました祈りの泉です。いかがお過ごしでしょうか。担当は戸井田義人です。早速聖書を一箇所お読みします。新約聖書のピリピ人への手紙4章9節です。あなた方が私から学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさい。17世紀に生まれた有名な弦楽器製作者にアントニオ・ストラディバリという人がいます。あなたもご存知でしょうか。バイオリンの名作について語られるときには必ずと言っていいほど出てくる人です。世界のバイオリンの巨匠たちが数千万、いえ数億円出してまで他に類を見ない美しい音色を備えたストラディバリのバイオリンを求めるんですね。実際に彼のバイオリンの音色を生で聞いてみたいなぁと思いますが、このストラディバリの成功は一夜にして訪れたわけではありませんでした。若い頃はバイオリン製作者の下で修行を重ね、36歳になってようやく自分の店を持ちます。そして後に彼を有名にするバイオリンを製作し始めるのは、試行錯誤を繰り返し、それから20年後の56歳でした。その間本当に様々な苦労もあったと思います。でもストラディバリは、学びながら経験を積み重ね、素晴らしい音色を奏でるバイオリンの製作者になったんですね。このストラディバリの学びながら実践する姿は、私たちの福音伝道にも当てはまります。人が何も学ばずイエス様のことを誰かにお話しするのは、なかなか難しいですよね。まず、何を伝えたらよいか、学ぶことが必要です。そして学んだら、それをそのままにしてしまうのではなく、勇気を持って実践します。最初は、失敗した、うまく話せなくて恥ずかしい、というような思いになることもあるかもしれません。でも、それでいいんです。こうしたらよかった、あともう少し、こういう言葉をかけたらよかった、と学び、実践を繰り返していく。そうして私たちは成長していくんですね。学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさいと聖書は教えています。神様は礼拝や信仰生活の中で受けた恵みを自分のうちに留めておくだけではなくて、周りの人たちに分け与えていく、伝えていく実践をしていくようにと、あなたや私に願っておられます。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。神様、あなたは信仰生活、教会のメッセージや交わりを通して、たくさんの恵みを教えてくださいます。しかし、学んだにもかかわらず、正直、信仰生活に生かしていないことが多いです。イエス様を伝える使命があるのに、何を語ったらよいか学ばず、また学んでも、恐れを抱いて実践していない。そんなこともあります。学んだことを実践するものとなりたいです。どうか、私たちを奮い立たせてください。そして実践を通してあなたからのたくさんの恵みを経験するものとならせてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。学び実行することを通して神様は豊かな恵みを与えてくださいます。学んだことを実践していくために具体的にどうしたらよいのか、ぜひ BBN 聖書学院の霊的成長の鍵のコースをご受講ください。
また祈りの泉でお会いしましょう。引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

聖書は世の終わりには災害や飢饉や疫病が至るところで増加していくと教えています。事実、今そのようになってきましたが、聖書は今の何百倍もの恐ろしい災害や飢饉や疫病が起きることを予言しています。またそれだけではありません。どんなに世の中が平和であろうとも、人間はいつか必ず死を迎えます。死は絶対に避けられないのです。ですが神様は私たちを愛し、私たちに救いの道を備えてくださっています。どうぞ神様が与えてくださっている救いの道を選んでください。 BBN 聖書放送ホームページに天国への道というコンテンツがあります。そちらをどうぞお読みください。そしてやがて全世界に来ようとしているあらゆる災害に、またいつか必ず訪れる死に対して、神様にある万全な備えをしてください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 昨晩ですけども、昨日はですね、私の母と電話で少しお話をしたんですけども、徳島なんですけども、讃岐うどんが美味しいんですね。で、大きな箱にですね、讃岐うどんを送ってきてくれました。嬉しくてですね、電話したんですけども、あの讃岐うどんは大丈夫だからねって言って笑ってたんですね。最近は何があるかわからないので、多分ちゃんとした小麦粉でできてるんだろうなと思いますけども、この会社は大丈夫だからということで母は笑ってましたけども、今年の日本を振り返った時に偽りという一つの言葉でこう表現することができるということですよね。本当に何を信じていいのかわからない、大きなことを約束していながら全然約束を果たす思いもない、体現走行してしまったり、いとも簡単に人を騙したりしてしまうような、そういう日本の世の中かなとそう思います。なかなかもう何を信頼していいかわからない、これ大変なことじゃないでしょうかね。というのは人間関係は信頼関係によって成り立っているし、実は信頼することができなければ命も流れない、まあ、聖書の中には義人は信仰によって生きる、すなわち信頼によって生きていく、すなわち命を与えたりいただくというのは信頼関係なんですよね。ですから基本的に信頼することができなくなってしまえば命が流れなくなってしまう、まあ、そういうふうに実際になるわけです。ですから今社会の中に命が流れていないんですね、まあ、それを聖書では闇と言っているかもしれません。第二次世界大戦後、大きな敗北を喫した日本ですけども、その後必死に頑張ってここまで来たわけですね。大国になりました。アメリカに次ぐ大国になった。本当に一生懸命生きてきた国だと思います。そしてそれが悪かったとかそういうことではなくて、それがなければ今がなかったと思います。しかし同時に今私たちは全ての領域において破れを経験しているような気がします。失速、そしてまた破れ、崩壊、国、社会、また教育、私が一番気になるのは精神構造、私の関心事ですから気になりますね。また人格、非常に弱くなってきてるなと思います。他国と比べればまだ住みやすい国なのかもしれませんけども、だんだんだんだん日本も環境が変わってきて住みにくくなってきてると思います。特に人間としての人間性が養われるということを考えていくとき、日本はあまりそれにこう貢献するようなものがないのではないかなと思ってしまうこともあるわけです。当然、不必要な疲れ、また嘆きというものが出てきます。必要な嘆き疲れもあります。しかし不必要なという意味、皆さん分かっていただけると思います。こういう現実の中に私たちが生かされているわけですけども、この現実の餌食になって生きていくのも一つの方法、しかしそうならなくてもいいと思うんですね。しかし意識して共に工夫して生きていかなければ非常に生きることが難しくなってきている時代だと私はそう思います。今までと同じように行こうとすればおそらくどこかで破綻するでしょう。いつも新しく生きていくことを私たちは神様から学び続けていく必要性が私はあると思います。このような現実の中でも私たちは絶対に輝くことができると思うんですね。それは自分たちの努力じゃなくて、無理して笑顔を作ったりとか無理してこう元気であるかのような装いをして生きるとか、そういうことではなくて、神様の方法で私たちは本当にますます輝き出ることができると、そう私は信じています。今日の新井姉妹の証を聞いてでもそれを感じました。深いところに輝きありませんか。命が流れてますよね。私が今年アメリカに帰った時に80代の、教会のご夫妻に会いました。昔から明るい人だったんですけども、とにかく人のお世話が大好きで、人を見ると抱きしめてくるんですね。アメリカではそういう習慣がありますね。 カールさんとロレインさん、もう80数歳で、最近までもう現役のようにいろんな教会に行って得意な大工をやってたんですね。すごい人だなと思います。明るいんですけども、人生にそういう痛いことがないわけじゃなくて、やっぱり私たちと同じであるんですね。奥さんも3年か4年前に乳がんの手術をされて、でもその後に私会いましたけども、ちょっと風邪をこじらせたぐらいの感じだったんですね。もうそれぐらい軽くそれを受け止めて生きているんですね。カールさんが私が離れる前に、さよならっていう前にこう言いましたね。その人生の悪のその出来事によって、また苦難によって私たちがこう作られるんじゃないって、ですからそういう餌食になるんじゃないって意味で言ったんですね。その中でそれが来た時にそれをどうするか、それを自分の人生の材料として自分を作っていく、神と共に作っていく、それが私たちの使命だって、こういうことをおっしゃったんですね。もっと英語ではスッとストレートに言われたんですけど、プッと入ってきましたね。そういうことをおっしゃられました。私たちって餌食にならなくていいんですね。その中で主は特別なことをしてくださるんですね。私は新井さんとか、またカールさんたちの偉そうなこと言えません。そこまでの試練をまだ受けたことがないでしょう。しかし無傷できたわけじゃないし、いろんな悩みもあって、私にとって暗夜、暗い夜っていうのは数ヶ月、10ヶ月とか続いたこともやっぱありましたね。40歳になってからもですよ。皆さん知らなかったと思います。でもあったんですね。主は特別だったと思います。どんな状況の中でもパウロは生きる術を学んだ、そう教えています。今日のこのエレミヤ記なんですけども、実はイスラエルにとって最も暗かった時代の話だと思います。エレミヤは、紀元前627年に預言者として召されたんですね。大体もちろん多少ズレはあるでしょうけども、何歳だったと思いますか？21歳。若いですね。国が最も大変で荒廃している時に、なぜか50歳60歳のベテランを神様選ばなかったんですね。不思議ですね。それも悪い選択じゃないと思いますけども、神様あえて21歳、若いですよ。だからエレミヤは自信がないんですよ。というのはもうイスラエルはもう北と南分裂して、もう北イスラエルは722年にですね、紀元前ですけども、アッシリア帝国に連れて行かれたんですね、捕虜として。言うこと聞かないから、神様が私に帰ってきなさい、私の愛に帰ってきなさいと何度も何度も預言者たちを通して伝えたんですけども、彼らは耳を傾けずに背を向けたまま、そして最終的に神様が他国を使ってあなた方を捕虜にすると、一時期裁くと、一時期、大切なのは一時期です、制裁を加えると。で、彼らは馬耳東風だったんですね。そしてアッシリアがサルゴン2世だった時代なんですけども、やってきて、そして捕囚に連れて行かれたんです。もうすでに北イスラエルは困難の中に陥っていました。そして南イスラエルも同時に道徳的に堕落し、人々は自分勝手な生活してたんですね。で、エレミヤはこういう人々に対して語る使命が与えられて、そして後からバビロニア帝国をですね、使ってこの国を苦しめると、そのように予言されたんです。エレミヤが予言しているときに、そういうことをですね、語らなければいけなかったって辛いことですよね。このイスラエルの歴史ですけど、皆さん、全人類の歴史のその縮小図みたいなこう感じですね。見てると豊かな時があり、そしてしかしまた荒廃してしまって、そしてまた回復が来る、この連続の中にイスラエルが生かされていたんですね。奴隷状態の時があります。例えばエジプトでの奴隷状態、430年間続いたって。また荒野の生活もあるんですね。約40年間続きましたね。歴史の中でそういうことを体験しました。また捕囚という体験もしました。これは神様からの一時的な制裁なんですよね。しかしその中で神様は回復をいつも予言され、約束されてきたわけです。そういう時代背景の中で神様はエレミヤに実は語っているわけなんです。 今日も31章の2節のところで荒野という言葉が出てきますけども、これは具体的に何を指しているかというと、すなわち捕囚なんですね。北イスラエル、エフライムという言葉が第6節に出てきますけども、エフライムというのはイスラエルのそのを意味しています。北イスラエルです。彼らもアッシリアに行きました。他国に捕囚として銃を奪われてしまったわけですね。そしてこれから南イスラエルはバビロニアに連れて行かれるわけです。それが荒野です。聖書の中に、ホセアという預言者が現れますけども、今日これ皆さんメモだけしてください。ホセア書の第4章16節に北イスラエルのことを指して目牛って呼んでるんですね。女性の方々ごめんなさい、しかし目牛って言葉が出てくるんですね。で、あんまりいい意味で使われていないんです。目牛っていうのはどういう意味で使われているかっていうと、暴れん坊、

人間の姿をここに書いています。自分勝手なんです。主人の言うことを聞きません。畑を荒らすわけです。みんな生まれながら自分の中に荒れさせる現実を持って生まれてくるわけです。アダムの性質を持って生まれてくる私たちはみんな神様に背を向けてしまうわけなんです。自分勝手に生きようとしてしまうわけです。そしてこの問題は治らないって言っています。どんなに周りが平和でも自分自身の中に乱してしまう現実があるということを神様は聖書を通して、またイスラエルの歴史を通して実は私たちに語ってくださっているんです。そしてこれを教育で直そうと思っても教育では治らないわけです。だって預言者たちは幾度も幾度も神様が私たちに聞いてもらいたいことを語って語って語っても、この私たちは聞こうとしない。で、神様は私たちに対して何をするかというと、今日のテーマは神様の大きな愛なんですけども、その大きな愛の中で私たちをしつけるんですね。それが裁きなんです。それが制裁なんですね。聖書を見てるとこのことが実ははっきりと書かれているんです。その中で人々が苦しむんです。時には社会全体にそういうものを神様は一時的にお与えになって、その時に私たちがみんな苦しむんですね。一人だけ苦しむんじゃなくてみんな苦しむっていう、そういうことが皆さん実際出てくるんです。で、あまりにも人々はその中で苦しむので、本当に神様は私たちのことを覚えているのか、忘れたんじゃないか、本当に神様を愛しているのかと、そういう疑問も出てくる。それほど大きな激しい痛みが来ることがあるんです。神様の愛っていうのは非常にそういう意味で分かりづらい時があります。皆さん非常に分かりづらい時があるなと、そう思います。今日の一番最初のポイントはですね、エフライム、イスラエルはなかなか神様の大きな愛を理解して、そして実感することができなかったんですね。これもですね、皆さん、私たちの現実かもしれません。神様の愛を知るっていうのは、これ時間がかかることだと皆さん思います。人生のいろんな場面を通らされていって、そして本当に神様の愛って大きいな、広いなってことが少しずつ分かってくるのかなと、時には分からないことがあります。誰でもです。皆さん、エフライムは人間の象徴ですよ。私の象徴です。皆さん分かりづらい時があります。でも必ず分からせてくださる方ではないかなと、私はそう思います。さっきも言いましたけども、紀元前722年に北イスラエルはアッシリアに連れて行かれて、そこで苦渋苦悩を経験しました。で、その時に彼らは、神様あなたはどこにいるんですか、あなたは私たちを本当に愛しているんですか、もう泣き叫びたくなるような、そういう時がずっと長く続いたんですね。31章の15節を見ると、聞け、ラマで聞こえる苦しみの嘆きと嘆き声が聞こえる。ラケルがその子らのために泣いている。慰められることを拒んで、子らがいなくなったので、その子らのために泣いていると、そういうふうにこう書かれています。泣き叫ぶ生活があったということが記されています。また後々南イスラエルも同じことをバビロニアで経験するということを神様はエレミアに予言したんですね。実際そのことが70年間ありました。バビロン捕囚70年間続いたんですね。嘆きと痛みの時だったって言うんです。皆さん、おそらく私たちは捕囚に連れて行かれるってことはないでしょう。しかし私たちの生活の中でこういうことが実は起こってくるんですね。いろんな形で苦しむ時が皆さんありませんか。嘆くことがありませんか。見捨てられてるんじゃないかって感じることってないですか。私ありましたよ、クリスチャンになってから。40代になってからもいつ答えてくださるんだろう、ずっと私はこのままじゃないかなって嘆き苦しんだ時がありました。さっきどう祈っていいかわからないって証の中にありましたけど、あるんです。皆さん、私も主よ主よって、もうその中で疲れてくるから、もう祈ることも嫌になってくる時もあるんですね。そういう経験しました。

0: は皆愛されていながらもどこかで見捨てられたんじゃないか。愛されていないって感じる時が私は誰でもあると思います。どんなに外側で立派な信仰生活を送っているように見える人であったとしても、そういう時って皆さんあるんですよ。それが私にとっては安心でした。あ、これは当たり前なんだって、ある意味では。イスラエルも長い困窮を経験しました。なぜそういうことが起こってくるんでしょうか。皆さん、今日本も苦しんでると思います。皆さんもそう思いますよね。まあ、聖書を見ていきますと、一つ言いたい、言えることは、やっぱり天国に行くまでわからないことがあるってことですね。どうしてこれがこう起こってるかってわからないこともあるんですよ。で、それはそれでいいと思います。二つ目は、今日の文脈では、やはりイスラエルは神様に対して罪を犯して聞こうとしなかったという、その彼らの頑なな心に対する制裁であったということは言えます。もう一つは、私たちを清めるため。これあるんですね。ですから私たちの罪が直接は原因してないんですね。この世の現実としてあり得るんです、皆さん。こういうことに関して皆さんいっぱい話をすることはできるかもしれませんけども、今日中心箇所はそこじゃないのでこの辺でやめますけども、あるんです。逆に神様に近づいていこうとすればするほど、そういう現実が起こってくるということも聖書には書かれていて、また歴史的にクリスチャンたちの伝記なんか読むと、それも事実で、私もそれを経験していると思います。皆さんもそうだと思います。何が理由であろうと、一つだけははっきり聖書から私たちはこれだと言い切れるものがあるかと思います。たとえその制裁や苦しみの理由が何であろうとも、その背後にはいつも神様の大きな愛と憐れみと約束の光があるということは事実なんですね。神様の目的は回復なんです。神様の愛は大きな祝福、そこにあります。旧約聖書のその裁きの背景を見ていくときに、神様の深い憐れみをいつも皆さん感じ取ることができるんです。神様の裁きの背後にも大きな愛があります。永遠の愛があります。皆さん、それを神様は私たちに注ぎたいんですね。でも頑なな心があるとそれを拒否するんですね。私たちの心はなぜか簡単に神様の愛を受け入れることはできないような仕組みになってしまっているような気がします。罪のゆえでしょうか。そこまでなぜか素直になれない、入りにくい、神様の光が非常に入りにくい心になってしまっています。神様、私たちのこの本当に大きなプレゼントを私たちに注ぎたいといつも願っているけども、どこかでそれを拒んでしまって、神以外のものをまるで神であるかのように対象にして、それを求めてしまう性質がなぜか生まれた時から宿っています。イスラエルの民も永遠の父に愛されていることをどこかで知りながら、いつもそちらに背を向けて、そして自分たちが願う神々を求めていったと書かれています。でも彼らを本当に祝福する光は間近にあったんですね。私は神様の愛って本当に大きいなと思います。というのは、神様は本当に大きな愛を私たちに与えるために、時には鞭をも下す、時には私たちに苦しみに合わせるってあるんですね。時には私たちを倒すってこともあるんだなと思います。31章28節を見ていただくと、神様がこのように言っていますけども、かつて私が引き抜き、引き倒し、壊し、滅ぼし、災いを与えようと彼らを見張っていたように、今度は彼らを立て直し、また植えるために見守ろうって、こう言っていますね。ここでも分かるように、皆さん、神様の与えるその痛み、その目的は私たちを本当に立たせる、本当に祝福するっていうものが本当にあるんだなぁと、そう思います。そういう意味で私は、神様の愛っていうのは人間の愛ではないなぁと思います。人間の親だったらそこまでできない、怖くてできないですよ。皆さん、自信がないですよ。 そしてそれだけの愛が私たちはないと思います。神様は平易な言い方をすると自分の愛に自信があるって言いましょうか。私たちに本当に痛い手術を施して、でもそれによって私たちを完全に癒すことができるっていう、そういう確信があるんですね。神様の愛は大きいんです。最終的にはその愛によって包み込むんだっていうね、その時には痛いかもしれない。でもその痛みを完全に超え、これぐらいの痛みを与えたらその倍以上の喜びと、そして祝福を与える。これ神様できる方です。ですから倒すことがあります。私も、まあ、いつかこの講談でも私が辿ってきた道を話をしてもいいんですけども、本当に40歳に入ってから本当に苦しい道を通りました。外国に行って勉強しに行っても2週間の間、主は私の羊飼いしか毎日言えないんですよね。散歩しててももう内側が重い、もう自分でも表現しがたいの苦しみ。散歩するごとに主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。乏しさをすごく感じている私がそれを言ってるんです。主を満たしてください、助けてください、日々変わりません。そういう生活をしたことがありました。そういう時に私はいろんな本を読みまくりました。もちろん聖書、いろんな方々の正直な、そのカトリック、プロテスタント、聖公会問わず、本当に主を信頼して歩んだ方々の本を読みました。そういうことの専門家の話も聞きました。カウンセリングも受けました。実際そういうのあったんですね。別に私は隠してたつもりじゃないです。でもあったんですね。でも私はその中で神様の大きな愛を信じて歩んできました。人間はいろんなところをやっぱり通らされるんだなと思いますね。アビラのテレサっていう方の名前を皆さん聞いたことがあるでしょうか。スペインの方なんですけども、本当にこう首都一つになっていくことを本当に心から求めた女性ですね。この方本当に主を愛して主に近づいていこう。もう皆さんすごい霊的な努力をされた方です。18年間祈れなかったんですって。18年間ですよ皆さん。想像を絶しますね。彼女は主に使いようとしているわけですよ。ある時いろんな試練が起こったそうです。そういう中でですよ、皆さんもそういうのってあるでしょ。思い出しながら聞いてください。ある時にどっかにこう旅に行く時に自分が持っていたもの全部川に流されたそうです。皆さんだとどう思いますか。つぶやきますか。皆さんいいクリスチャンらしく振る舞うでしょうかね。それでも感謝とかですねそれでもハレルヤとかですね。神様はすぐに全てを益に変えてくださるとかですね。またそういうこと人に言ったりしないでしょうね。彼女は本当真剣に悩んだんで怒ったんですよ。で神様に、どうしてこんなことを私にさせるんですかって、怒ったって神様。そしたら神様は、もちろん心の印象とか聞こえたわけじゃないですよ。テレサさんに、あなたは私の親友だって。あなたは私の友だって。私はあなたのことを友として選んだって。そういうふうに聞こえて、心で感じたそうです。それに対してテレサさんは神様にこう言った。だからあなたはには本当の友達が少ないんですねって言った。だからあなたには本当の友達が少ないんですねって言った。私もその話聞いた時に、実はこれ太田浩一先生から聞いたんですけども、私も笑ったんですね。しばらくして涙出てきたんです。私は本当の友達かな。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。 イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送に、放送を通してイエス様を知りました、教会に行くきっかけになりましたというお便りが届きます。神様は BBN を通しても多くの方々の心に働いてくださっています。あなたのお祈り、また献金は、そのような福音宣教のために用いられています。夏の特別献金として、どうぞこの働きを覚えて、お祈りとご支援をお願いいたします。献金については BBN ホームページの献金ページをご覧ください。どうぞよろしくお願いいたします。

境界線を引けない、人から何かを頼まれるとどうしても断れない、そんなお悩みをお持ちですか？ぜひ次の御言葉を心に留めてください。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。支配者の顔色を伺う者は多い、しかし人を裁くのは主である。箴言29章25節と26節の御言葉です。人を恐れ相手の顔色を伺い言いなりになっていると、余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは、究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

forever, too young to die。若すぎはしないさ、死ぬのには誰にも送るのさ、生きてれば Never ever

悲しいだろう、情けないだろう、死ななきゃいけないなんて。人は死んでいくんだ、寂しいだろう、残念だろう、知らなきゃいけない。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の坂井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。イエスは門というタイトルで、ヨハネの福音書10章1節から11節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: ね、この門が、イエス様こそが門であるということが分からずにですね、その門を開けようとはしない。それどころか、門でないところから囲いに入って、羊たちを自分の食い物にして、滅ぼしている、盗んでいるというわけなんですね。まあ、それは自分たちが勝手に作った律法の規定でもって人々を縛り、そして罪に定めて、そのように人々を虐げている様子を表しているわけでしょう。そして彼らは牧者なのに、悟ることがない。牧者として羊である神の民を養い導くべき、そういった立場にあるバリサイ人、宗教指導者たちは門であるキリストを通らずに囲いに侵入して、そして羊の群れを荒らして、そして羊を自分の食い物にしている。しかしですね、こう良い牧者であるイエス様は一人一人の名を呼んでね、そしてイエス様の声を知っている羊は、牧者であるイエス様についていくっていうわけなんですね。まあ、これは具体的には、この文脈の中では、シロアムの池で目を開けられた、その人物が、ね、イエス様の声を知って、そしてイエス様についていく、イエス様の声に聞き従っていく、そのような姿を対比しているわけなんでしょうけれども、ね、パリサイ人たち、宗教指導者たちは霊的な目が閉ざされていた。そしてイエス様が門であることが分からずに、ね、こう牧者として羊を導くべき立場なのに、もう自分自身が強盗盗人となってしまって、羊を盗み殺し、そして滅ぼしている、そのような目が見えない状態になっている。まあ、これ皆さんね、私たちも人事ではないですよ。ね、こう、私たちはこういったパリサイ人の姿を見てですね、ああ、彼らは目が見えないんだ。ね、イエス様が一人子で、神の一人子であることがわからないんだ。霊的な目が閉ざされているんだ、ということ。しかし実は、生まれながらの私たちも、ね、人間っていうのは生まれながらに盲目で生まれてくるんですよ。ね、生まれながらに自分の罪の中に滅びに向かって歩んでいて、暗闇の中を歩んでいて、そして神様の光を見ることができない。しかし、イエス様は来られて、そしてイエス様を信じる者に、ね、こう世の光となってくださって、私たちの目を開けてくださるっていうことですね。私たちも、本当に生まれながらに霊的な目が見えない状態であるっていうこと。ですから私たちの目も開けていただかなければ、ね、こう光を見ることはできないということですね。さあ、ちょっとですね、ここで聖書の中で霊的な目が開かれた人の話が、まあ、いくつも出てきますけども、まあ、そういった中でですね、イエス様のお弟子さんであった人すらも、ね、目が開けられていなくて、イエス様によって霊的な目が開かれなければならなかった、そういった人の姿が出てきます。ね、それは、ルカの福音書の24章というところで、まあ、このルカの福音書の24章というところは、すでにイエス様が十字架につかれ、そして死んで3日目によみがえられた、その箇所なんですけれども、しかしですね、イエス様の弟子たちは、まあ、十二弟子ではなくて、他の弟子たちなんですけれども、ね、イエス様が死んでしまった、ね、こう、てっきり、ね、イエス様がローマ帝国を打ち倒してですよ、そしてですね、こう、クーデターを成功させて、神の国を、こう、今こそ確立するんだ、っていう、そういったですね、こう、軍事的なクーデターを、こう、起こしてくださるんだ、ということを願っていたのが、それが期待が外れてしまって、死んでしまった、みたいな、イエス様の弟子たちはですね、それでがっかりしてしまって、ああ、もうおしまいや。 ね、こう頼りにしてたあの人も死んでしまったし、なんかこう墓に行ったら空だったみたいな、そんな話も聞いたけれども、ああ、これで終わりだっていうことでですね、この二人の弟子はですね、エマオという村、まあ多分自分たちの村だったんでしょうね、そこに帰ろうと思ってエルサレムから山を下っているという、そういった場面ですね。ルカの福音書の24章、ちょうどこの日、イエス様が復活された日、弟子たちのうちの二人がエルサレムから11キロ余り離れたエマオという村に向かっていた。彼らはこれらの出来事すべてについて話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているところにイエスご自身が近づいてきて彼らと共に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていてイエスであることがわからなかった。まあ皆さんね、こうエルサレムから山を下って一本道、ずっと地中海の方へ降りていくとエマオという村があるわけなんですけれども、ね、そこの一本道にですね、こうイエス様が合流したというわけなんですね。ところがこの二人にはこうイエス様だということがわからなかった。この肉の目においてはこうイエス様だということがわからなかったというわけなんですね。イエスは彼らに言われた。歩きながら語り合っているその話は何のことですか？すると二人は暗い顔をして立ち止まった。そしてその一人、クレオパという人がイエスに答えた。エルサレムに滞在していながら、近頃そこで起こったことをあなただけがご存じないのですか？しかしですね、イエス様が殺された、ね、そのことはですね、もう町中の人が当然知っている、そういったことなんですね。あなただけがご存じないのですか？イエスが、どんなことですか？と言われると、二人は答えた。ナザレ人、イエス様のことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに、私たちの祭司長たちや議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。で、私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていたのに殺されてしまったんです。まあその後ですね、墓に葬られて女たちは墓に行ってみたら死体がなかったみたいなことも聞いたけれども、もうおしまい。ね、こう何の望みもなくなったっていうことで村に帰っていくわけなんでしょう。そこでイエスは彼らに言われた。ああ、愚かな者たち。心が鈍くて、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。ね、愚かな、心が鈍い者たち。二人の霊的な目が閉ざされていることを指すわけですね。御言葉を読んでもそれを理解できない人たち。キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか？それからイエスは、モーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされたっていうわけなんですね。まあ、モーセやすべての預言者っていうのは、モーセっていうのはモーセ五書。創出、レビ、民、申命記。ね、それ旧約聖書の最初の五書のこと、律法の書を指していますよ。そしてその他の書物は預言書と呼ばれていて、すなわち旧約聖書全体について、ご自分について、イエス様について書いてある事柄を彼らに解き明かされたというわけなんですね。これはすごいですね。こう、聖書全体、旧約聖書全体に実はそれはイエス様のことが書かれてあるというわけなんですよ。まあ皆さん、そのような観点で旧約聖書を読んでいくときに、全く新しい意味が見出されていくでしょうね。実は聖書全体はイエス様の十字架と復活、そして栄光ある体の復活、そしてその復活の体に私たちも預かるんだというその約束ですね。そのことが旧約聖書、そして聖書全体のテーマであることを彼らに解き明かされたわけなんですね。ですから聖書の預言、あるいは律法、こういったものを理解する入り口、ね、その門っていうのはイエス・キリストであるということですよ。そういった観点から読み進めなければならない。さあ、彼らは目的の村の近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であった。彼らが一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻になりますし、日もすでに傾いていますと言って強く進めたので、イエスは彼らと共に泊まるために中に入られた。そして彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って神を褒めたたえ、裂いて彼らにお与えになった。 ね、渡された。まあ、どっかで見た光景ですよね。私たちも来週ですね、月の初めで、聖餐式を守るわけですけどもね、パンを取ってですね、それをこう祈って裂いて、そして渡す。これは私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。そしてイエス様の血潮を表す杯も、そして配るわけなんですけれども、ね、まさにその聖餐式、いつもイエス様と共に食事を、食卓を守っていたその時の光景であるわけですね。その時ですよ。その時に、あ、イエス様だ！すると彼らの目が開かれイエスだと分かったが、その時にその姿は見えなくなったっていうわけなんですね。まあ彼らの霊的な目が開かれた。その時に肉的な目ではイエス様は見えなくなったという非常に象徴的な現象がこの時に起こるわけなんですね。ね、こう、霊的な目が開かれるっていうことですね。二人は話し合った。みちみちお話しくださる間、私たちに聖書を開いてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか。これはですね、心が照らされていたではないかというふうに訳してもいいような言葉ですね。本当にこう、御言葉をイエス様について書いてあるんだっていう、そういった観点で聖書を読んでいくときに、心が照らされていく、御言葉に光が当てられていく、そして心が燃やされていくっていう、そういったことですね。二人は直ちに立ち上がって、エルサレムへ、他の弟子たちのもとへと帰っていったっていうふうになるわけなんですけれどもね、このように、こう、私たちの目が

もね。しかし、こう、私たちがキリスト教に入門するっていうのは、一体どういうことなんですかね。それはイエス様が言われたように、ね、私が門なんですよ。誰でも私を通って入るなら救われるんですよ。ですから、私たちがイエス様を信じるっていう時に、それはイエス様という門をくぐるっていうことなんですね。イエス様という門を通って中に入っていくっていうことなんですね。それが信仰の決心であるわけですけども、ね、こう中にはですね、なかなかその門に入ることをためらってしまって、そしてですね、キリスト教入門なんていうそういった書物を買ってきて、一生懸命にこう聖書を勉強して、でもな、こう、これもわからないな、あれもわからないな、ね、そしてこうなかなか信じるっていうことができないっていうそういった人がいてですね、そして一体信じたらどうなるのかなと思ってですね、このイエス様という門の向こうにあるものを一生懸命見ようとして、まるでですね、双眼鏡でもってその門の向こうにどんな景色が広がっているのかこう探しているような、そういった方々って多いですよね。いろんな書物、いろんな知識を身につけようと思って、そしてですね、いろんなことを調べるんですけども、しかしこう相変わらずその門には入ろうとせずに、その門にあるものを一生懸命ですね、こう調べるっていう、そういった、方がいたりしてですね、まあしかしその人に必要なのは門を入るっていうことなんですね。門を入るっていうのはどういったことかっていうと、猫イエス様の十字架、それは私の罪のためであった、私のために死んでくださったこのイエス様を信じ仰ぎ見るんだっていう、その信仰ですね。まあ、いつもですね、ヨハネの福音書の3章の16節、猫聖書の福音を一言で言うならばこれですよっていうことですね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それほどまでに私たち一人一人を愛してくださって、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエス様を信じる者が決して滅びることなく永遠の命を持つためである。そのために必要なのは何ですか？門をくぐるっていうことなんですね。門をくぐる、誰でも私を通って入るなら救われますね。ですから私たちは信仰の一歩として門に入るっていう、そのことが必要なんですね。すなわちイエス様に入門する。そしてそれは同時に何を表しますか？まあ皆さんね、日本語で言いますね、こう落語家なんかがですね、誰かの師匠に入門しようと思ったら弟子入りするわけなんですね。あるいは何かの職人になろうと思ったらですね、そこに入門して弟子入りするわけなんですね。ですから日本語では入門するっていうことと弟子入りするっていうことは同じ言葉で使われたりするわけなんですけども、で、私たちもそうですよ。イエス様に弟子入りするんですよ。イエス様の門を入る、イエス様に入門するっていうことは、私たちはイエス様に弟子入りするわけなんですね。それは一体どういうことですか？イエス様に習ってついていくっていうことですね。イエス様のされることを習っていく、真似ていくっていう、そこから始まっていくわけなんですけども、イエス様は言われましたね。誰でも私を通って入るなら救われます。そしてまた出たり入ったりして牧草を見つけますっていう、そのような言葉でイエス様は言われましたね。こう門を入って、そしてイエス様の弟子となって、イエス様を羊飼い、牧者としてついていくならば、で、こう私たちは牧草を見つけることができるっていう。まあそれは次回見ていくわけなんですが、ね、良き牧者であるイエス様は、水のあるところに私たちを、そして草のあるところ、餌のあるところというか、食事のあるところに私たちを連れて行ってくださる方なんですよ。これ間違えないでくださいね。中にはですね、こう、イエス様という門に入ったんだけれども、門のところに座りっぱなしで、ね、こう、私あそこまで行くの大変だから、イエス様、私に餌持ってきて、みたいな、そんな羊になってないですか？ね、こう自分で牧草地まで行かずに、ね、イエス様は一生懸命ですよ。こっちだよ、こっちに緑の草があるよ、こっちに水があるよって言っているのに、ね、門のところに しがみ込んでですよ。ああ、もうそこまで行きたくないですから、イエス様、私に食事を持ってきてください。ね、草を買って私に持ってきてくださいって、そんな羊見ないですよね。ねえ、羊飼ってあったらですよ、みんなこう餌を求めて羊飼いの後をついていくわけなんですよ。そうしたらこう豊かな水があって、豊かな青い草があって、そこで本当に満ち足りるっていう、それがキリスト教のこう信仰生活ですからね。こうただじっとしてね、こう祈っていればイエス様は全部持ってきてくれるか、そんなんじゃないですからね。

0: プラ次回見ていきますけれども、ね、そして、それにしても、こう、イエス様は言われました。私は門です。私を通って入るなら救われます。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。ね、私たち羊のために命を捨てて、私たちに命を与えてくださる、その羊飼いであるイエス様ですね。そして私たちはイエス様の羊となっていくんですけれども、で、それと同時に役割も与えられていくわけなんですよ。まあそれも次回見ていきますけども、やがて私たちは、で、羊であると同時に、他の羊たちを導くべき牧者としても任命されていきますし、そのような役割が与えられていきますし、あるいはですね、こう、門番として、見張り人としての役割も与えられていくわけなんですよ。ね、すなわち、人々の霊的な状況というのを見渡して、そして危険が迫ってくれば、それを守るということ。あるいは、ね、こう、イエス様が、あの方を導こうとしておられる、その時に門を開く門番。ね、これ大事ですね。門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分ける。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。ね、こう牧者がやってきて、門番はそれを見てですね、羊たちのために門を開く。これは一体何を表していますか？それは私たちが今度は門番となって、で、イエス様という門を通っていこうとされる方々に対して門を開いてあげるという、そういった役割ですね。すなわち、イエス様をご紹介していく役割。そして、イエス様を信じる、そのお助けをしていく、そういった役割ということですよ。まあ、私もですね、こう、近頃そういったことがありましたね。まあ、教会に来始めて、礼拝に出始めて、数ヶ月っていう方なんですけども、まあ、それはこの内灘聖書教会ではないんですけれどもね。そしてですね、こういろいろと、こう聖書のことも学び始めて、でもですね、まだ多くの疑問があって、そしてまだね、そんな教会に来始めて、数ヶ月の私なんかがそんな信仰を持てるはずがないっていう、そういった状況だったんですけどもね。まあ、その方といろいろお話しするうちにですね、信仰っていうのは決断ですから、ね、こう、イエス様を信じるっていうことは、まあ、この門で言えるならば、門をくぐるっていうことですよね。そこから始まっていくわけなんですよね。ですから、信じるっていうのは、こう、決断ですから。ね、それは、今していいんですよ。今信じていいんですよ、っていうふうに申し上げましたら、ね、その方びっくりして、今ですか？今信じていいんですか？みたいな、そんなことでですね。まあ、その時は、ちょっと考えてみます、みたいなことだったんですけども、まあ、一晩考えられたんでしょうね。そして翌日になって、ね、私は信じますっていうふうに信仰の決心をされたっていう、そういったお証を聞いたことがありますね。ね、そのように、こう、門を開けるっていうことですね。その方に、もう紹介するイエス様を紹介して、そして、もうくぐるようにとお勧めする。それが私たち門番の役割ですね。神の見張り人として、ね、人々の霊的な状況というものを見て、ああ、この方は、ね、イエス様を受け入れるそういった方だなという方に、そのように門を開けてあげるっていう、そういった働きですね。皆さんはそういった役割も担っておられるわけですね。私は門です。私は良い牧者です。ね、この門を入って、そして良き牧者であるイエス様のもとについていくならば、ね、私たちには本当に豊かな霊的な糧が与えられて、ね、霊的な渇きが満たされて、そしてその祝福が私たちから溢れ出て他の人々へと流れ出していく。どうか皆さんの信仰生活がそのようなものであるように。また、まだイエス様という門をくぐっておられない方はですね、今一歩、ね、一歩、身をその中に入れるならば、ね、こう、イエス様の弟子入りをするならば、本当に霊的な目が開かれて、そこからですね、御言葉によって養われ成長し始めていく。ぜひそのような信仰の成長ということも自分のものにしていただきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、イエスは門であると。私を通って入るならば、救われると。そのように言ってくださっている。 そのイエス様のお言葉を感謝いたします。私たちは素直にその門に入って、またイエス様が導いてくださっている、そのところへと出かけていくことができますように、そのところに私たちの霊の渇きを満たす、その糧があることを思いますに、どうかしよう、私たちはイエス様に信頼して、その導きに従っていくことができますように助けてください。そのような一週間の歩みとなっていくことができますように、期待して、尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

33年前に脳性麻痺になった私は神様を恨みました。それがキリストの愛に触れるためだと知り、感謝と喜びに

少し難しい言葉ですが、先行的音調という言葉があります。簡単に言うと、人間が神様を求める前に、まず神様が人間を求められるという意味です。生まれながらの人間で神様を求める人は一人もいません。神様がまず私たちの心に神様を求める思いを起こしてくださるからこそ、私たちは神様を求め信じることができます。あなたの心に神様を求める思いはないでしょうか。それは神様があなたに与えてくださったものです。そしてそれは神様があなたを愛している印です。どうぞ神様の愛に応えてください。どうぞ今すぐ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道というコンテンツをお読みください。そして神様の愛のプレゼント、永遠の命を受け取ってください。心からお勧めします。

あなたは BBN を iPhone でお聞きですか？ BBN の iPhone アプリから今放送されている番組を Twitter でツイートすることができます。もしあなたが Twitter をご利用でしたら、どうぞ Twitter を通して BBN を紹介し、福音の種をまいてください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編105編23節から38節、106編107編そして108編です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

詩編105編の学びをしていますが、23節。イスラエルもエジプトに行き、ヤコブはハムの地に起立した。それから神様の民はエジプト人たちに抑圧されました。26節から27節。主はそのしもべ、モーセと、主が選んだアロンを使わされた。彼らは人々の間で、主の数々の印を行い、ハムの地で、もろもろの奇跡を行った。続いて、38節。エジプトは彼らが出た時に喜んだ。エジプトに彼らへの恐れが生じたからだ。エジプトは彼らが出た時に喜んだとありますが、確かにあの災害の後、彼らはイスラエルを自分たちの邪魔にならないように追い出して喜びました。その後神様はご自分の民をかの地に連れて来られました。詩編記者は何か賛美を歌うべきものとしてイスラエルの歴史を列挙します。私たちももしも自分の人生を振り返って何か神様に感謝することを見つけることができないとしたら何かが間違っています。主に従う者には必ず主に感謝しますと言えることがあるはずなのです。さて、詩編106編の学びに入りますが、詩編106編はもう一つの歴史的な詩編で、ここで民数記区分は終わります。この詩編はイスラエルの子らを荒野を通して追って行き、次のように始まります。詩編106編の一節。ハレルヤ、主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。この詩編はまた同時に罪の告白についても語っています。6節。私たちは先祖と同じように罪を犯し、不義をなし、悪を行った。自分の人生を振り返るとき、もしあなたが自分の救い主としてイエス・キリストに立ち返り、自分の罪を許してくださいとお願いしたのなら、その人生の中には神様に感謝することがあるはずです。その人は救いを神様に感謝することができるはずです。この詩編はイスラエルの失敗と神様の真実を私たちに示しています。私たちはこれらの詩編にとっぷりと浸るべきなのです。さて、詩編107編からの学びに入りますが、詩編107編から詩編の新明記区分が始まります。この箇所についてケイベライン博士は次のようなコメントをしています。モーセによって書かれた5番目の書は、モアブの野における偉大な解雇で始まる。その野において、霊感を受けたモーセが、ご自分の民に対する神様の恵み深い取り扱いを解雇しているのである。彼らはその時、もうすぐ彼らが入っていくべき約束の地に向かっていた。この新明記区分の最初の詩編において、予言的にイスラエルの残された者がもう一度集められてかの地に入る準備ができようとしているところが描かれている。彼らは神様がどのように彼らを導かれ、彼らを扱われ、彼らをへりくだらされ、彼らを維持し、保たれたかという永続する経験を顧みているのである。詩編107編は大いに誤解されてきた詩編でもあります。
この支援に関して素晴らしいことを言っているマシュー・ヘンリーのような最高の解釈者でさえも的を外していると感じます。なぜなら彼はこの詩編の予言的な局面に気づかなかったからです。この詩編は約束の地に入る時のさまよえるユダヤ人の歌です。同時にこの詩編はこの時代の中で私たちのために特別な意味を持ち、何世代にもわたって生徒たちの心を祝福してきましたとマギー博士は述べています。詩編107編の本文に入りますが、1節から2節。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。主にあがなわれた者はこのように言え。主は彼らを敵の手からあがない。主にあがなわれた者はこのように言えとありますが、もしあなたがクリスチャンであるなら、他の人たちに神様がどれほど慈しみ深いお方であるかを話してください。神様は確かに慈しみ深いお方です。でも今日、この世で神様は良い評判を受けてはおられません。神様の評判は悪いのです。評判というのは、人々が誰かのことをどう思うかです。神様はこの世の無数の人間たちの中の法廷に多くの友を持ってはおられません。擁護者も弁護者もなく、神様のために証言する人は少ないのです。神様のために証人席に立って良いことを言う人たちはほとんどありません。ほとんどの人たちは神様を何か悪いことをしたら捕まえようと曲がり角の向こうで待っている警察官のような方であると感じています。もし神様は慈しみ深いという人が誰かいるなら、その人は神様にあがなわれた人でなければなりません。神様は慈しみ深いお方です。このことは自明の理ではありません。証明すべき命題です。陳腐な言い回しやスローガンでもありません。それは宣伝でもなく真理なのです。三節。彼らを国々から、東から、西から、北から、南から集められた。主は人々を東から、西から、北から、南から集めておられます。この人たちは一体誰でしょうか？神様はイスラエルのことを話しておられるのです。4節から7節。彼らは荒野や荒れ地をさまよい、住むべき町へ行く道を見つけなかった。飢えと渇きに彼らの魂は衰え果てた。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救い出された。また彼らをまっすぐな道に導き、住むべき町へ行かせられた。詩編107編は詩編の申命記区分の最初の詩編であり、申命記に呼応することを思い出してください。申命記はモーセによって書かれたモーセ五書の最後の書です。この区分は神様の御言葉の完全さと賛美とを扱っています。申命記28章の64節から65節に、神様はすでにイスラエル人たちに彼らの罪のために

をのかせ、目を衰えさせ、精神を弱らせる。幾世代にもわたってこれがユダヤ人たちの姿でした。でも神様はもう一度彼らを集められ、彼らをこの地に立て上げられるというご自分の約束を果たされようとしているのです。神様の民の人生における素晴らしい神様の摂理を描いています。同時にこの詩篇は私たちのことも語っています。神様はこの世の荒野に介入してくださり、私たちを救ってくださいました。もしまだあなたが神様にそうしていただいていないのなら、神様はあなたにも同じことをしてくださいます。これは神様の古代の民の人生の中における神様の摂理の栄光に満ちた姿です。神様はイスラエルの国との関係を終わらせてしまわれたのではありません。事実、神様はあなたや私とも関係を終わらせてはおられないのです。この部分には私たちのためのメッセージがあります。またこの部分は賛美の高まった調子で始まり、次のような素晴らしいコーラスで始まります。107編の8節。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。そしてこの詩篇をさらに進んでいきますと、神様が囚われ人を解放されることに気づきます。そして私たちは牢獄にいる人の姿を見るのです。そのことは困難の時、つまりこれからやってくる大患難時代の中でのイスラエルを説明しています。もしその時にある人が牢獄にいるのなら、神様は彼を解放され、かの地に返されるのです。十節。闇と死の影に座す者、悩みと鉄のカセットに縛られている者。これは囚人の絶望的な状況を説明しています。十四節から十六節。主は彼らを闇と死の影から連れ出し、彼らの枷を打ち砕かれた。彼らは主の恵みと、人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。まことに主は聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きを粉々に砕かれた。神様がシモン・ペテロを牢獄からどのように連れ出されたか、パウロとシラスを夜にどのように助け出されたかを思い出してください。同時に神様は私たちを罪の牢獄から救い出してくださいました。主はあなたのために十字架にかかり、罪の贖いを成し遂げてくださいました。主イエス・キリストにあって私たちは罪と咎の許しが与えられています。しかし私たちはそれを信仰をもって受け入れなければなりません。この詩篇は神様の恵みの驚くべき様子を描いています。将来イスラエルにとってこれがどのような意味を持つか、考えてみてください。彼らの多くが牢獄におり、神様は彼らを助け出して、彼らの地に戻されるのです。21節。彼らは主の恵みと、人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。ここでも同じコーラスで始まります。私たちも絶えず主に感謝を捧げる必要があります。22節。彼らは感謝の生贄を捧げ、喜び叫びながら主の御業を語れ。神様は私たちが神様のもとに行くときに、賛美と感謝の生贄を携えていくことを望んでおられます。新約聖書ヘブル人への手紙13章の10節から15節には、このように書かれています。私たちには一つの祭壇があります。幕屋で仕える者たちには、この祭壇から食べる権利がありません。動物の血は、罪のための供え物として、大祭司によって聖所の中まで持って行かれますが、体は宿営の外で焼かれるからです。ですからイエスも、
ご自分の血によって

0: 神を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。ですから私たちはキリストの恥ずかしめを身に負って宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。私たちはこの地上に永遠の都を持っているのではなく、むしろ後に来ようとしている都を求めているのです。ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。神様に生贄を捧げるために教会に行くのを待っている必要はありません。つまりその生贄とは神様に賛美を捧げるあなたの唇の果実のことです。あなたはあなたを取り巻く美しい自然を、また健康な体を、家族を、また友人や仕事、家、その他あらゆるものに関して神様に感謝することができます。詩編107編の23節から24節。船に乗って海に出る者、大海で商いする者、彼らは主の御業を見、深い海でその苦しい技を見た。詩編記者の時代に船乗りになることは危険なことでした。船で旅立つ人は自分が再び帰って来られるかどうか確信することができませんでした。現在大きな船や飛行機に乗る人たちよりも、その人たちはもっと神様に信頼する必要がありました。多くの人々は何も考えないか、あるいは宿命論の哲学を取り入れて、自分たちの死ぬ日はあらかじめ定められていると信じます。しかし私たちの人生は絶対的な主権を持っておられる全知全能の神様の御手の中にあります。ですから愛と義なる憐れみの神様に信頼することができるというのは、何という大きな慰めでしょうか。詩編107編の31節。彼らは主の恵みと人の子らへの苦しい技を主に感謝せよ。これもコーラスです。私たちはみんなこれに加わることができます。なぜなら今日の私たちの生活の中に神様の力が必要だからです。トマス・アキナスはある日、教皇がちょうど教会のお金を勘定しているときに教皇の部屋に入って行きました。教皇は彼に言いました。トマス卿、教会はもはや足苗の人に銀や金は私にはないとは言えなくなってしまったよ。トマスは向きを変え、部屋を出て行こうとして後ろを振り向くこともせずに答えました。その通りです。そして教会はもはや足苗の人に立ち上がって歩きなさいということもできなくなってしまいましたね。今日私たちは問題意識はありますが、神様の力が欠けています。初代教会は神様の力を意識していました。教会に必要なのは力です。そして一人一人の信者にも力が必要なのです。私たちに力がない一つの理由は、私たちがそうしなければならないほどに主を褒めたたえていないからですと、マギー博士は述べています。107編の32節。また主を民の集会であがめ、長老たちの座で主を賛美せよ。私たちは神様を賛美すべきです。力の前に賛美が来るのです。43節。知恵のある者は誰か。その者はこれらのことに心を留め、主の恵みを悟れ。神様の恵みは、神様に属する私たちの上に、惜しまず与えられているのです。さて、詩編108編の学びに入りますが、この詩編は、 もう一つのダビデの詩編です。最初の半分は詩編57編と同じで、最後は詩編60編のようです。そのせいでこの詩編は批判され、継ぎはぎされたのだと判断されてきました。でも全くそのようなものではありません。もし他の詩編の部分が一緒に継ぎ合わされたのだとしたら、神様はその中に何か目的を持っておられるのです。詩編108編の本文に入りますが、一節。神よ、私の心は揺るぎません。私は歌い、私の魂もまた、褒め歌を歌いましょう。あがなわれ、家に連れ帰られたイスラエルの残りの者が、主を褒めたたえ、あがめています。一つ前の詩編の中にも、このことを見ました。神様は、イスラエルをかの地に連れ戻られます。神様は彼らをこの世のすべての場所から集められます。そして彼らがかの地に戻ったとき、彼らは神様を賛美し、神様に栄光を期します。詩編108編の7節。神は聖女から告げられた。私は喜び遺産でシェケムを分割し、スコテの谷を配分しよう。この言葉は、解放されたイスラエルの残りの者たちの言葉だと思います。彼らは自分たちが遺産を受け継ぎ、部族の間で地を分割するのを見ています。それは何という喜びの時になることでしょうか。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイスラエルの歴史、そして神様は慈しみ深いというテーマで、詩編105編23節から38節、106編、107編、そして108編をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

神が私たちのために用意してくださった良きものは喜びと楽しみです。これらのものを受けるにはまず神の国と神の義を求めることなの。

0: 父なる神よ、神の惜しみない愛をあふれるばかりにいただいているのですから、他人の未熟さに寛容になれるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。エペソ人への手紙2章8節9節。
1: 特別な集会に備えて街道の飾り付けをしていると、責任者が手際の悪い私に嫌味を言いました。彼女が去ると別の人が来て、気にしてはダメ、彼女には憐れみが必要なのよと言い、私は笑いました。それ以来誰かと揉めるとそう言いました。後年その女性が亡くなると、彼女が見えないところで神に仕え、困っている人に惜しみない援助をしていたと牧師が語りました。私は彼女や他の人のことを裁いたり、憐れみが必要な人とレッテルを貼ったりしたことを悔い、神に許しを乞いました。実際私も他の人と同様、憐れみが必要なのです。使徒パウロは、私たちは皆生まれながら身怒りを受けるべき子らだと述べています。しかし神は救ってくださいました。それに値することは何もしていないのに。どんな善行も不十分です。それは誰も誇ることのないためです。人生の一瞬一瞬を神に差し出すなら、聖霊は私たちの悪い性格を変えるために働かれます。そうして私たちはキリストの姿を映し出すようになります。すべてのキリスト者にはさらなる憐れみが必要です。しかし感謝しましょう。私の恵みはあなたに十分であると神が言われるのですから。今日の黙想のヒント、人の未熟さを断罪してしまったことがありますか？自分の性格のどういうところに主の助けが必要ですか？

のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は福島県いわき市福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージです。時の流れと題して伝道者の書3章1節から11節よりお届けします。
1: 今日は時の流れ、流れですから、静止画像じゃなくてどっちかというと動画です。まあ私たちは静止画像、写真を見ても、ああ、こんな表情してたんだ、あの時こんな景色だったんだ、それも味わいがあります。しかし歴史は流れですから、時は流れですから、まあ本当に光陰矢のごとしで、まあ聖書の時というのはね、時計がカチカチ動く、そういう時じゃないんです。始めがあって終わりがあって、その出来事を時というんですね。まあちょっと思い当たらないですか？自分が生まれて、そして意識が出て、そしてアイデンティティがなんとか確立されようとしていろんなことがあった時は長かった。中学時代も長い、高校時代も長い。でところが成人して仕事なんか始めると、本当に瞬く間光陰矢のごとしで、こんな年齢になったのっていう感じがないですか。早いんですよ。で、私もいつの間にかこんな年齢になったと思ったら、あとどれぐらい時が自分に残されてるかなと思う視点になったり、まあ、こういう時はね、年取ったなって思わない方がいいそうですよ。今日が一番若いと思いなさいって。明日は今日より年取るんだから、一番若いのは今日なんですね。まあしかし、時というのは、どういう団子というか、どういう出来事というか、大事なご家族を亡くされた時は重い時だと思います。あるいは、孫が生まれた、甥っ子が生まれたって、喜びの時、出来事だと思います。まあ、私たちの人生も思わぬことに出会い、なんだか自分の調子がおかしくなって、どうやってそれを立て直そうかなっていろんな流れの中で、じゃあアウトラインを出してください。今日は三つ。一つは神、二つは希望、三つは信仰。あの動画の世界のような流れる時の流れの中に神様だって。神様は時の流れの中で働くんですよ。神のなさることはすべて時にかなって美しいという今日の御言葉にありますが、時の流れの中で、サッカーの流動する試合前半と後半違いますね。ピンチの時とチャンスの時タイミングもありますね。の中で、監督がどう手を打つか、あの選手どういう行動に出るか、ね、それは読めないですね。神様は時の流れの中で時を定めて全てを支配している神様は時々例外的に介入し、普通はご自分で定めた時の流れの中で御業を表すので、ああ、神様だなって。二つ目は希望。時は金なりと言いますが、金儲けの金じゃなくて、これは、時は非常に貴重なものであると。お金財布に入れたら落とさないでしょ。大事にするでしょ。なくさないでしょ。のように、時を大事にしなさいと。ね。時は帰ってこない。時がいろんなものを生む。時は希望ですよ。チャンスですよ。タイミングですよ。可能性があります。じゃあ、私たちは最終的に、それは信仰。信仰で時を眺めるというよりも、見るというかね。時を洞察するという。神を見て希望を見て信仰で見るということについて、じゃあまず神を見るということについて一節を今日は、知恵者と言われた揺るぎない聖書の国の王様だったソロモンの知恵の書ですが、自らを伝道者なんて読んでですね、そして自分の功績とか国力とかにあぐらをかかず人生を真剣に探求した結果、何が分かったか、今日の三章を見るとですね、時があるんだということを悟ったというか、気がついたというか、当たり前ですけど、人生は時の流れの中にあります。じゃあ3の1を読みましょう。はい。すべてのことには定まった時期があり、営みには時がある。皆さん、 すべてのことは定まった、神様に定められた時期の中で、天の下の地上ではすべての営みには時があって、まあ例えばじゃあ二節を出していただくと、人にしても農業にしても植物にしても人間にしても生き死ににしても全部時の中でしょうって、これ超えられないんです。自分の死で生まれたい時代、生まれたい時に生まれてきた人は一人もいないんです。そして、じゃあ自分は200年生きようかな、300年生きようかなってありえないんです。まあ大体今100年前後で医療も良くなってきていますけど、それは時の中なんですね。しまったも何もないんです。神様が定められた時の中で私たちは死んでいくんです。そして生まれてきたんです。農作物も植えるのに時があり、抜くのに時があり、我が家では昨日ちょっと枝切りなんかをしたんですが、2月1月ぐらいがいいんだとかって聞いて、いつ切ってもいいってわけじゃないらしいですね、実のなる木は。何でも時の流れの中ででしょうって人生は。読みましょう、2節。はい。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある、植えるのに時があり、植えたものを抜くのに時がある。皆さん、神様は、じゃあ11節もちょっと飛んでいただくと、すべて神様が定めた時の流れの中で、そして神様は働いているんですよ、働かれるんですよって、最初の2行目までだけ、2行目までだけご一緒に読みましょう。はい。神のなさることはすべて時にかなって美しい。はい、皆さん、神様のなさることは時にかなって神様はなさるんです。だから、じゃあ神様時の流れの中でどういうふうに働いてるかな、神様が見える、神様のお働き見えない、見えます、ね。私は昨日の先週のお葬式、本当にキリスト教のお葬式なかなかいいもんだなって思いますし、朝日先生の式もメッセージも、その他の方のいろんな準備もほぼ完璧で、これは素晴らしいなと思いましたが、それを見ていて、思い出したのが100万人の福音にちょっと書いたからまた思い出したんですが、ちょうど1年前、召された、まあ、精神科のお医者さんで、まあ、東京大学を出た後、フランスに留学したりして、最後までずっと医者をやり続けながら、小説を書き続けた加賀乙彦さん。なんでクリスチャンになったんだったかなって、お葬式だったって。お母様が、お父様を、ご主人を亡くされて後、教会に通っていたということを、お母さんが亡くなった時に知った。キリスト教の信仰を持って洗礼を受けてたって知らなかった。で、それどっからっていうと、何十年も前にミッションスクールを出ていたお母さんだった。種がまかれていた。だから種まいて明日芽が出る、明後日実がなるってありえないんです。桃栗3年、柿8年、何十年も経ってからご主人を亡くしてぽっかり開いた心の穴で、三つ子の魂100までですから、教会に通い始め、洗礼を受けていた。で、加賀乙彦さん、息子さんは、生まれて初めてキリスト教のお葬式に出て、まあ、割と質素な生花が飾られていただけのお葬式だったようですが、自伝を読むと、痛く感動して、本当に感動して、そこからお母さんが、へえ、そういう道をたどったのかということが発露となって、求道を始め、200の質問状を書いて神父さんと対談をして、その4年後、お母さんが亡くなった、お母さんのお葬式が始まりとなって、4年後に実を結び、私を置いてかないでよって奥さんに言われて、加賀乙彦の奥さんもそのミッションスクールを出ておられたので、一緒に洗礼を受けてからもずっと喜んで教会に通う生活を送ったと。皆さん、時は神様の大きなスパンの中で働いてますよ。何気ないお母さんの葬式の生花の感動、思い返せばミッションスクールで巻かれた聖書のお言葉、

ところで年賀状に書いてあった。80歳からもう一つ教会作ろうと思って始めたんだけれども、まあ北陸は浄土真宗ですからね。いや、すっごい、迫害って書いてあったか、反対って書いてあったか、反対運動が起きて、キリスト教を進出してくることに反対運動が起きて、迫害って書いてあったかな、ちらっと書いてあったから、まあちょっと聞くのもなんだと思ったけど、思い切ってきた、どうですかってその思って。いや、それがね、先生って。私もちょっと耳疑った。そんなこともあるもんだって。浄土真宗のお寺に呼び出されたことが2回。吊るし上げのように。ここは仏教の町だみたいだったんじゃないですか。その地域だみたいに。ところが2回目の時にね、一人の人が、はいって手を挙げて、その女性は、私は牧師の娘ですと。この横山牧師は、本当に素晴らしい牧師先生ですと。なので、私はここに教会が、私の地域に教会が来ることに賛成ですと。ね、もうバシッと言ったんです。本当に驚いて。で、その方は多分結婚かなんかで、牧師の娘さんその地域に来て住んでおられたか、だったんでしょうね。まあ多分勇気のいる発言だったと思いますよ。ガラッと変わってしまって。ここで中古住宅を教会にして買って、今、その、絶対絶命と思って、この時代にそんなことがあるのかと思ったけど、神様が働いた。神様は、誰も思い描いたことのない方法で、まあ、経典同知みたいなね、そういうことがあるんだなって。皆さん実は、先日ある牧師さんから、まあ、パンフレットもらってきて、それ読んだらね、こんなこともあるもんだって。それ京都の物語、ある女医さんの、京都大学の医学部を出られた、高橋優子先生っていう先生なんですかね。私読んでしか知らないんですけども、一人もクリスチャンの友達いない。伝道されたこともない。ところが、今からちょうど10年前2月って書いてあったから、8時半。まあ、京都大学でも教えてたんですかね。どっちかっていうとキリスト教を取り締まるような働きしてたんじゃないですか、この人は。新しい命とか、そういうことを聞いたら報告しなさいというようなね。まあお父さんも京都大学の、で教えてたりしていた、まあ哲学をやっていた方のようだったようですけども。でね、ところが突然、クリスチャンもいないし伝道されたこともないのに、何か、爆発するような外で、そして心の中に言葉が飛び込んでくるような、校内を歩いていて、ね、まあ後でちょっと読んでみますけども、あなたに命を与えたのは私だって。あなたを医者として、その立場を与えたのは私だって。60年間、60歳の時、今70歳ですかね。あなたを育てたのは私だと。神様の計画のためにこれからはあなたを用いる。だからあなたは私に従いなさいと。こんなことあるんだなって10年前この日本の京都大学でって思った。ちょっと有名なお医者さんだったんですけど、テレビに出たり新聞に取り上げられたり、禁煙外来っていうので当時は注目されてたお医者さんのようだった。まあ実は本当のこと言えば寂しさがあった心の中にね。で、もうそこから動くことができなくなって。そうだったんだ。もう涙が止まらずに。今、彼女は信仰を持って、そして伝道したりしているようですが、そこの分だけね、ちょっと読んでみますね。何が起こったか。2014年2月3日、10年前の今月月曜日、朝8時半、いつものように私は、自分の研究室に向かって、学校内を歩いていました。その時、突然、次のような言葉が聞こえたのです。あなたに命を与え、60年間育ててきたのは私である。私はあなたを医者にして、今の立場を与えた。私はあなたを私の計画に用いる。だから私に従いなさい。耳で聞いたのではありません。体の中で

0: 何かが爆発したように言葉が入ってきたのです。私を作った方がここにおられる。私はその場から動くことができませんでした。その瞬間、自分が生まれたたての赤ちゃんだと感じました。ちょっと飛ばしますね。私はこれまでこの世に神なんているかいないかわからない研究者としてずっと生きてきて考えていました。それはとんでもないことでした。あの瞬間から神がおられるということは動かない事実であって、イエス・キリストは2000年前のお方ではなく、まさに今生きて働いていてくださる。これは私が今この地球上に生きて存在しているのと同じ、疑うことのできない事実だと分かったとき、急に心が平安に満たされ、経験したことがない喜びが魂の奥底から次々と湧いてきて、涙がこみ上げてくるのを止めることができませんでした。いや、聖書の時代ならいざしも、まあ新約聖書を見るとね、教会を次々と作っていくときに、今からが黄金の時だと思ったらステパノが石打ちの刑で死ぬんですよ。急ブレーキでつまずいて、どうすんのこの未来と思ったら、大丈夫、人間が心配しないで、その神々しいステパノの殉教師の膝元でにいたのが、サウロ、後のパウロでした。彼は突然電撃的にキリストに出会い、クリスチャンになり、新約聖書を形作っていく人物になると思ったら、バルナバという無二の親友と、たもとを分かって喧嘩して、バルナバはマルコという人を連れてキプロス島に行って、ベツル島で伝道行くってなって、これで、この勢いはそがれるんじゃないかと思ったら、結果的には、他方面に伝道が進展して、何でもよかったんです。私たちはいちいち先が読めない、流れていく動画のような歴史に、時の流れに、どうする、これ最悪って感じます。けど、新約聖書を見ると神様は電撃的に働いて、万事を益としてくださる。それはゆっくりとでもあり、ピンポイントでもあり、電撃的に昔は、いや、今もなんですね。なので、私たちは時の流れに何を見ますかって、神を見るんですよ。今週も見ますよ。別にお祈りしてメガネが出てきた時だけじゃなく、優しい神様、力強い神様、なんという圧倒的な神様。それは北陸の牧師さんじゃなくても、京都のお医者さんじゃなくても、聖書の時代じゃなくても、加賀乙彦さんの昔の物語じゃなくても、今週も、これからも。じゃあ二つ目のポイント。時の流れの中で私たちは神を見た後何を見ますか？希望を見ます。だから、夢も希望もあったもんじゃないとか言わないで。時の中に時は金なり、時の中に希望が秘められている。まあ、時の中にチャレンジのチャンスがあると言ってもいいです。神様のタイミングは今じゃなくてもやがて来ると思ったらいいです。だから未来は宝物ですよ。じゃあ3節を出していただきましょうか。じゃあ次々とソロモンはいろんな時を観察して結論の11節に行くまでですけど、じゃあ3節読みましょう。はい。殺すのに時があり、崩すのに時があり、立てるのに時がある。殺戮戦争のニュースばっかりで、神様は殺さないんです。人は罪人だから、日本でも殺人もあるし、大きくなれば国と国の戦争にもなるし、しかし永遠に殺し合いではないんです。終わる時が必ずあるんです。癒されるのに時があるんです。日本は広島に原爆が落ちて70年は草木も生えないと言われたんです。言われたのに70年かからなかった。とっくの昔に草木は生えて、広島はみるみる新しくなりました。崩すのに時があり、立てるのに時がある。 今ふるさとに残してきたチャペル建物どうするかなって、あと1ヶ月ぐらい悩ましい時なんですけど、しかし皆さん、崩すのもあるけど建てるのもあるんですよ。めくるめくまた再びやってくるんです。時じゃなかったら建たないんです。時が来たら崩れる。だってローマ帝国の時代の建物が2000年経って未だに全部残ってますかって。建物は朽ち果てる。だからなんでだって言わなくていいんです。それが時なんですね。いいと思うことも悲しいと思うことも、しかしやがて希望のタイミングが再び来る。再びもう一回建てる可能性もあるんですよ。4節読みましょう。はい。泣くのに時があり、笑うのに時がある。嘆くのに時があり、踊るのに時がある。泣き笑い、生きてるから痛いし悲しいし嬉しいんですね。皆さん、しかし泣いたり嘆いたりばっかりじゃないでしょうって。ずーっとじゃないでしょ。ずーっとじゃないです。笑ったり踊ったり。だから皆さん、未来がありますよ。希望がありますよ。5節も読みましょう。はい。石を投げ捨てるのに時があり、石を集める時がある。法要するのに時があり、法要をやめるのに時がある。石を投げるって、イザヤ書の5章なんか見ると、ブドウ畑を作るのに未来のために岩とか石を全部取り除くんですね。まあ、逆に言うと、戦争で負けたところを廃墟にするため、昔九州でも原城なんか、キリシタン、皆殺しにする残虐な歴史があったんですが、まあそこを埋めてしまったりですね。石が投げ捨てられて廃墟のようになっても、いつまでもではないんです。石を集めて道路を作ったり、まあそこを農耕したりする。だから投げ捨てられる場合もあるし、だけど永遠じゃない、希望も夢もないなんて言っちゃいけない。やがて石が取り除けられて、また新たな1ページの未来もあるんですよ。抱擁するのも抱擁をやめるのも。まあアメリカの宣教チームが来た時は、やっぱり情が移るから、何週間がいて別れる時には、抱き合ったりしている人もいましたが、いつまでも抱き合ってるわけいかないですよ。やがて別れて、いつまでもドキドキしてるわけいかないですよ。それも時なんです。そういう感情が高ぶる時も、高ぶらない時も、どっちがいいとか悪いとかじゃないんですね。そう、肩から力が抜けるんです。いつまでも感動しなきゃいけないと思ったら、疲れますよ。ありえないです。感動する時も、ありのまま、流れのまま、そのまま。そうじゃない時も、これはこの時として。じゃあ、6節も読みましょうか。はい。求めるのに時があり、諦めるのに時がある、保つのに時があり、投げ捨てるのに時がある。まあソロモンはあぐらをかかない求道者でしたからね。人生を探求してエッセンスを書きましたけど、いつまでも探求して求めなさいと聖書はあるけども、いつまでもは不可能です。諦めるのも大事と言うでしょう。皆さん、ここまでってしないと命すり減らしますよ。だからそれはね、いい悪いじゃなくって時なんです。ここまで求めて、これからはそうじゃない時、どちらも麗しい時です。保つのも、なんだかあの公園最近草ぼうぼうして、なんか以前の維持できなくなったなーって思っても絶望じゃないです。すべて時の流れの中で。7節も読みましょう。はい。咲くのに時があり、縫うのに時がある、黙っているのに時があり、話すのに時があり、咲いたりあるいは縫い合わせたり、全部時です。なんか口が聞けなくなって関係おかしくなったって黙る時もあるでしょうが、いつまでもじゃないです。いろんな出来事を経て回復したら、こんなに垣根も感じないで話せる時が来たんだ、諦めないでよかったって。それは1年後か5年後か、二つの出来事のその先か、あるんですね。希望がありますよ。チャンスはありますよ。すべて神様のタイミングですよ。自分の考えじゃないです。自分のパターンじゃないです。自分の決め事じゃないんですね。だから、抗わなくていい。神様は時の流れの中で、ちゃんと未来を用意するよ。8節も読みましょう。 はい。愛するのに時があり、憎むのに時がある、戦いの時があり、平和の時がある。まあ、憎む時はない方がいいけど、憎み合う時があるから、愛する時がいよいよ深く心に感じられたり、戦いもあれば永遠に言えなく、平和の日が訪れますよ。だから途中でやめないで、諦めないで、未来につないで、神様の時の中に希望はあるからって。いや、とはいえ、生きることは苦しいですよ。じゃあ、9節、10節続けて、まあ、仕事は神様が働かずして食うべからずと聖書にあるように、人間に労働を命じて、それはなかなかしんどいんですが、それも神様があなたはこの時代、ここであなたの手の技としなさいと、覚悟しなさいと。ね、じゃあ9節10節読みましょう、はい、働く者は労苦して何の益を得るだろうか。私は神が人の子らに与えられた仕事を見た。苦しくないとは言いません。だけど喜びも悲しみも、そして未来の中に幾重にもいくつも神様はキラキラと光る希望をちゃんとあなたに用意しているからと時を受け止める。すべてが偶然で誰も意思もなくて、なんでついてない自分の人生命なんだと吐き捨ててはいけないと。まあ昨日ちょっと物落として足の指をちょっと切ったって大したことない。ちょっと血が滲んだぐらいなんです。やっぱり靴下くと痛いので今日そこにテーピングしてきたんですけども、いつまでも痛いのが続くと思ってませんよ私は。一日経って一週間後にはきっと、あれそんな怪我したんだっけかなってなるだろうなって。時の中に癒しがあり希望がありますよ。以前話しましたが、2、3年前流行った言葉はレジリエンスという言葉で、もう一回元に戻るよ、回復するよ、回復力って人生で宝だよって。まあ何人かに言われましたが、私がゴジラなんて言ったもんだから、何人かの教会の人がゴジラ映画を見に行ったそうで、最初に言いますが、私責任取りませんから、思った映画と違っても怖くて行かなきゃよかったって、私お金返金しませんだけどね、なんで海外でアカデミー賞の候補に挙げられたりして、いやすごいなと思ったのは、ゴジラマイナス 1.0 という題目にもあると思った。まあゼロからの出発スタートどんなら、まあこれは公平です。人生しばしばマイナスから、なんでこういう生い立ち、なんでこういう家、なんで自分の容姿は、自分の性格はあって、まあみんなマイナスからの出発ですよ、にへこたれない。戦後の日本があんなにめちゃくちゃひどかったんだって映像を見て、海外の人は、日本って昔これほどめちゃくちゃだったのって思ったでしょうね。そこにゴジラ上陸ですから、ゴジラ悪者なのでね。だからあれを戦争が止まない、戦争に明け暮れる、見るだけでうつうつとするようなこの世の中、まあ日本はちょっと平和なので、それよりは地震とか水害とか天災とか、今回北陸に来たらあと永遠、未来永劫地震がないって誰も思っていませんから、多分また来るだろうな、多分ゴジラが上陸するようにって、でやってられないこんな人生って思わないで、力を合わせようって、マイナスから出発して負けない。戦争に、でめちゃくちゃになり、ゴジラにめちゃくちゃにされたけれど負けない。スクラム君、助け合うって。多分、その希望のメッセージが怪獣映画なんだけど、感動を与えたんじゃないかなって。だからといって、皆さんが言って、私返金しませんけどもね。皆さん、未来の中に希望があって、それはレジリエンスと言ってもいいですが、必ず、癒しの時が来ますよ。必ず立て直す時が来ますよ。必ず未来がありますよ。それは神様が備えているんですよ。で、結論の11節、最後11節を読みますと、じゃあどういうふうに時の流れを見たらいいんですか。神様が働くとしても、神様が見えるとしても、迫力を持って、あるいは麗しく優しくひそやかに、それからそこに希望を見出すとして、チャンスがあると見て、未来のタイミングを測るとして、どういうふうに私たちは見たらいいんですかって、信仰の目で時を見なさいと。 だから信仰の目がなかったら読み取れないんです。で、ご一緒に11節読みましょう。はい。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠与えられた。
1: しかし人は
0: 行われる始まりから終わりまでを見極めることができない。まあ、これをね、合点しておくことですよって。神様は時の流れの中で、神が定めた時の流れの中で、時には超越して、時には麗しく、しつやかに働くんですが、それが見えて希望なんですが、ただしですよ。私たちは神様じゃない。あなたも神様じゃない。ある程度私たちに示すけど、全部は分からないと承知しておきなさい。これがソロモンの結論です。誰よりも知恵者だった。誰よりもあらゆるものを獲得したソロモンが、探求して、求道して、その果てにたどり着いたのは、しかし、神は人の心に永遠への思いを DNA のように与えて、だから人は言われなくても神を求めるし、天を向くし、誰かの存在を感じるし、祈るし、なんだけど、ただし、人は神が行う御業の始まりから終わりまで見極めることはできないと、承知おきしておきなさいということなんですね。そっか。私が知り得ることは全部じゃないどころか本当にわずかだと。私は身を低くして、ぬかすいて告白しますと。だから、なんでだって歯ぎしりしませんと。割り切れなくて当たり前ですと。全部私の脳みそで限られた情報で割り切れる神様だったら、それは嘘くさい神様、人間が作った神様です。神様が作られた私たちがどうして作り主である神様が何を考えてこれからどういうことをなさろうとしているか、その深いご意志も心も全部を悟りきることなどできましょうやってね。じゃあ一丸を出していただいて、八章に行くと、まあ、同じことですが、ソロモンはこう告白した。16節、17節で探求して探求して、すべて時の流れを観察した結果、結論です。じゃあ、16、17読みましょう。はい。私が昼も夜も眠らずに知恵を知り、地上で行われる人の営みを見ようと心に決めたとき、すべては神の御業であることが分かった。人は火の下で行われる御業を見極めることはできない。人は労苦して探し求めても見出すことはない。知恵のあるものが知っていると思っても見極めることはできない。これが信仰です。すべてを理解したってそれは信仰じゃない。思い込みです。思い上がりです。信仰は見極めることができないと承知すること、認めること、告白すること。だから私はもっと長生きしたかったのに、なんでだって神様おかしいと思うって思うことがおかしい。すべて神様の時の流れの中で、なんで事故に遭わなきゃいけなかったんだって、だけどすべて神様の御手の中なんだと。じゃあ最後に、かつてもご紹介した歌を二丸を出していただいて、ちょっと字が小さい、綺麗に吉田先生に作ってもらったんですが、これは入江コロアマっていう人が書いた昔の本のルーマニアからの脱出という何ページかに載っていい詩だなと思って、でそれを帰りにもし皆さん欲しかったら印刷してありますので、欲しい人は受付から持って行ってくださいね。神様は織物師、職工ですよって。私たちの人生は織物ですよって。で、神様は私たちの人生を神様の強いご意志によって意図的に針、糸を選んで、編んで、織り込んで、縫い上げていくんですが、私たちは神様じゃないから、絨毯の裏側見るようにめちゃくちゃな文様で、時々イライラしてカリカリして、なんでだって言うんだけど、じゃあって神様が織物を全部ガバッと広げて見せてくださった時に、今分かりました、自分は愚かでしたって、自分は本当に傲慢でしたと。自分には金の糸も銀の糸も同時に悲しみの糸も必要だったんだと、今分かりましたと告白する。これが信仰です、ね、全部理解できる、全部納得できる、説明できる、これは信仰じゃないんです。思い上がりです。 そうではなくて、最後はあなたに全部、全身、命をお委ねいたしますと。じゃあ読みますね。字が小さいですが、綺麗に打ってくださったので。燭光、神様が織物師だっていう歌です。私の人生の織物が、主によって織られていく。私はただ横に座って、じっとそれを見ている。一本一本の糸は、主によって選び出され、休むことなく織り上げられていく。私がそれを見ていると、幾度となく、悲しみの糸が織り込まれる。主は織物を上から見、私は下から見ているのに、私は愚かに高ぶって、そんなことすら気づかない。やがて織物が完成すると、神は機織機の旗を止めて、布を広げて見せてくださる。その時私は初めて気づく。燭光の巧みな手によって、主が思い描いた形に織り上げられていくために、金、銀の糸と同じくらいに、悲しみの糸がなくてはならないものであることを。何度読んでも人生を言い当てている神様の私たちの硯織だなと思うんですね。字が小さいですが、もし見える方、もう一回最初から出していただいて、味わいながら、聖書そのものではないですが、この詩を読んでお祈りしたいと思います。はい。私の人生の織物が主によって織られていく。私はただ横に座ってじっとそれを見つめている。一本一本の糸は主によって選び出され、休むことなく織り上げられていく。私がそれを見ていると、幾度となく悲しみの糸が織り込まれる。主は織物を上から見、私は下から見ているのに、私は愚かに高ぶって、そんなことすら気づかない。やがて織物が完成すると、神は旗を止めて、布を広げて見せてくださる。その時私は初めて気づく。燭光の巧みな手によって、主が思い描いた形に織り上げられるために、金銀の糸と同じぐらいに、悲しみの糸がなくてはならないものであることを。

ただいま福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

子供の頃の思い出を懐かしく思い出すことも時々ありますよね。そんな時、あの頃は将来に夢を持っていたのに、今は毎日の生活で精一杯と感じることもあるかもしれません。でも神様は今のあなたの人生も決して無駄にしてはおられません。聖書のイザヤ書43章には、見よ、私は新しいことを行うとあります。神様は私たちが何歳になっても、私たちの人生に新しい恵みを与えてくださるお方です。どうぞ今日も神様があなたに用意しておられる新しい導きを期待して歩んでまいりましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原豪一郎です。
2: 最近金の値段が大変高騰しているそうです。いざという時でも金だけは価値を失わないと信じられているからです。ところで金はなぜ価値があるんでしょうか？一言で言うと、珍しくて美しくて変わらないものだからです。珍しいというのはわずかしか取れないものなんですね。希少価値があるということです。美しいというのは理屈抜きに輝く金属だからです。そして変わらないとは錆びない金属だからなんですね。ほとんどの金属は放っておくと酸化するんです。しかし金は時間が経っても錆びることがありません。いつまでも変わらずに存在し続けるのです。だからこそ世界中の人々は金を手に入れようとするんですね。ところで聖書の中には金よりも優れた宝を3つ紹介している箇所があるんです。聖書はこう言います。こういうわけで、いつまでも残るのは、信仰と希望と愛、これら3つです。その中で一番優れているのは、愛です。神は私たちに様々な素晴らしいものを与えてくださいました。この宇宙も、自然も、太陽も、そして若さや健康や能力も、素晴らしい神様からの賜物です。しかし、どんなに素晴らしい神からの賜物も、いつまでも残るものばかりではないんですね。若さもいつかは老いていきます。健康体もやがては病に打ち勝つことができません。能力だって、年とともに衰えていくのではありませんか？しかし、人がどんなに老い、病、弱り果て、死を目の前にしても、それでも変わらない最後まで残る神からの宝が三つあるんです。第一は信仰です。人が歩けなくなって、また見えなくなっても、また聞こえなくなっても、信頼することだけは心の中でできることです。そして私たちを作られた全知全能の神への信頼は、私たちを最後の瞬間まで支える力となるのです。ところで、一年の中で最も昼の時間が短い日を冬至と言いますね。12月22日頃がこの日になります。この冬至を超えると、毎日日照時間が長くなっていくんです。ところが気温の方は1月2月とますます下がり続けるんですね。太陽から受ける熱エネルギーは確実に増えているのに、気温がぐんぐん下がるのには理由があります。空気は熱しにくく冷めにくいからなんですね。エネルギーを受けながら実際に温まるためには時間がかかるんですね。なので本当は日ごとにエネルギーを受けていながら、実感としてはエネルギーが減っていってるように感じてしまうんです。しかし事実はどんどん寒くなっていくときに地球を温める力がいよいよ働いてるんですね。実感と実態は違うのです。人生が下り坂になり、体力が衰え、八方塞がりに落ちていくように見えるとき、見える事柄だけで人生の判断をしてしまうなら、もはやおしまいという気分になってしまいます。しかし、ますます弱り、ますます衰え、一層無力になっていくとき、人には気づかれないように、神が働いてくださっているのだ、と信じることができる人は、支えられるのです。最善しか行われることのない神を信じる人は、たとえ自分の人生の中に悪が行われ、喪失を経験し、ダメージをこむることがあったとしても、神はこのままにしておかれるはずがないと信じるがゆえに、打ち倒されることがないのです。かえって自分が何もできない時こそ、神が代わりに働いてくださると信じ、平安を取り戻すのです。 神への信頼は絶体絶命のところにいる人を支えるんですね。第二に、いつまでも残るものは神の愛です。神様は人が何にも貢献できなくなった時でも決して見限ったりすることがない方なのです。どうしてそんなことを断言できるんでしょう。私たちがまだ罪人であった時、人となった神であるキリストがあの十字架にかかって私たちの代わりに罪の償いをしてくださったことによってです。テネバ・ジョーダンという人はこう言いました。母親とは5人いるのに4切れしかパイがないのを見ると即座にパイは好きじゃないのという人のことだと。そう言われた幼い子供は思うんですね。こんな美味しいものを嫌いだなんてママって変な人だな。しかし少し成長すると譲ってくれたんだということに気がつきます。それでもあんまり気に留めないんですね。しかし社会に出て世の荒波に揉まれ譲られる経験がほとんどなくなってくるとそのありがたさが分かってくるのです。そして母さんが譲ってくれたのは実はパイだけではなく時間や体力や人生そのものだったのだと分かり自分にはとても真似できないなぁと思うのです。しかし自分も親になった時同じことをいつしか口にするようになりそこで初めて気がつくんです。実はお母さんにとって最高のパイとは譲られたパイを頬張る子供の笑顔だったのだということ。お母さんは我慢しながら犠牲を払ったのではなく喜びながら犠牲を払っていてくれたのだと気がつくのです。キリストはご自分の命を捨ててあなたの罪の償いを果たしてくださいました。しかしそれは我慢しながらのことではなかったのです。あなたを幸せにすることをこの上もない喜びと思ってあの十字架の上で死んでくださったのです。そしてここにこそ神の愛が表されているのです。第三にいつまでも残るものは希望です。この希望はキリストにかかっている希望なのです。十字架の上で死んだけれども、三日目に死を打ち砕いて復活したキリストは、最悪を最善に転換する希望の神なのです。農夫が汗水垂らして大地を耕し、種まく重労働を厭わずにするのは一体なぜでしょう。季節が来れば収穫できるという希望があるからです。希望がなかったらそんなことはしません。受験生がフラフラになりながらなおも睡眠時間を削って勉強するのはなぜでしょう。したことが報われ晴れて合格できるという希望があるからです。希望がなければそんなことはしません。難病の患者がまるで拷問のような辛い治療を自ら進んで受けていかれるのはなぜなんでしょう。それを受ければ治るという希望があるからではありませんか。希望は人を勇者にするのです。希望は人に冒険させます。そして希望は人に力を与えて何かに挑戦していくものへと変えていくのです。キリストが与える希望は復活の希望です。誰でもキリストを信じて受け入れるなら、その人は罪許され、神の子とせられ、たとえ死んでも天国に大歓迎されるという希望が与えられるんです。そしてそれは死をも飲み込む本物の希望なんですね。どうぞあなたもイエス・キリストを救い主として受け入れ、神からの信仰、変わらない希望、永遠不変の愛という変わらない宝で生かされる人生の中に入ってください。心からお勧めしたいと思います。
0: ノアでいつまでも残るのは

たる9月30日土曜午後2時、大阪のザ・シンフォニーホールにて聖書と福音1200回記念ゴスペルコンサートを開催します。音楽ゲストはウィーン国立歌劇場緒方美智子、パイプオルガン星野晴夫、ゴスペルシンガーミニウア大宮香織、ジョイピアノクインテット、記念公演高原剛一郎。詳しくは聖書と福音で検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。こういうわけでいつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら3つです。その中で一番優れているのは愛です。コリント人への手紙第1、13章13節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: あなたは自分は神様にあまり従っていないから神様は罰を与えようとしているかもしれないと思うことがあるでしょうか。旧約聖書の詩編103編8節と10節を読むと、神様がそのような方でないことがわかります。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く、恵み豊かである。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。私たちの思い込みで神様がどのようなお方か判断することがないようにしましょう。イエス様は罪の罰から私たちを救い、天国への道を開いてくださいました。神様はあなたを愛をもっていつも導いてくださるお方です。
1: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエスキリストのメッセージをお伝えしています。

今日という日はあなたにとってどんな日ですか？喜ばしい日ですか？希望に輝いていますか？それとも暗黒の雲が覆っているようなそんな日でしょうか？たとえ今日がどのような日であっても、この日は主が作られた日なのです。主の大庭にいる一日はよそにいる千日に勝る。主の作られたこの日を喜び、主を賛美いたしましょう。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。イスラエルの初代王様にサウルがなりましたが、それでは何歳の時に王になったでしょうか。次の3つから選んでください。1番14歳、2番30歳、3番51歳という問題でしたね。答えは2番の30歳です。サムエル記第一13章1節に記されています。サウルはイスラエルの初代の王様でした。彼は背が高くハンサムだったようです。ですが、心は神様と一つにはなっていませんでした。神様から大いに用いられる立場にもあったにもかかわらず、結局最後まで悔い改めることなく不安の中に死んでいきました。サウルの人生から多くを学ばされますね。さて、それでは今回の問題です。イザヤ書からの問題です。イエス様についての予言の一つに次のようなものがあります。ある何かの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ、その上に主の霊がとどまる、という予言です。ではここで問題です。このある何かとは何でしょうか。次の3つから選んでください。1番エッサイ、2番1歳、3番3歳。ヒントは人の名前です。もう一度言います。イザヤ書からの問題です。イエス様についての予言の一つに次のようなものがあります。ある何かの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ、その上に主の霊がとどまる、という予言です。ではここで問題です。このある何かとは何でしょうか。次の3つから選んでください。1番エッサイ、2番1歳、3番3歳。ヒントは人の名前です。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は怒らずと題して、コリント人への手紙第1、13章、4節から7節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: 私がこうイライラするというのは、大体がゆっくりペースの家内に対してです。結婚前、家内に出会って、その本当にゆったりしたおっとりした雰囲気に惹かれて、そしてめでたく結婚していただいたのですが、結婚するとえくぼもあばた、そのゆっくりペースが何とも我慢できなくて、イライラの対象に原因になってしまうのです。気の毒なのはキミコさんです。ただ幸いと言えばいいのでしょうか、最近では私の方が家内よりも体力が劣ってきましたので、街に出て歩いていると、家内がさっさと前を歩いて、私が家内にお願いする始末です。もう少しゆっくり歩いてくれない、やっとバランスが取れてきたのかもしれません。怒りやイライラを解消するために、皆さんはどういう手立てをされているでしょうか。家内が買い物に行くと、まあ大体女性はゆっくりなんですが、まあ、家内は本当にゆっくりと買い物をするわけで、私は車の中で大体待つんです。じゃあ今日は3時までねとお願いします。そうすると3時まで無理よって言いながら車を降りて買い物に行きます。そしてもちろん3時には帰っていきません。そうすると私はどうするかというと、以前でしたら大体50ぐらい数えて待ちました。1、2、3と数えて、50になっても帰ってこないと迎えに行く。今はとても寛大になって大体200ぐらい数えています。ある人は憤りを覚えると物にぶち当たる、ある人は無性に食べたくなるし、ある人は無性に買い物をしたくなるっていうんですけども、皆さんどうでしょう。箴言の中に争い好きな女性のことが出てきます。争い好きでうるさい女といるよりは、荒野に住む方がまだマシだ。争い好きな女と社交上にいるよりは、屋根の片隅に住む方が良い。まあ、これを書いたのがソロモンだとすれば、私は自業自得だと思います。そりゃそうでしょう。聖書によれば、正式の奥さんだけでなんとソロモンには700人も妻がいたとあるんですから、そんな大勢の女性に囲まれていたら、大変な争いがいつも起こっていたに違いないのです。アメリカの偉大な説教者であったジョナサン・エドワーズという人についてこんな話が残っています。彼には非常に気性の激しいお嬢さんがいたそうです。しかしそのことは彼の家族以外には誰も知られていなかったそうです。すなわち家族だけが、ジョナサン・エドワーズの娘は非常に気性が激しい、すぐに怒り出す性質を持っていること、外では決してそれを表さなかったんでしょう。ある日です、この娘を好きになった一人の青年が結婚を申し込んできました。すると父親のジョナサン・エドワーズはぶっきらぼうに答えました。結婚は許さない。でも僕はお嬢さんを愛しています。結婚は許さない。エドワーズは繰り返しました。でも僕はお嬢さんを愛しているんです。青年も繰り返します。エドワーズは再び結婚は許さないと言い切りました。なぜですか。エドワーズはおもむろに、娘は君にふさわしい女ではない。でもお嬢さんはクリスチャンでしょ。確かに娘はクリスチャンだ。だが神の恵みのほかは 誰も一緒に住めないようなクリスチャンなのだよと答えたというのです。まあどんな女性であったか。しかしこれは女性の問題だけではなくして、この起こりやすい激しい気象というのは抑えることがとても困難なものです。知恵の書と呼ばれるこの箴言には、怒りを覚える時のための様々な言葉が教えられています。ぜひ箴言を開いて、怒りとか憤りとか争いとか、そういうことのですね、御言葉を探して読んでみてください。そしてとても面白いのは、今日の礼拝前の教会学校でそれをしたんですが、それを解説するようなリビングバイブルと読み合わせてみると、とても吹き出すような解釈が出てきます。箴言 15-18、 激しやすい者は争いを引き起こし、怒りを遅くする者はいさかいを鎮める。 29-11、 愚かな者は怒りをぶちまける、しかし知恵のある者はそれを内に収める。この29-11をリビングバイブルで読んでいますと、反対ばかりする者は頭に来るとすぐ怒鳴り、知恵のある人はじっと我慢します。反対ばかりする者は頭に来るとすぐ怒鳴り。問題はどうやって怒りを遅くし、内に収め我慢できるかです。先に述べたように、私たちがイライラしたり怒り出すのは、自分の思ったように人が動いてくれない、期待した通りにならない場合などです。しかしそれではいつまでたってもイライラ生活から抜け出すことはできません。朝から晩まで怒って過ごすしかありません。なぜなら周りの人々が自分の思い通り期待通りに動いてくれたり応対してくれるはずがないからです。他の人の態度や行動、言葉にすぐに傷ついたり、イライラさせられたり、怒ってばかり、愚痴ってばかりというのは、実は他の人の態度や言葉や行動に振り回されているということなのです。支配されているということなのです。あの人のせいで私はこんなに怒っている。この人のおかげで私はこんなに不幸ですと、自分の人生の鍵を他の人に渡してしまっているのです。いつも誰かを責めながら、誰かのせいでこんなに辛い、楽しくない、不幸なのですと、暗い顔で過ごしてしまう。それでは、自分で自分の人生を生きることを放棄して、他の人に自分の人生の責任を預けている、取ってもらおうとしている。実はそれはまだ自立していない、大人になりきっていない、誰かに寄りかかり依存しなければ生きられない状態なのです。すると人は決して自分の思い通りには動いてくれませんから、いつも失望し、イライラさせられ、傷つけられ、その結果いつも人を責め続け、いつまで経っても心は癒されず、怒りや恨みを持ち続けてしまうのです。愛は怒らず。神様の愛は、私たちを本当の意味で自立させてくださり、大人にしてくださいます。愛は怒らず。たとえ人から、マイナスの態度や言葉を受けても、それに振り回されない。他の人に自分の人生を支配させない、自由にさせない生き方を、神の愛は私たちに与えてくださるのです。人生を海を渡る航海に例えるなら、人生の船の船長は自分自身が務める生き方です。船の舵を握るのは、自分自身です。嵐が襲ってくればそれを上手に避け、また乗り切っていきます。浅瀬や岩場があれば わざわざそれに乗り上げることはしないで、巧みに避けて航海を続けるのです。船にレーダーや羅針盤がついていて、船長はその時々に必要な情報や知恵を受け取りながら航海を安全に進めるように、そのように自分の人生という船の船長として、私たちは水先案内人のような主から必要な情報をいただき、聖書から知恵をいただきながら、また主に祈りながら嵐の中を乗り越えていくのです。とても大事なことですので、もう少し具体的に私自身がどのようにしているかを少しご披露しながら説明しましょう。牧師の仕事っていうのはとても素晴らしい、やりがいのある、生きがいのある尊い仕事です。しかし一面非常に困難な仕事です。いいことばかりではありません。逃げ出したくなるような場面がしばしばやってきます。難しい問題にぶつかることがしばしばです。とても自分の手には負えないというような問題をいつもいくつも抱えさせられています。そんな時、自分自身を見るととてもとてもそれを乗り越えるだけの力も知恵も愛も忍耐もないことを認めざるを得ません。しかしできません、無理ですと、手に負えませんと放り出すことも許されないのです。そんな時思い出す一枚の絵があるんです。今日皆さんに本当はその絵をご披露しようと思って探したんですけども、確かにあったはずなんですが、どうしても見つからなかったので時間切れでご紹介できないのが残念なんですが、ある方もきっと 見たことがあるでしょう。一人の青年が船の舵を握り荒れ狂う海を航海している絵です。そしてこの青年の傍らにイエス様が立って、水先案内人でもあるかのように前方を指差し、安全な航海のための指示を与えているという絵柄です。あくまでも舵を握るのは私です。

のはあなた私です。皆さんもそれぞれ困難な人生という海を航海させられているのです。そのあなたの船の船長はあなたです。あの人が変わってくれたら私の人生はもっと幸せでもっと平安なものになるのにと、私の妻が、私の夫が、私の姑が、私の子供が、私の上司がと、他の人のせいで自分はこんなに不幸で自分はこんなに辛い毎日を送らされていると言うなら、それは船の舵を他人に任せてしまっているということになるのです。他の誰があなたを責めても、あなたを攻撃しても、愛してくれなくても、主があなたを愛してくださっている。決して裏切ることのない、変わることのない、永遠の愛であなたは愛されている。その愛によって、私たちは生きることができるのです。私が18歳の時、初めて福音に接した時、語る宣教師のその伝道メッセージを聞きながら、私の心の中に与えられた思いは、もしもその愛が本当にあるなら私は生きていけるという不思議な自信でした、勇気でした。そして私はその日のうちにその愛をくださいと求めたわけです。私たちはイエス・キリストのその愛によって生きる喜びが与えられ、生きる目標が与えられ、生きる力が与えられて、自分の船の舵をしっかりと握ることができるものにさせられているのです。最後に一つのお話をして終わりましょう。ある宣教師の方が夢を見たそうです。夢の中で目の前に光り輝くお方が立っていました。顔は見えませんが、すぐにそれはイエス様だと分かったそうです。夢の中でイエス様に会うと、この宣教師は、なぜか、イエス様ごめんなさい、イエス様ごめんなさいと謝り始めたそうです。そして、イエス様ごめんなさい、お祈りをもっとすべきでした、ごめんなさい。すると夢の中のイエス様が、それも大事なことだが、もっと大切なことがあるとおっしゃったそうです。ああそうでした、私は弱い人にもっと使えるべきでした、ごめんなさい。するとイエス様は、それも大事なことだがもっと大切なことがある。ああそうでした、私は家内に対してあまり優しくありませんでした、ごめんなさい。それも大事なことだがもっと大切なことがある。夢の中でこの宣教師は思いつく限りイエス様に謝ったそうです。ところがその都度イエス様はもっと大切なことがあるとおっしゃるのです。もう謝ることがなくなってしまいました。そこでそのもっと大切なこととは何ですかと尋ねました。するとイエス様が答えられたというのです。あなたは私から愛を受け取ることを学びましたか。とてもよくできた夢だと思います。本当に実際にイエス様は私たちにそう問いかけているような思いがするのです。私たちは一生懸命あれやこれやこれやあれやと自分のすべきことを考え、そして自分を責めてしまいますが、もっと大切なことがある。それはイエス・キリストの愛を受け取ること、日々イエス様の愛に満たされて生きること。あなたは私から愛を受け取ることを学びましたか。イエス様から愛を受け取らなかったら、とてもとても絵に描いた餅のように愛は怒らずという言葉は私たちを責めるだけになるでしょう。しかし今日も主の愛が私たちに注がれています。主よ、私のうちにあなたの愛を今日も満たしてください。私はそれを今日も今も受け取ります。その愛に満たされてイライラさせられず、怒りっぽくない日々をぜひ過ごさせてください。そのように祈りつつ歩みたいものです。お祈りしましょう。
天の父様、

愛は怒らず、なんと単純ですが、しかしなんと力に満ちた深いお言葉でしょうか。イライラするばっかりで、怒ってばっかりで、沸騰点が低くてイライラさせられながら生きてしまうこの者にとって、本当にこの言葉はあまりにも高く感じますが、しかしあなたの愛は私たちを決して誰かによってイライラさせられたり、誰かによって憤って怒り心頭に達するような、そんな状態に私たちが動かされない、他人に自分の人生の鍵を決して渡さないで、どんな嵐がどんな困難がぶつかってこようとも、それを避けて乗り越えることのできる船の船長にしてくださり、あなたはいつも私たちに必要な支持を与え、力を与え、忍耐を与え、愛を注いでくださるお方であることを感謝をいたします。どうぞ神様、私たちに与えられている愛がいかに驚くべき力あるものであるかを、どうぞ今週私たちが日々の生活の中で多くの方々と出会う中で、特に身近な家族との接触の中で、どうぞ愛は怒らずがどれほど素晴らしい現実の約束であるかを体験することができますように、主が今日も十字架の上で私たちに注いでくださっている驚くべき愛に私たちを満たしてください。愛を受け取ることを日々忘れることがありませんように、愛を受け取ることを忘れてカラカラになってカスカスになって自分の無力さを責めることがありませんように、その愚かさから今日も豊かに心を開いてあなたの愛で満たしてください。感謝して尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

神様はあなたを愛しています。神様はあなたに計画をお持ちです。私たちは罪人ですが、神様と正しい関係を持つことができます。このイエス・キリストの福音をたくさんの人にお伝えしたいですね。そこで BBN ではリスナーカードを用意しています。リスナーカードとは名刺サイズのカードで、片面に BBN のホームページのアドレスが書かれ、もう片面には永遠の命に関する質問が書かれた手軽なトラクトとしてもご利用いただけるカードです。 BBN 聖書放送のホームページから送料含め無料でお求めいただけます。どしどしお申し込みください。どうぞご利用ください。

鏡を見ると髪が乱れていたり、服に汚れがついていたりすることがあります。でも気づいただけで直さなければ意味がありません。聖書も私たちの心を映し出す鏡のようなものです。ただ読むだけでなく、その言葉に耳を傾け実際に行動するとき、人生が変えられていきます。ヤコブの手紙1章23節に次のようにあります。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。神様は御言葉に従う人を縛るのではなく、むしろ不安や罪の重荷から自由にしてくださいます。今日あなたは聖書の御言葉からどんな一歩を踏み出しますか？

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

さあ、いつものようにこの時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉です。今日の担当は篠田仁です。しばらくの時間、祈りの泉でご一緒しましょう。まず旧約聖書からお読みします。イザヤ書43章1節です。あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。毎週火曜日は BBN 聖書放送のスタッフが全員集まってチャペルの時間を持っています。で、この間のチャペルの時間なんですが、皆さんは救われた時どこにいましたかという質問をされました。もしあなたがそこにおられたら何と答えられるでしょうね。あなたがイエス・キリストを主と仰いで歩んでおられるなら、教会です。礼拝の時にメッセージを聞いている時にイエス・キリストを自分の救い主として受け入れる決心をしました。と答えられるでしょうか。いや、もしかしたらクリスチャンキャンプの会場でとか、クリスチャンの友達と会って罪についてキリストについて話してもらった時と言われるかもしれませんね。チャペルの時間では、野原で景色を見ていたらとか、ベッドにいていろいろ考えていたらという人もいました。カリフォルニアに住む私の友人は、飲み屋に行って散々お酒を飲んでフラフラしながら店のトイレに入って用を足している時に、以前聞かされた十字架にかかられたイエス・キリストの様子を突然思い出しました。そこで飲んだくれの自分の罪を深く知らされて、まあ、それがきっかけでイエス様を自分の救い主として受け入れる決心をしたんですね。トイレの中であろうと、砂漠のど真ん中であろうと、神様はどこにでもおられるんです。どこにでもおられて、虚しさと魂の渇きにあえいでいる人の心に語りかけてくださいます。いつになったら出口にたどり着けるかわからない、そういう迷路のような毎日を歩んでいても、そこであなたを、私を、名指しで神様は呼んでくださいます。あなたを形作られた神様は、あなたを見失ってしまったり迷子にしてしまうようなことは決してなさいません。必ずすぐそばにおられて、闇の中から光の中に引き上げようと優しく声をかけてくださいます。もう一度あの聖書の御言葉をお読みします。あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。お祈りしましょう。どこにでもおられる父なる神様、あなたの皆を心から賛美をいたします。あなたは私たちが生まれる前から私たち一人一人をご存知です。私たちを母の胎で形作ってくださり、この世に生まれさせてくださいました。生まれさせてそのままにしておいたのではなくて、本当にその時からずっと私たち一人一人を見守っていてくださいます。私たちが好き勝手なことをしている時にも、あなたはそばにいてくださり、私たちに絶えずこちらの道を行け、このまっすぐな道を行けと声をかけてくださいました。そして私の罪のために身代わりにイエス様は十字架にかかってくださり、私の罪を許してくださってまで光の中に歩めるようにしてくださっています。神様、どうぞ番組を聞いておられるお一人お一人の心に今日も語りかけてくださり、どのような状況の中にある方々にも、あなたは恐れるな、私があなたをあがなったのだ、私はあなたの名を呼んだとおっしゃってください。迷っている方、絶望している方、これからのことについていろいろと思い巡らし不安を覚えていらっしゃる方、どうぞその方に今日今お声をかけてくださいますように、またその御言葉によって私たちをどうぞ救い、また癒してくださいますように心からお願いをいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒できました。心から嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後の BBN 聖書放送の音楽と番組も続けてお楽しみください。

神様は私たちを助けるために私たちの環境や状況に働きかけることもあります。ですが大抵の場合はそうではなく、その状況を用いて私たちをキリストのように作り変え、罪とこの世の患難に勝利していけるようにされます。神様は私たちを御子イエス・キリストと同じ姿に似せることに大きな関心があるのです。あなたは今大変な状況にいますか？どうぞ覚えてください。神様はあなたをイエス・キリストと同じようにするためにあなたを整えておられます。そしてその都度神様の必要な助けが与えられます。聖書の御言葉をお読みします。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。コリント人への手紙第2、3章18節です。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 新命記4章28節、あなた方はそこで人間の手で作った見ることも聞くこともせず食べることも嗅ぐこともしない木や石の神々に仕える。キツツキの下は木の中から虫を引っ張り出すときに通常の長さの3倍から5倍の長さに伸びるそうです。そんな離れ技を行うには尾の部分に下の付け根がないことには無理だろうと思うかもしれません。神様が作られた私たちの美しい地球は、神様の知恵を明かしするもので溢れています。それらには特殊なデザインがふんだんに使われており、全くの偶然によって生じたと考えるには、あまりに複雑な生命体なのです。例えば、キツツキを見てみましょう。信じがたいことに、キツツキの下は右側の鼻孔に付け根があるのです。そこから2本の舌が鼻孔の裏側を抜けて、それぞれ頭蓋骨と皮の間を回って首の骨の左右の側を通り、くちばしにあたる顎の下側の穴を出たところから一体になって出ています。このためキツツキは虫の湧いた木々の害虫退治を効果的に行うのに十分な長さまで舌を伸ばすことができるのです。これが偶然な進化の結果であり得るでしょうか？進化論者でさえ、キツツキの下が数千年以上かけて表皮の下で次第に伸びたとは考えられないと認めています。ある進化論の科学者は、キツツキの下について、数百年をかけて次第に変異したとするだけでは説明できない、解剖学上の特色がいくつかある。ここだけの話、私も神様が働かれたと言わざるを得ないことが時々あります。と語っています。神様に頼るのは最終手段でなくて良いはずです。まずはじめに私たちの素晴らしい創造主の御業を褒めたたえましょう。愛する天のお父様、あなたの御言葉の教えとあなたの聖霊様の導きにより、自分たちは偶然の産物だと考える周りの人々とは異なる信仰を持ち続けることができるように私を助けてください。イエス様のお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは、次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

神様は本当に自分を愛しておられるのだろうかと感じることがあるでしょうか。失敗や罪を思い出すとき、自分は神様に受け入れてもらえていないのではないかと思うことがあるかもしれません。でも聖書は、神様はあなたを愛しておられるからこそ、イエス・キリストを十字架につけてくださったと教えています。イエス様はあなたの罪の身代わりとなって死んでくださいました。そして三日目によみがえられました。救いは良い人だから与えられるのではなく、イエス様を信じる人に与えられる神様の恵みです。BBA のホームページの天国への道をぜひお読みください。神様の愛と救いについてわかりやすく書かれています。

BBN には BBN を紹介するリスナーカードというものがあります。カード代送料無料でリスナーの皆さんに発送させていただいています。あるリスナーの方がお申し込みと一緒にこんなコメントを書いてくださいました。1万部送っていただけますか？どうぞよろしくお願いします。御言葉の種まきに参加できる恵みを感謝します。 BBN はリスナーの方々に参加していただくミニストリーです。BBN を通して神様が信仰を養ってくださっている、そう感じでしたら、どうぞ BBN のリスナーカードを周りの方々にお渡しください。あなたもぜひ御言葉の種まきの働きにご参加ください。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。イエスは良い牧者というタイトルで、ヨハネの福音書10章11節から30節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。今日はですね、ヨハネの福音書10章の11節から30節までの部分を見ていくことになります。まあ前回からですね、イエス様の有名なお言葉を見ているわけですね。すなわちイエス様は、私は門ですっていうふうに言われて、ね、私を通って入るなら救われますよ、また出たり入ったりして牧草を見つけますよ、私は門です。羊たちの囲いの門です。まあ、イエス様はこの場面ではですね、こう羊の囲い、その例えを用いられて、そこから私たちを導き出してくださる良い羊飼いでもあるということをイエス様は言われました。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。まあ、前回はイエス様が門であるっていうそのところを見まして、今回はですね、10章の1節から、11節から30節までかけてですね、私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。まあ、そう言われている箇所を見ていくことになります。では、順番に、聖書箇所を見ていきますね。ヨハネの福音書10章11節から。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。牧者でない雇い人は、羊たちが自分のものではないので、狼が来るのを見ると置き去りにして逃げてしまいます。それで狼は羊たちを奪ったり散らしたりします。彼は雇い人で、羊たちのことを心にかけていないからです。まあ、良い牧者はですね、まあ、牧者というのは羊飼い。まあ、羊飼いに限らないんですけれどもね、すなわち、こう、群れを飼うものっていうことであるならば、ね、羊だけではないですよね。羊の群れの中にヤギも混じっていて、ヤギの群れも一緒に追っていたり、あるいはですね、牛の群れも、こう、追うわけですよね。そのような、こう、家畜を追うもの、牧者。ね、牧するものっていうことですよ。まあですからね、こういろんな国に行きますと、中東、地中海、沿岸では、ね、未だにそういった羊飼いっていうものを多く見ることができます。もう街を外れるとですね、至るところにこういったヤギを飼っていたり、こう羊を飼っていたり、牛を飼っていたり、まあある時にですね、私がトルコを旅行していましたら、まあそういったおじさんがいましたよ。そのおじさんはですね、なんと羊を5、6頭と、ヤギを3、4頭と、そして牛を何頭か引き連れて、犬も引き連れて、ロバも引き連れて、馬も引き連れて、もうそんな家畜の群れをですね、一人でこう、追っていったっていうか、こう、歩いていくとみんなついてくるんですね、後ろから。まあ、そんな光景を見たことがありますけれどもね。しかし、雇い人にですよ、ちょっとこの群れ見といてっていうふうに頼んだならば、もう危険が迫ったら、狼がやってきた、ライオンがやってきた、クマがやってきたって言っても、もう逃げていくって言うんですね。そうですよね。そんな何がしかのお金もらって群れを見ていて、こんな命かけなんて守れないですから、さっさと逃げていくっていうわけなんですね。まあ、イエス様はこういった例えを通して、まあ、この文脈でいくとですね、まあ、多分目の前でこの話を聞いているユダヤ人たち、パリサイ人たち、ね、立法学者たち、宗教指導者たち、まあ、そういった人のことをこう、まあ、指しているっていうかね、この前の聖書の部分では、こう、彼らは盗人であって、強盗であって、羊を食い物にしているっていう、そんな表記もありましたから、ね、この雇い人っていうことを通してですね、本当に何か危険が迫ったならば、自分の命を守るために羊たちは捨てていくっていう、そういった宗教指導者たちのことを言っているのではないかと思われるんですけれども、続きを見ていきますね。14節。私は良い牧者です。 私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。ちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じです。また私は羊たちのために自分の命を捨てます。ね、父、イエス様が父と言われるのは父である神様ですよ。そして、こう、父が私を知っている、私は父を知っている、そのように、こう、全く完全な交わりの中に、こう、父なる神、そして子なる神、イエス・キリストは入れられている。そのような密な関係、交わりを、私と私の羊たちは持っているんだ、っていうことをイエス様は言われて、そして、この羊のタッチのために私は命を捨てるのだと言われているわけですね。さあ、16節。私にはまた、この囲いに属さない他の羊たちがいます。それらも私は導かなければなりません。その羊たちは私の声に聞き従います。そして一つの群れ、一つの牧者、一人の牧者となるのです。まあ、この例え皆さん理解できるでしょうかね。この囲いに属さない他の羊たちもいるって言うんですね。まあ、イエス様という方は、旧約聖書に予言されている、そしてダビデの王座を継ぐべき、そして永遠の王座に就くべき、ね、こう救い主、メシア、そして、ユダヤ人の王としてお生まれになってきた方ですよね。しかし、その支配っていうのは、その救いはユダヤ人たち、イスラエル人たちだけにとどまるものではありません。実は、イエス様の十字架によって、その血潮によって、ね、こう罪許され、そして永遠の命に入れられるというその救いは、全世界の人々に与えられた。ねえ、アブラハムに与えられた予言が成就していくわけですね。あなたの子孫によって、世界のすべての人々は、民族は祝福を受ける。ねえ、そしてアブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストによって、救いの祝福は、全世界のなんと日本人にまで及んで、異邦人である私たち、ねえ、こう、旧約聖書の時代においては、ね、こう、神の民ではない、そのような、こう、恵みから、祝福から、阻害されていたような、そういった異邦人にまで救いが及ぶようになったわけですね。そして、イエス様は、私たちにも声をかけてくださって、そして、イエス様の声に聞き従って、イエス様という門を通って救われていくならば、ね、イエス様という良き羊飼い、牧者に導かれて、一つの群れとなるというのは重要な神学的な表現ですよ。すなわち、これは教会ということを指すわけですけれども、ね、イエス様の一つの群れ、それが教会。それは決して、内灘聖書教会という、そういった括弧教会というものではありませんね。すべての時代を通して、すべての国から、すべての救われた者が集められていく。で、それが一つの群れ。イエス様の救いによって救われたすべての羊たちの群れ。それが教会。まあ、聖なる行動の教会なんて難しい神学用語では言ったりしますけどね。そのような教会に、群れに私たちは属している。そういった恵みに預かっているっていうことですね。17節。私が再び命を得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。これイエス様の十字架のことを言っていますよ。ね、私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。まあ、これは十字架に関するとても重要な教えですよ。すなわち、ね、イエス様は命を得るために命を捨てる。それは十字架の死、そして三日目の死人の力蘇ったというそのことを指すわけですが、ね、イエス様は誰かによって無理やり殺されるんじゃないんですよ。ご自分から命を差し出すんですよ。ご自分から命を捨てるわけですね。そしてイエス様にはその命を捨てる権威があるとおっしゃっています。そして再びその命を得る権威があるというふうにおっしゃっていますね。ね、十字架で死なれた後、三日目に死人の力復活されることを指している。私にはその命を得る権威があるんだ。それは神としての権威ですよ。ね、神でなければそんな権威はない。ね、イエス様こそが神である、まあ、子なる神である。そして、父なる神と同様のそのような命を得る権威をイエス様は持っておられることをここで主張されるわけなんですね。 さあ、19節、これらの言葉のためにユダヤ人たちの間に再び分裂が生じた。まあ今までイエス様はですね、このようなことをおっしゃることを聞いていたユダヤ人たち、パリサイ人たち、ね、宗教指導者たち、そういった人たちはですね、彼らのうちの多くの人が言った。彼は悪霊に疲れておかしくなっている。どうしてあなた方は彼の言うことを聞くのか。ねえ、今まで聞いてると、イエス様はですね、しっきりに自分の命を捨てるんだ、命を捨てるんだ、命を捨てるんだ。まあ皆さん目の前の人がですよ、そんなことを言い出したらどうしますか？私は自分から命を捨てるんです。自分から命を捨てるんです。お前、自殺するつもりか。こうなってしまいますよね。自殺するつもりか。そう、頭がおかしくなってるぞ。ねえ、何を言ってるんだ。悪霊に取り憑かれている、自殺願望だ、そういう風になったわけなんですね。しかし他の者たちは言った。これは悪霊に憑かれた人の言葉ではない。見えない人の目を開けることを悪霊ができるというのか。まあこれはシロアムの池で癒された人の話をしていますよ。ね、この流れで行くとですね、この目の前にいるユダヤ人たちの間でもですね、イエス様が生まれつき目の見えない人の目を癒した、ね、こう生まれつき目が閉じていて、あるいは目が変形していて潰れていて、そういった人の目にですね、泥を塗ってイエス様はですね、そしてシロアムの池へ行って洗いなさい、そうすると彼がシロアムの池へ行ってその水で洗ったら見えるようになった。なんと目がね、作られたわけですよね。もう変形していたその目がパッチリとこう綺麗な目になっている。イエス様が創造された、これは神の技に違いない。ねえ、そのように認める、そういったユダヤ人たちも多くいたわけなんですよ。しかし彼らは、少数派ですよ。ねえ、少数派。このイエス様こそキリストだなんてことを公式に言おうものならば、もう追放されてしまうことが書いてありますからね。しかし、ある人たちはですね、これは悪霊によるものではない。ね、これは神の技だっていうことを認めている、そういった人々もいるわけなんですね。さあ、私は良い牧者です、そのようにイエス様は宣言されて、まあ良い牧者、良い羊飼いというのはどういう羊飼いですか？

牧者として、良い羊飼いとして、私たち羊の群れをどのように導いてくださるかということに関しては、次回見ていこうと思うんですね。次回、こう、詩編の23編を通して、ね、イエス様こそが私の良い羊飼いなんだっていうそのことをですね、見ていこうと思うんですが、今回、今日の箇所でイエス様が強調しておられることは何かというと、良い牧者は羊たちのために命を捨てますっていう、そこを強調しておられるわけですね。良い牧者は羊のために命を捨てる。それは一体どういう意味なんでしょうか。まあ今日の箇所には続きがありまして、ね、22節からこのように続いていく。ちょっと時間的な隔たりがあるんですけれども、文脈としてはこう続いていく。それは22節。その頃、エルサレムで宮清めの祭りがあった。時は冬であった、そういった時間が示されていますね。その頃エルサレムで宮清めの祭りがあって、時は冬であった。これは何かというと、皆さん新改訳聖書の2017、その紙の聖書をお持ちの方は下を見ると脚注のところに何と書いてあるかというと、神殿奉献の祭りなんていう、そういった難しい言葉が書いてあってですね、一体これは何なのか。実はこの宮清めの祭りっていうのは旧約聖書には出てきません。ね、旧約聖書で律法で定められたお祭りではなくって、ね、旧約聖書の後の時代、新約聖書の前の時代、紀元前2世紀、イエス様の時代から200年余り前の時に何があったかっていうと、実はですね、エルサレムが異邦人の支配のもとに入った。ギリシャ人支配のもとに入った。まあこれはヘレニズム時代のことですけれども、ね、アレキサンダー大王が世界を席巻していって、大帝国を作り上げるわけですね。しかしアレキサンダー大王が若くして死んだ後、帝国は分裂していって、その分裂した王国、帝国の中にですね、そのイスラエルは巻き込まれていくわけなんですね。そしてギリシャ人によるエルサレム支配が始まり、エルサレム神殿が取られて、奪われて、なんとエルサレム神殿に偶像の神、ギリシャの偶像の神が祀られて、なんとその祭壇において、汚れた動物、まあ豚が、こう、生贄として捧げられた。それはユダヤ人たちにとっては屈辱的な事件であって、なんとか彼らをやっつけて、そしてエルサレム神殿を奪還するんだということで武力放棄してですね、そして反乱が起こって、そしてエルサレム神殿を奪還し、エルサレムを解放し、まあそういったクーデターが起こったわけなんですね。そしてこう汚されたエルサレム神殿、宮を清めた、ね、清めて、そしてこう神に奉献したっていう、そういった記念日なんですね。それが宮清めの祭りという風になっていて、だいたい12月に行われます。今でも祝われています。今はですね、ハヌカ、ね、ハヌカの祭りという風に言われますけれどもね、広く世界中でユダヤ人たちが今も守っている、ちょうどクリスマスと同じような時期に祝うもんですから、ね、よくこう同じ季節になるんですけれども、そういった記念の祭りがあったんですね。さあ、イエスは宮の中でソロモンの回廊を歩いておられた。エルサレム神殿を取り巻く回廊ですよね。ソロモンの回廊と言われている。そこをイエス様はエルサレム神殿の中を歩いておられた。ユダヤ人たちはイエスを取り囲んでいった。あなたはいつまで私たちに気をもませるのですか？あなたがキリストならはっきりと言ってください。ね、もしもあなたがキリストならば、もう一旗あげて自分の王国を確立してください。今でしょう。今っていうのは、この宮清めの祭りっていうのはエルサレム神殿を異邦人支配から奪還し解放した、エルサレムを解放したっていう、そういった記念日でもあるもんですから、ね、今でしょう。あなたがキリストだったならば、今ね、こう反乱を起こして、そして王国を打ち立てて、そしてこうローマ帝国を排除して、このエルサレムを解放してください。今でしょうというふうに、いつまであなたは気をもませるのですかというふうに、ここでユダヤ人たちは言っているわけなんですけれどもね。まあ実はイエス様は、この宮清めの祭り12月、それから年を越して1月、2月、3月、4月、もう数ヶ月のうちに過ぎ越しの祭りにおいて十字架にかかられていくんですよ。もうですから、
もうあと数ヶ月で十字架っていう

0: そういった場面を私たちは見ているんですが、相変わらずユダヤ人たち、あるいはイエス様の弟子たちは、イエス様はてっきりメシアとして自分の王国を確立されるんだ。で、ローマ帝国の兵士をこう散らして、そしてご自分の奇跡でもって、その力によって王国を打ち立ててくださるんだ。そういった期待を持っていたわけですから、ね、しかし、まさか十字架の上で死なれるなんていうことは夢にも思っていない。それでイエス様は言われるわけですね。25節。イエスは彼らに答えられた。私は話したのにあなた方は信じません。私が父の名によって行う技が私について証ししているのにあなた方は信じません。あなた方が私の羊の群れに属していないからです。私の羊たちは私の声を聞き分けます。私もその羊たちを知っており、彼らは私についてきます。私はあなたに何度も何度も話しているのに、あなた方は信じませんって言うんですね。そうでしょ？今までイエス様は何を繰り返されていますか？私は羊たちのために命を捨てます。私は羊たちのために命を捨てます。そのこと言ってるんですよ。猫、私は命を捨てます。それを彼らは全然理解できなくて、ね、そのように羊たちを救うメシア、キリストであることを彼らは信じられない。ね、理解できない。何度も何度も話しているのに、イエス様のお言葉を理解することができない。そのことをイエス様はこう指摘しておられるわけですけど、28節。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らっていうのはご自分の羊の群れですよ。イエス様のものとされた羊に永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。ね、誰もイエス様の羊を良き牧者であるイエス様の手から奪い去ることはできないって言うんですね。私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切です。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません。私と父とは一つです。ね、私と父なる神とは一つなのです。これもまた重要なイエス様のステートメントですよ。宣言ですね。まあこれまでもイエス様は、何度かですね、私はあるですっていうふうに紹介しておられて、ね、ご自分が父なる神のそのお名前を用いて、私がそれですよ、神ですよっていうことをおっしゃっておられる、そういった場面があって、その度にですね、ユダヤ人たちは、こう石を取って、石打ちにして殺そう、ね、神への冒涜だとなるんですけども、まあこのところでも、私と父とは一つですと言われたときに、ね、それが、こう、ユダヤ人たちが聞いてですね、お前は自分を神としている冒涜だということで石打ちでもって殺そうという場面が続いていきますけれどもね。しかしこれはとても大切なことですね。ご自分と父なる神が同質のものである、同一のものであることをこう主張しておられるわけですね。さあ、ここで言われたこと、イエス様のお言葉に注目していきたいわけですけども、ね、私は彼らに永遠の命を与えます。私は私の羊たちに永遠の命を与えます。私の羊たち、彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りません。そのように言われましたね。誰もイエス様の羊を、まあイエス様の羊っていうのは皆さん一人一人のことを言ってるんですよね。イエス様を信じて、そして従う者はイエス様の羊とされた。その羊を誰も私の手から奪い去ることはできないというふうにイエス様はおっしゃるわけなんですね。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

から私は神様を恨みました。それがキリストの愛に触れる

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 聖書と福音の時間です。コペルニクスよりずっと前に地球が動いていると考えた人がいました。紀元前3世紀古代ギリシャのアリスタルコスです。彼は地球は自転しており、太陽を中心に惑星がその周りを公転するという説を唱えましたが、実は紀元前に書かれた旧約聖書の予部記には地球は丸く宙に浮き自転していることがすでに書かれてあります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。
2: 私は先日非常に興味深い記事を読みました。現存する陸上生物の中で最強の動物は何かっていうんですね。答えはアフリカゾウです。というのは体重が6トンもあるのに走り出したら時速40キロにもなるのです。これはオリンピックの100メートル走の選手よりも速いスピードです。6トンドラッグが時速40キロでノーブレーキで突進したとき、正面衝突して生きている生物はほとんどいません。このように凄まじい衝撃力を持っているのがアフリカゾウなんですね。実はアフリカゾウがサバンナでシロサイを攻撃して突き殺すという事件が続発したことがあったのです。野生の動物は腹が減ってる時にはイライラするでしょう。特に肉食動物は草食動物を食べなければ生きていけないのですから、空腹の時には襲撃するわけです。しかし草食動物が同じ草食動物を意味もなくゲーム感覚で突き殺すというのは異常事態なのです。しかしアフリカの国立公園の観察者たちはこの象の暴走行為の原因に思い当たることがあったというのです。このサバンナでは一時期象が大量繁殖したことがあったんです。大食漢の象が増えるとサバンナは大変な危機になります。というのは一頭で1日あたり200キロの植物と100リットルの水を平らげてしまうんです。つまり1年間では60トンの植物が消滅します。畑にすると3ヘクタール分が不毛の更地になってしまうんです。それで係官たちは象の間引きをしたのです。増えすぎた象の数を減らすために一定数撃ち殺していったんですね。その時、象のすべての世代からまんべんなく間引きしたのではなく、年老いた象ばかりを殺処分したのです。その結果、象の群れの中から若い象にサバンナの掟を教える世代が丸ごと忽然と消えてしまったのです。象はとても賢い生き物だそうですね。マサイ族の男が近づくと警戒しますが、女性が近づいても警戒しません。なぜなら、マサイ族で狩りをするのは男だけだと知ってるからです。この象の群れの中には、サバンナで生きるルールを教えるシステムがあるのです。ところが、この長老閣の象が一頭もいなくなった結果、若い象たちはやりたい放題でそのまま大人になってしまったのです。これらの象が成長したとき、もはや彼らをとどめるものは何もありませんでした。彼らは気分次第で大暴れするサバンナの無法者集団となってしまったのです。最も力のある動物が自分の意のままに振る舞うと、サバンナの世界が崩壊するのです。ならば、象よりももっと知恵のある人間が自分の意のままに振る舞うなら、この世界は一体どうなるでしょう。滅びるのです。聖書はこう語っています。
3: 罪の報酬は死です。しかし、神の賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。と。
2: 今の世界が破壊と悲惨に満ちている原因は何でしょう。人間が 罪の支配を受けているからだというのです。では罪とは一体何でしょう？この世界の創造主を忘れ、オーナーである神から離れ、自分こそは世界の中心であるかのように振る舞うことを罪というのです。本来中心でもないものが自分を中心に考えて自分の思いのままに周りを支配すること、これを罪と語るのです。ところで人生ってなかなか自分の意のままになりませんね。長生きしてほしい人に限って早く亡くなり、この人何とかならんかと思う人に限って元気だったりします。会社でも学校でも家庭の中でも誰もが一番疲れ果てる原因は人間関係です。自分の期待通りに周りの人が応えてくれないということによってイライラが募ってくるんですね。ところでどうして周りの人々は私の意のままにならないんでしょう。私はその人たちの中心ではないからですね。私の周りの人々は私のために存在しているのではないのです。また世界は私のために存在しているのではありません。では誰のために存在しているんでしょう。神のために存在しているのです。先日、一人の聡明な女性が一つだけ質問するので短く答えてほしいというんです。私はドキドキしながら伺いました。世の中を見渡すと、どう考えても恵まれてる人、幸せな人、生まれた時から憎らしいほどにあらゆる良いもので満たされてる人がいる。そうかと思うと生まれた時からどうしようもないほどにまで惨めな条件を備えてる人もいる。どうしてこんな不公平を神は許すのか。私は今までいろんな教会へ行ってこの質問をしましたが、説明を聞けば聞くほどイライラします。どうしてこんなことを神様は許すんですか？一言で私を納得させてくださいっておっしゃるんですね。そんなの一言でできません。私にはできませんが、一つだけ言いました。納得できないのは説明が悪かったからではなく、あなたの世界観が転倒しているからだと思いますと申し上げたのです。この世界はあなたが納得するために作られたのではありません。神のために作られたのです。神は私たちにはわからない理由で今のこの世界をまだ保っておられるのです。それに対してけしからんというのはあなたの方が神よりも賢く、正しく、偉大だということです。神のために存在している世界を自分のために存在していると思ったり、世界の中心は神なのに自分が世界の中心だと考えることを聖書は的外れ罪だと語っています。腹が立って仕方がない理由の一つは自分を世界の審判者にし神を被告人扱いしているからだと思います。ちょっと言い過ぎたかなと思って心配したんですが、彼女は深く頷いているではありませんか。そしてわかりました、そうだったんですねっておっしゃったんです。なぜ自分の罪がわからないんでしょう。なぜ人生の目的がわからないんでしょう。なぜ世界の目的がわからないんでしょう。自己中心で世界を見るからです。万物の存在の目的は神なのです。そしてこの方が罪によって神を見失った私たちのためにキリストを与えて罪を許してくださったのです。あなたの罪の許しのため、神はキリストを身代わりに裁いた後、三日目に蘇らせてくださったのです。誰でもこのキリストを信じるなら、罪許され、永遠の命をいただくことができ、そして永遠の天国に行くことができます。そして永遠の天国で初めて、帳尻のあった、調和した世界を見、この世界の不公平を納得することができるのです。私は先日自宅に戻ると留守番電話に録音がなされていました。アルゼンチンからの国際電話だったのです。 ところが録音状態が悪く、名前がどうしても聞き取れないんですね。しかしその内容は私を温かく励ます言葉だったのです。実はその日、私の誕生日でした。私はその方の姿を見ることはできませんが、しかし彼女の言葉によって大いに力づけられたのです。地球の裏側に私を祈ってくださる人がいると知ったからです。神は見えません。しかし天であなたのために祈り、あなたの帰りを待っている方なんです。どうぞあなたも神が備えてくださったキリストを信じてください。
1: 心からお勧めします。
0: レインボーミュージックでイエスの十字架。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページや YouTube でも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ローマ人への手紙6章23節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編109編から112編、そして113編1節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編109編の学びに入りますが、この詩編は指揮者のためにダビデの賛歌であり、メシアの詩編です。この詩編はキリストの屈辱を描いており、呪いの詩編になっています。またこの詩編はイスカリオテのユダの詩編とも呼ばれてきました。なぜならシモン・ペテロがユダに言及するときにこの詩編から引用したからです。使徒の働き1章の20節には、実は詩編にはこう書いてあるのです。彼の住まいは荒れ果てよ。そこには住む者がいなくなれ。またその職は他の人に取らせようと書かれています。詩編109編の6節から9節。どうか悪者を彼に使わしてください。なじる者が彼の右に立つようにしてください。彼が裁かれるとき、彼は罪ある者とされ、その祈りが罪となりますように。彼の日はわずかとなり、彼の仕事は他人が取り、その子らは皆仕事となり、彼の妻はやもめとなりますように。ユダは結婚していて子供たちがいたことを暗示しています。十節。彼の子らはさまよい歩いて物乞いをしますように、その荒れ果てた家から離れて物乞いをしますように。ユダに適用されたこの呪いの祈りほどひどいものは他には見つかりません。神様の御言葉はこの主題についてとてもはっきりしています。それは主を裏切ったユダは有罪であり、失われた人間であったということです。主イエスはユダについて次のように言われました。また26章の24節。しかし人の子を裏切るような人間は災いです。そういう人は生まれなかった方が良かったのです。主イエスは失われているという状態が恐ろしいことだということをとてもはっきりさせておられます。ヨハネ3章の36節にはこのように書かれています。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。私たちの唯一の救いの道は、救い主である主イエス・キリストを信じることなのです。しかしもし私たちがそのようにしないのなら、神様の怒りは私たちの上にとどまるのです。さて、詩編110編の学びに入りますが、この詩編も109編のようにメシアの詩編です。この詩編は、キリストを崇め讃えることを語っており、キリストの昇天から始まります。110編の一節。主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の右の座についていよう。この詩編は注目すべきです。なぜならこの詩編はキリストの神聖を示しているからです。この詩編を考えると、どうしても主の神聖を否定することはできません。この詩編は新約聖書の中に何度も言及されています。例えば使徒の働き2章の34節から35節にはこのように書かれています。ダビデは天に昇ったわけではありません。彼は自分でこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていなさい。続いてヘブル人への手紙の1章の13節。神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていなさい。続いてヘブル人への手紙7章の21節には次のように書かれています。彼らの場合は、誓いなしに祭司となるのですが、主の場合には、主に対して次のように言われた方の誓いがあります。主は誓ってこう言われ、御心を変えられることはない。あなたは常しえに祭司である。またヘブル人への手紙10章の12節から13節にはこのように書かれています。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後、神の右の座につき、それからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです。 イエス様のパリサイ人たちに対する答えは次のようなものでした。マタイ22章の41節から46節。パリサイ人たちが集まっているときに、イエスは彼らに尋ねて言われた。あなた方はキリストについてどう思いますか？彼は誰の子ですか？彼らはイエスに言った。ダビデの子です。イエスは彼らに言われた。それではどうしてダビデは御霊によって彼を主と呼び、主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは、私の右の座についていなさいと言っているのですか。ダビデがキリストを主と呼んでいるのなら、どうして彼はダビデの子なのでしょう。それで誰もイエスに一言も答えることができなかった。またその日以来、もはや誰もイエスに会えて質問をする者はなかった。イエス様は率直な質問をされています。あなた方はキリストについてどう思いますか？パリサイ人たちは、キリストはダビデの子だと答えます。その答えを聞いて、主は彼らに、詩篇110篇を示されます。それはユダヤ人たちが、メシアの詩篇であると解釈していたその特別な部分の聖書に関する彼らの不十分な知識を示すためでした。ダビデによって書かれたこの詩篇は、エホバがメシアに語っておられることを示しています。ダビデはメシアを私の主と呼んでいます。そしてどんなユダヤ人でも、メシアがダビデの子孫であると認める者は、ダビデがメシアを自分の主と呼び、主が自分よりも勝っていると主張しているこの詩篇の挑戦を受けました。このことはメシアが王座を占める単なる政治的な支配者である王以上のお方であることを示しました。同時にこの詩篇であるダビデがこの方を主と呼んでいるのなら、どうしてこの方はダビデの子なのでしょうか。主は自然な誕生によってダビデの子であることはありえません。それは超自然的な誕生でなければならないのです。この詩篇は、イスラエルのメシアである主イエス・キリストは、処女降誕されたことを私たちに語っているのです。主は私の主に仰せられるとありますが、これは対等な方が対等な方に話しておられる話し方です。神様が神様に話しているということです。ヘブル人への手紙一章の十三節にはさらにこう書かれています。神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていなさい。これはイエス・キリストの神性を説明しています。そしてこれ以上に明確な説明をすることはできないのです。誰かが聖書にはイエス様の神性が教えられていないというなら、その人たちは神様の御言葉のこのような箇所をあえて無視しているのです。詩篇110篇に戻りますが、2節。主はあなたの力強い杖をシオンから伸ばされる。あなたの敵の真ん中で収めよ。この説はキリストがシオンを収めるために地上に戻って来られることを語っています。この時のことを考えて、イザヤは次のように言いました。イザヤ書2章の3節。多くの民が来て言う。さあ、主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから見教えが出、 エルサレムから主の言葉が出るからだ。エルサレムは地上の政府の中心地となります。神様は確かにイスラエルのために将来の目的を持っておられるのです。詩編110編に戻りますが、3節。あなたの民は、あなたの戦いの日に、聖なる飾り物をつけて、夜明け前から喜んで使える。あなたの若者は、あなたにとっては朝露のようだ。戦いの日の間に、世界で今まで起こったうちで最も偉大なイエス・キリストへの立ち返りが起こります。神様にはご自分の背後に大勢の救われた人々があり、とても多くが神様の目の前にいるのです。四節。主は近い、そして御心を変えない。あなたはメルキゼデクの霊に倣い、とこしえに祭司である。ここにもう一つとても重要な真理があります。主イエスはメルキゼデクの霊に倣った大祭司です。このことはヘブル人への書簡の中で明らかにされています。なぜならこのことは神様の御言葉の中でも最も偉大な真理の一つだからです。ヘブル人への手紙5章の6節から10節を読み出します。別の箇所でこうも言われます。あなたは常しえにメルキゼデクの位に等しい祭司である。キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であられるのに、お受けになった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、彼に従うすべての人に対して、常しえの救いを与えるものとなり、神によってメルキゼデクの位に等しい大司と唱えられたのです。主イエスの祭司職は、旧約聖書のアロンやレビ人の祭司職よりも優れています。この箇所には、主イエスキリストの神性と人間性の両方が示されています。詩編110編に戻りますが、5節から6節。あなたの右にいます主は御怒りの日に王たちを打ち砕かれる。主は国々の間を裁き、それらを屍で満たし、広い国を治める頭を打ち砕かれる。ご覧のようにキリストは裁きのためにもう一度来られるのです。詩編2編の9節が明らかにしているように、あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にするのです。詩編110編の7節。主は道のほとりの流れから水を飲まれよ。それゆえその頭を高く上げられる。ゲイベライン博士はこの説に関して次のように述べています。この箇所はもう一度主の屈辱と主を高めている。主は苦しみと死の水の深みから飲まれたのである。それゆえに神は主を高く上げられた。これはなんと素晴らしい詩編であろう。さて詩編111編の学びに入りますが、この詩編は神様の御業に対するハレルヤ詩編です。英語訳や日本語訳にも現れてはいませんが、ヘブル語では完璧な折句式になっています。この詩編から三つのハレルヤ詩編が始まります。111編から113編、これらの詩編は神様の御業と贖いのために神様を賛美しています。神様の贖いは天国で歌われる新しい歌です。新しい歌は贖いの歌なのです。 その両方がこの詩編に入っています。詩編111編の本文に入りますが、一節、ハレルヤ、私は心を尽くして主に感謝しよう。すぐな人の集いと集会において。さて、神様がそのために賛美されている御業を見てください。二節から四節、主の御業は偉大で、御業を喜ぶすべての人々に尋ね求められる。その御業は尊厳と意向、その義は永遠に固く立つ。主はその苦しい技を記念とされた。主は情け深く、憐れみ深く。この宇宙の起源の理由を自然が原因だとする今日の考えは、父なる神様と主イエス・キリストから栄光を取り去ります。主と主の栄光を盗んでいるのです。それは主の贖い、あるいは救い主としての主を否定するのと同じほど悪いことです。もし主を救い主として受け入れるなら、創造主としての主も受け入れなければならないのです。詩編111編の9節、主は御民に贖いを送り、ご自分の契約を常しえに定められた。主の皆は聖であり、恐れ多い。ここに恐れ多いという言葉が出てきますが、聖なる神様は恐れ多い神様です。この肩書きは人間に使われるべき肩書きではありません。十節、主を恐れることは知恵の始め。これを行う人は皆、良い明察を得る。主の誉れは永遠に固く立つ。主の御業は創造の中にあり、主の全能の道からと永遠の知恵とを示しています。主の御業は、主の贖いのうちに主の義と、誉れと、栄光とが明らかにされています。ついに贖いが完成し、すべてのものが主の足の下に置かれる日が来るのです。その時には、贖われた国々と被造物とが主に褒め歌を歌います。さて、詩編112編の学びに入りますが、この詩編もまた素晴らしいハレルヤ詩編であり、ヘブル語ではオリク式で書かれており、ヘブル語の22個全部のアルファベットが含まれています。強調点は、神様の義のために神様を賛美することです。ご自分の義のゆえに、神様は罪を裁かれなくてはなりません。神様は慈しみ深いお方ですが、同時にまた、義なるお方であって、まさにそのために罪を取り扱われなければならないのです。112編の一節、ハレルヤ、幸いなことよ、主を恐れ、その仰せを大いに喜ぶ人は。私たちは主の仰せ、または戒めを軽んじてはいけません。主の仰せは鏡であり、あなたの本当の姿を映し出すのです。モーセの実会の放送を聞いた何人かの人たちから手紙を受け取りました。一人の男性はこう言っていました。私は自分がどれほどひどい罪人であるかがわかりました。それが神様から私を引き離していたのです。主の仰せ、戒めはそのように働きます。ですから私たちは、仰せ、主の仰せ、戒めを軽んじてはなりません。なんなら戒めは、あなたに救い主が必要であることを明らかにするからですと、マギー博士は述べています。三節、繁栄と富とはその家にあり、彼の義は永遠に固く立つ。神様の義が使い尽くされてしまうことは決してありません。四節、主はすぐな人たちのために光を闇の中に輝かす。主は情け深く、憐れみ深く、正しくあられる。主はすぐな人たちのために光を闇の中に輝かすとありますが、なぜなら神様は情け深く、憐れみ深く、そして正しくあられるからです。六節、彼は決して揺るがされない。正しいものは常しえに覚えられる。 神様はご自分の者たちを永遠に覚えておられ、決して見失うことはありません。9節。彼は貧しい人々に惜しみなく分け与えた。彼の義は永遠に固く立つ。その角は栄光のうちに高く上げられる。神様は貧しい者たちに興味を持っておられます。十節。悪者はそれを見て苛立ち、歯ぎしりして溶け去る。悪者の願いは滅び失せる。悪が終わる日が来ようとしています。悪者は永遠にいなくなるのです。さて、詩編113編の学びに入りますが、神様の威厳に対するこの詩編は、113編から119編の晴れる詩編の始まりです。これらの詩編は、杉越の祭り、ペンテコステの祭り、カリイオの祭り、そしておそらくすべてのイスラエルの祭りで歌われたものだと思います。113編の一節。ハレルヤ、主のしもべたちよ、褒めたたえよ、主の皆を褒めたたえよ。私たちはもっと主を賛美すべきです。二節から六節。今よりとこしえまで、主の皆は褒められよ。日の昇るところから沈むところまで。主の皆が褒めたたえられるように。主はすべての国々の上に高くいまし、その栄光は天の上にある。誰が我らの神、主のようであろうか。主は高い御位に座し、身を低くして天と地をご覧になる。神様はとても高く上げられた方であるので、天をご覧になるのに身を低くしなければならないのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はメシアの詩編というテーマで、詩編109編から112編、そして113編1節から6節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、愛は人のした悪を思わずと題して、コリント人への手紙第1、13章4節から7節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 第1コリント13章の4から7までゆっくりと声を揃えて読みましょう。はい。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。はい。以上のところから今日は、愛は人のした悪を思わずという題でご一緒に御言葉を味わいましょう。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。年を取りますと物忘れが次第にひどくなります。何か約束をしておいてもすっかり忘れてしまい、本当に迷惑をかけることがなんだか多くなっていますので、とても引退するには良い時期だと思っています。約束をすればすぐにその場で手帳に記録しておかないと、とてもとても覚えられない。しかし残念ながら記録しておいたことさえも忘れてしまって、ご迷惑をかけることがあるようです。最近多いのは、以前買ったのにまた同じ本を買うということです。最近気になっていて、読みたいな、買おうかなと考えている本がありました。それは聖書を読んだ侍たちという本です。ところがです、昨日のこと自分の本棚を眺めていましたら、なんとその本がちゃんとそこにあるではありませんか。すでに買ってあったのです。発行の日付を見てまたショックを受けました。2010年4月20日と書いてありました。ということはそれ以降に買ったということですから、ほんの最近買ったばかりだということです。二重に買うことは未遂に終わりましたが、とてもショックでした。しかしまあ、二重に買った本は不必要な一冊の本を次々とプレゼントしていますので、他の人からすればどうぞどんどん二重に買って次は私にプレゼントしてくださいと嬉しいでしょうが、私にとってはとても残念なことです。ある先生の言葉です。人生における偉大な芸術の一つは、何を忘れるべきかを知ることである。人生における偉大な芸術の一つは、何を忘れるべきかを知ることである。確かに人生には忘れてはならないことがあり、また忘れるべきことがあります。しかし、その忘れるべきことが忘れられず、忘れてはならないことを忘れてしまうのが悲しいかな、私たちの現実かもしれません。その忘れるべきこと、それは何よりも今日のテーマ、人のした悪。今日の御言葉、人のした悪を思わず。これを他の翻訳で読んでみます。口語訳また新共同訳は同じ訳でして、恨みを抱かない。英語の翻訳では多くが、悪いことについての記録を取らない、悪いことについての記録を取らないとなっています。 実際この人のした悪を思わずの思わずという言葉は、もともとの言葉ではロギゾマイという言葉が使われていまして、その意味は数えるとか勘定するとか計算するとか帳面に記入するという、そういう会計用語、簿記用語が使われているのです。私たちの心の帳簿に人のした悪を記録しないという意味です。それが恨みを抱くということであり、悪意を持つということでもあります。私たちの心の記録簿はどうでしょう。そこに人のしたさまざまな悪の記録、恨みを抱いている人のさまざまな記録が書かれていないでしょうか。あの人の言ったあの一言、あの人がしたあの許せない行為、あの人の取ったあの態度、もうはるか昔のことでも思い出しては消えかかったその記録の上からまた新しいインクではっきりと書いて怒りを新たにする。その人とは家族の誰かであったり、親族であったり、友人の誰かであったり、同級生同僚の誰かであったり、近所の誰かであったり、時には教会の誰かであったり、時にはその許せない憎たらしい恨みを抱く相手が自分自身の場合もあるかもしれません。自分が許せない、自分が憎い。しかし今日の御言葉は、愛は人のした悪を思わずと、愛はいつまでも誰かを許さないで恨みを抱き続けることをしないというのです。そもそも人のした悪というその悪を疑ってかかる必要があります。先週も一人の弁護士の方が殺されてしまいました。犯人は弁護士に恨みを抱いていたのでしょう。弁護士の側からすれば恨みを抱かれるようなことは全く身に覚えがなかったでしょう。逆恨みだと思います。しばしば私たちは自己中心的な勝手な願いや期待を抱いて、それが叶えられなかったり自分の思い通りにならないと恨みを抱いてしまいます。時には嫉妬心からその相手に恨みや憎しみを抱いてしまいます。ですから自分が抱いている悪意、恨み、それをまず疑ってかかる必要があるのです。これは本当に悪なのか、もしかするとこれは私が勝手に考えている悪と名付けているだけのことで、私のわがままがそうさせているのではないか。たとえその人のした悪が確かに悪であり、その恨みが正当なものであったとしても、それを心に記録し、いつまでもそれを抱き続けるのは、とても悲しい生き方です。いつも心にマイナスの思いが渦巻き、マイナスのエネルギーが働いていますので、それが作用して、私たちの毎日から平安や喜びを奪い取り、心を暗くし、幸せな人生を送らせなくしてしまうのです。ではどうすればそのような私たちに馴染み深いこの悪意から恨みから抜け出すことができるでしょう。三つのことを考えてみましょう。第一番目、人のした悪を思っている自分をよく見つめましょう。ヨハネの福音書の第8章に、会員の現場で捕らえられた、そして引っ張ってこられた一人の女性の有名な話があります。イエス様が人々に教えておられるところに、ドヤドヤと押しかけてきた人々がいました。律法学者とパリサイ人たち、彼らはその女性を、引っ張ってきた女性を人々の真ん中に置いてイエス様に詰め寄りました。先生、この女は姦淫の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中で、こういう女を石打ちにするようにと命じています。 ところであなたは何と言われますか？聖書は、彼らはそれによってイエス様を告発するための理由を得るための、それは罠であったと暴露しています。もしもイエス様が許せと言えば、モーセの律法に逆らうのかと告発し、逆に石で打ち殺せと言えば、親いつも説いている愛はどこへ行ったのかとやはり訴えるつもりだったのでしょう。するとです、イエス様は身をかがめて指で地面に何かを書き始めました。真ん中に震えながら座っている女性の横で、まるで逃げていったもう一方の姦淫の罪を犯した、すなわち男その人ででもあるかのように、イエス様はその女性の横で同じ状態になられたのです。この話を読むたんびに、家内が言った一言が忘れられません。男はどこへ行った。確かにこの女性はまさに罠にかかって、男は方法の手で逃げ出し、ただ女だけがイエス様を捕らえる罠を作るための道具として引っ張ってこられたのです。7節8節は実にドラマチックです。けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。一体どれだけの時間、イエス様は最初身をかがめておられた時、彼らの追及をじっと背中で受け続けられたのでしょう。言わせるだけ言わせた後で、ゆっくりイエス様は立ち上がり言われました。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。劇的な形勢逆転です。再び身をかがめて、また地面に何かを書いておられるイエス様。以前は彼らがイエス様に問い続けました。今度は逆にイエス様が一言彼らに問いかけたのです。すると彼らは何も語れない、何も言えない状態で、イエス様の問いかけが矢のように彼らの心を刺し貫いたのです。罪のない者が、もしもです、もしもこの出来事が日本で起こった出来事、日本が舞台だったらどうなるか。あなた方の中で罪のない者がまず石を投げなさい。そうするときっと、おお投げてやろう、俺はこの女のような不埒なことはしたことがないと言って石を投げつける人たちが次々と起こったに違いないのです。なぜなら日本人にはその罪という言葉が意味していることがわからないからです。日本人にとっての罪とは、実際に姦淫を犯すことであり、盗みを働くことであり、殺人であり、口で偽りを言うこと、それが罪です。しかしここでイエス様がおっしゃった罪とは、英語では SIN、 sin。 英語には罪を表すもう一つの言葉として crime、 C-R-I-M-E、 crime という言葉があります。日本語に訳すとこれも罪なんですけども、犯罪と訳す方がはっきりする言葉です。すなわち実際に外に現れた罪です。 sin、 S-I-N は心の中の罪、外には現れない、しかし神様の目には厳然として罪として映っている罪です。イエス様はマルコの福音書7章21-22のところで、心の中に救っている罪のリストを挙げられました。悪い考え、不貧困、盗み、殺人、 貪淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、

イエス・キリストはあなた方の中で、すなわち心の中に罪なしと言える人がまず石を投げなさい。私たちが誰かに悪意を抱き、恨みを抱き、悪を思っているとき、それは誰かに石を投げつけようと身構えている律法学者、パリサイ人の立場に自分を置いていることです。そんな私たちにイエス様は、罪のないものなら石を投げようの御声を響かせてくださるのです。人に悪意を抱いているあなた、あなたのうちには悪い考え、不貧困、憎しみ、貪欲、欺き、妬み、高ぶり、愚かさはないのか。もしあれば、あなたには他の人に悪意を抱く資格はないし、あなたも同じではないのか。何番目にこの言葉から教えられ、また私たちがいかにして人に悪意を抱くそのところから抜け出すことができるか。人のした悪を思う、それは心の会計ノートにまだ未払い、まだ未解決、まだ終わっていないと書き込むことになります。すなわちいつか、いつかあの人に復讐してやりたい、いつか仕返しをしたい、いつか何か言ってやりたい、いつかその報いをあの人に受けさせたい、そう実は心の中に恨みを抱いているということは、私たちがそのように、これはまだ未解決です、支払いは完了していませんと書き続けることになります。しかし、愛は人のした悪を思わずとは、愛は人のした悪をすべて支払い済みにするということなのです。なぜならイエス・キリストは十字架の上で私たちのすべての罪を背負って、すべての罪の刑罰を身代わりに受けられることによって、一切の罪への請求書に対して支払い済みにしてくださったのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

あなたは聖書を使って福音をどう伝えたらいいんだろうと感じたことがあるでしょうか。 BBA のホームページには天国への道というページがあります。そこには天国へ行くために聖書の言葉と一緒に何を信じたらよいのかが詳しくわかりやすくまとめられています。実際にスマートフォンを開いてそのまま誰かと一緒に読むこともできます。どうぞご活用ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は福島県いわき市福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージです。ただ憐れみによってと題して、ルカの福音書22章31節から34節よりお届けします。
1: 今週は絵も届けられて、また毎年東京から、お医者さんも駆けつけてくださり、そして今回はちょうど今日に合わせて作ってくださったんですね。PBA の方が一生懸命頑張ってますなんては来てたんですが、本当のこと言うと、私今朝もちろん見てないし、多分今後見ないと思います。自分の見る気がしないんですね。今もちょっと目をそらしながら見てるような見てないような、だからこそっと聞きますので、どうだったって、最悪でしたってだけ言わないようにお願いしたいと思います。まあいずれにしてもテレビのプレゼント、また来週もあって、埼玉県の方からすでに一日早く昨日放映されて連絡もあったりして、他県でもしてるんだと思って、昨日いきなり沖縄に電話したりしたんですけども、今日やってるところもあるようです。さあ今日は結論を言うと、すべて13年間もちろん頑張ったということもあると思いますよ。けどもただただ憐れみでしたということで、じゃあちょっと最初に10を出していただきましょうか。じゃあ10をご一緒に、この聖書のお言葉、すべて憐れみなんですよと、あなたが願ったからとか頑張ったからとか、ああしたらいいんじゃない、こうしたらいいんじゃないって話し合いとかじゃない、本当に神様の憐れみですよって読みましょう。ローマ 9-16、はい、ですからこれは人の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。私たちじゃなくて神様の物語の13年間でしたねと。いつのニュースだったかびっくりしたのは、28年前の夏の高校野球甲子園の決勝が、松山商業という四国の有名校と九州の熊本工業のもう延長戦の10回満塁、一打出れば、これで、さよならという場面の決勝戦があったんだそうです。で、どうなったかというと、大きなフライを打ち上げて、ホームにそのボールをこの外野手が投げて、そしてアウトかセーフかって、まあ私見た感じわかりませんでしたが、危機一髪でアウト。それで四国の松山商業が優勝して、九州の熊本工業が涙を飲んだという、この事実は変わらないんです。28年前の事実は、いやそうじゃなくって九州のチームが勝ったんですとはならない。事実は一瞬ですけど、真実は後からわかるんです。でどうなったかというと、へえそんな物語、事実は一瞬だけど真実は歳月を刻んでわかるってあるんだなーって。何だったかというと、実は外野手はホームベースが見えないで投げたんですって。実際写真からもずっとたどると見えない。だから当てずっぽじゃないでしょうが、一塁手の味方の頭の上に行けばホームベースに行くんじゃないかと思って投げたそうです。じゃあフライを取った後、サードベースからホームに突っ込んだ熊本の選手はどうだったかというと、一瞬、キャッチャーが正面に構えているのでぶつかったら危ないんじゃないかと思って、若干瞬時に 0. 何秒かで気づかった。で減速したか、ちょっとそれたかでアウトになった。で物語は終わらないです。その事実は変わらないけども、あなたゆっくり走ったのわざわざって言われて傷ついた。それからタッチアップするのをわざと遅らせたのって、そんなことないんです。じゃあ奇跡のホームベースに送球した人は何て言われたかっていうと、なんだ普通の人ねって、きっとこれからも奇跡やるんじゃないのって、 無用な期待のプレッシャーに本当に二人とも苦しんで、そして28年が経って、もう甲子園も野球も見たくも聞きたくもなかった、まあその一人の人だったら無理もないと思いますが、今はそれを乗り越えて、あれは事実だったけど真実はそうだったんだということで、だから28年かかって今、まあ、あの瞬間はその瞬間、それがずっと引きずってきたけども、今ここに来てそれを乗り越えようとしていると。やっぱり震災から13年の時を刻んで、震災は変わらない、あの事実は変わらないけど、そこにどんな真実があったのか、もうすでに結論を言いました。すべては憐れみだった。いや、あなたもこの人も頑張ったもあるかもしれないけど、ただただ憐れみだった。今日の聖書の箇所は、先週の吉人先生のお話とちょっと関連しますが、まあ、お医者さんのルカが書いたルカの22章ですけれども、まあ、今日のお話はですね、シモン、シモンって、有名なのペテロという後で付けられた名前を、あえてシモンって、親に付けられたヘブル語の名前で、シモン、シモンと。あなたは裸になって、全部引き剥がされて、ものすごい試練にあって、ふるいにかけられて、けれども、あなたが力があるとか、信仰があるとか、頑張るとかじゃなくて、祈ったよと。未来のために。あなたの未来があるから。あなたには、ペテロって岩とか石とかって訳される。まあ、これはギリシャ語の言葉で、ケパっていうのはアラム語だようですけど、それを当時の共通語、今の英語みたいにすると、ペテロ、ペテロって、必ず岩にして、潰れた後起き上がって、あなたは初代教会の本当に岩尾のようになる。だからそのために私は祈ったんだよ、と。なので、ペテロはじゃあ完璧になったかっていうと、とんでもない、そんな嘘くさい物語は人間にないんです。彼はその後も何回も失敗して、後からクリスチャンになったパウロに叱られたりしてですね、恥ずかしい、ね。皆さん、恥は我が物、栄光は主のもの、いいんです。私たちは弱くていいんです。砕かれていいんです。いや、もっと砕かれた方がいいんです。あなたは自分が強すぎるって。自分の力が強すぎるって。もっと砕くために、津波じゃないけれど、震災じゃないけど、家を壊すんじゃなくて、私たちを壊し、私たちを砕き、私たちがもっと弱くなって、ただただ神様の憐れみとしか本当に言いようがないというところまで。なので、今日のこの聖書の箇所はですね、最後の晩餐って絵にもなって有名ですけど、もう明日も明後日も夕食があるわけじゃない。最後の食事をして、聖餐式をイエス様が定めて、以後これを行いなさいね。この後ゲッセマネの園に行って、1時間祈り、2時間祈り、3時間祈り、十字架に連れて行かれる、その狭間で、シモン、シモン、シモンだけじゃなく、みんな試練に遭うんだけど、特に一番でしたから。悪魔は巧妙だから。もう、トップの人を撃てば、あとはなし崩しって知ってるから。なのであなたに言うけど、シモン、シモン、生まれつきのあなたは何ほどでもない。けど私はあなたのため取りなした。私たちも取りなされたから震災乗り越えられたんだな。だから未来が開かれたんだなって思うけど、これからも弱いけども、あなたを通して私は神様のご真実と憐れみを表すよ。じゃあアウトラインを出してもらいましょうか。こんな順序で話します。震災は普通じゃない試練だったな。先ほどの証を聞いても思います。けれど、未来のためにイエス様は取りなしの祈りをされた。ああ、あの時頑張ったなぁと思い込んでたけど、あれ間違った解釈で、真実は取りなされたからここまで生き延びたんだ。守られたんだ。未来は取りなしの祈りに支えられていたんだなぁって。じゃあ、ペテロは、私は殺されても他の人が全員裏切られても死んでもあなたを裏切るようなことはしませんと、その言った先で、あの人知らないって、何言ってるかわからないって、鶏が2回鳴らなければ壊れた目覚まし時計上にいつまでも裏切り続けていただろう。ペテロは自分の弱さをまだ知らないので、 私だけはと、そういうこと聞きたいんじゃないんだけどって、そんなこと評価の基準じゃないんだけどって、あなた相当誤解してるけどって、かなり勘違いも甚だしいけどって、真実のあなたはこんなに恥ずかしい、こんなに情けない、でもそれでいいんだ、恥は我がもの、栄光は主のもの、それが現れる旅路だったんだよと。じゃあ皆さん、31節を出していただいて、ご一緒にイエス様が最後のお食事、聖餐式を終えて、これからゲッセマネの園に行ってお祈りをして、捕まって十字架にかかるその狭間で、こう語られた。読みましょう。はい。シモン、シモン、見なさい。麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。皆さん、あなた方だから、何もシモン一人が試練に遭うんじゃないですよ。これからイエス様が自ら捕まって、自分たちの頭がいなくなって右往左往して、もう全員キリストを見捨てるんです、逃げるんですけど、ここで2回シモン、シモン、ね、岩のような信仰の人じゃなくて、裸のあなた、あなたはこれからわっさわっさと揺さぶられて、麦がふるいにかけられるようなことにほどなく直面しますよと。あなたは気づいてないけれどもって。皆さん、この世界は、人でもね、平和を好む人と、平和を見てるとむしゃくしゃして、自分の心の傷から来る成果、なんだか争い事の、この社会にしたいなーって動く人がいるなら、ちょっと気をつけた方がいいですね。サタンは平和が好きじゃないんです。争い好きなんですね。で、ふるいにかけるけれども、ここで気をつけないといけないのは、この世界はサタンの天下じゃないし、私たちはサタン信仰してないんです。だから研究者にならなくていいです。あれサタンか、この動きサタンか、このニュースサタンかって。そしたら神経がやられますよ。こんなこと聖書は要求してないんですね。サタンは神様の手の中で一定限度何故か許されているんです。じゃあ旧約聖書を見ましょうか。二丸を出していただくと、ヨブ、これは人に人生を教える教師でしたが、ヨブが神様なんて言ってるのは、とサタンが神様に向かって、恵まれてるからだ、金持ちだからだ、何の試練もないからだ、祝福されてるから神様神様って言ってるんで、すぐ崩れるって。じゃあ神様はヨブを殺していいとか言いませんよ、ダメだって。ただ、いや、財産の家だって言ってるなら、そこまであなたに揺さぶりをかけることを許しましょうって。だから限定付きなんですね。ヨブ記の1章12、それから2-6、読みましょうか。はい。主はサタンに言われた。では彼の財産をすべてお前の手に任せる。ただし彼自身には手を伸ばしてはならない。そこでサタンは主の前から出て行った。それでね、ヨブの信仰を揺るがないから、じゃあ今度はヨブ自身にって、だけど命はダメだって神様は。じゃあ次の6節読みましょう。はい。主はサタンに言われた。では彼をお前の手に任せる。ただ彼の命には触れるな。皆さん、人殺しは絶えないし、憎しみも消えない世界です。まあサタンがいますからね。サタンは平和を好みません。ふるいにかけて、なんだ神様なんてと言うためなら何でもします、何でもしますが、神様が許す範囲でです。じゃあなんでシモンがふるいにかけられてサタンの手に一時委ねられるのかというと、じゃあ三丸を出していただいて、試練は本当に宝だよって。いや、頭で分かったっていうのと全身で分かったっていうのは天と地ほど差があるんだって。その試練を通らなかったら、あなたは本当に目から鱗にならなかったでしょうって。このペテロが後に書いた、試練で粉々になったペテロ第

験を通らなければ学べないこと、いろいろありますね。別にクリスチャンじゃなくても、3月11日が近づくとテレビのスイッチ入れると、東日本大震災の宮城県の経験、福島県の経験、私思ったのは、いや、これ、能登半島地震の人聞いて、きっと励まされるな、この言葉って。あの時、赤ちゃんがもう大きくなって娘さんになってましたけど、ミルクがなくて、水で薄めて薄めて赤ちゃんにごめんねって、こんなものしかあげれなくてって、母親として、本当に情けなかったって、ね。乗り越えたっていう証じゃなくて、本当に母親として赤ちゃんに申し訳ない。何もできず情けなかったって、これ、多分同じような経験してる人が、能登半島で今いるなと思ったんです。それ聞いて、どんなに力づけられるかな、私一人じゃないって。13年前それ乗り越えた人がいるって、そこ通った人がいるって。宮城県の学校の先生は、本当に涙をこらえるっていうか、我慢しなきゃ我慢しなきゃってやってきたけど、ある時、自分の意思関係なく目から涙がどうしても出るし、心臓が急にバクバクするし、って。で、今だから言える、言いたいって。一人で抱えなくていいって。他の人に言っていいんだって。耐えられなくて、教員室か学校で誰か先生に話したとき、本当に重荷がスーッと抜けて、だから今、同じような場面に直面している人がいたら抱えなくていいと思うって、他の人に言っていいと思うって、そういう一言一言が、そういう震災を通った人か、そうじゃない理論なのか、天地ほど開きがあるんです。だから、苦しみや試練を通るというのは重いなって。幾度に言うことはね、どこの国のどんな試練でもみんな同じ結論なんですよ。今日生きてるのは普通じゃないって。以前は当たり前だと思ってた。今日目が覚めるのは本当に感動ものだって私たちも言ったし、能登の人々も言っているんですね。ただちょっと私たち教会なので違うとすれば、確か気仙沼の映像でしたか？あの時町がダーッと津波が来て、逃げた山の上からこう見て、こんなに今復興して、まあ、この間言いましたレジリエンスっていう言葉、回復する力、転んだら起き上がる力、人間ってすごいなーって、そうも言います。そうも言いますが、私たちは教会で礼拝で言うなら、人間にそのような回復力を与えられた神様って素晴らしいな。本当に主は素晴らしいから、未来があるなーって。まあ、13年経ってテレビ番組もいきなり質問されてその場で答えたので、ちょっと辻褄が合わないとこもあったかもわからないんですが、しかし、言うことはいつも私一緒なの。13年経って、結局何が残りましたかって、三つ勉強しました。一つは命。生きてるだけでも十分。あれが足りない。これがあの人と違うとかって、そんな贅沢はそもそもいらないって。生きてるだけで本当に感謝しますって。もう十分ですと。二つ目は福音、ね。イエス・キリストを信じてこんなものの過去、現在、未来、罪許されて神様に愛されて十字架で命を捨てて、ね、それほどに愛されてるってこれ以上何か必要って。どうして神様は私をあの人のように恵んでくれない、あの人のような才能を与えてくれないって、贅沢にも程があるって。十字架で完璧、完成、完結。あとはおまけだからって。もうまるっきり考え方が変わった。そして最後は人生。人生は結果じゃない。プロセスだ。旅人だ。ね、だから、完璧じゃなくて全然大丈夫。今できることを助け合ってやったら、神様その瞬間が最高。その瞬間の旅人のその瞬間を見たいって。皆さん、震災を通らなかったら、多分こういう私の人生観に、激変しなかったんじゃないかと、根源的に変わらなかったんじゃないかと思いますね。で、私はこうも言いたいんです。私はいくつか震災の後本を出していただきましたが、二つの本だけは自分の本なのに自分で題名つけられなかった。こういう題名にしましょうって、じゃあ出版社がそう言うならいいでしょうって。それが、選ばれてここに立つという本でした。で、そういう題名つけていただいたのに、ので、ああ、やっぱりじゃあ選ばれたんだろうかって。まあ、後付けのように。いや、選ばれたなって最初思ってなかったけど、たまたま偶然震災にあったと思ってるのって。いや、出版社から見ると

選ばれた教会だと思う。牧師さんも選ばれたんだと思うって。いや、無理くりそんな風にレッテル貼ってほしくないと思ったかもしれないが、いや、本当にそうかもしれない。これは勲章かもしれないって。勲章というのは、震災を体験した人ですと。震災を体験した教会ですと。だから何ができたとかできないじゃなくて、そこに選ばれて、この試練に合うように、そしていろんなことを学んで、身につけて、どうせ一回しかない人生なら、平穏無事の方がいいに決まってるけど、そうじゃなくて、選ばれたんですよ、お宅はって。あなたはって。教会もって。そう言われればですね、ちょっとテレビの中でも話しましたが、当時の副牧師の正志先生がいろんな人に毎日聖書の歌詞を送っているデボーションメールは、その備えだったかな、会うための備えだったかな、携帯があんまり通じなかったんです。最初メールかなんかが通じて、どこの体育館に逃げて、そこに教会がいる？いない？家族がいる？教会に来たことある人がいる？いないって。いや、あれは別に震災来るから備えて準備して、そういうツールを作ったんじゃないと思いますが、結果から見ると準備だったかな。それから今度奥多摩に行って教会バラバラになったから、今ならどこの教会もやってますが、YouTube とか Ustream とかで遠く離れた教会に礼拝共有できるようにって、え？それも備えだったかな。もっと言えば、絶えず、あんまり大きい教会堂じゃなくても、結構しょっちゅう街道を作ってる教会でした。あれは、あれが導きだったからとも言えますが、やがて震災にあって、1年後にアパート建てるって早すぎるとよく言われるんです。2年後に教会が建つって普通じゃないって言われるんです。それからおまけにエリムまでできてね。これは順々と昔から、いつものようにリズムでやってたからって、いや、リズムじゃなくて、たまたまじゃなくて、選ばれたんじゃない？この教会。それでもすぐ教会建てるように。すぐアパート建てるように。すぐエリム建てるように。すぐ元の教会復興するように。一つ一つが、もしやして、神様選ばれたなら光栄ですと。本当に情けなかった自分だけど光栄ですと。そのことを通して通さなかったらこの13年間で、これほどのことは目が開かれなかった。これほどの感動はなかった。神様、本当に感謝します。勲章を甘んじてありがたく受け取りますと。じゃあ皆さん、二つ目。未来ですよ。未来は自分で切り開いた。あんな目にあったのに、あなたも私もよく頑張ったね、とかって、全然的外れ。そうじゃない。イエス様が未来のために取りなしていてくれたんだ。ね、じゃあ皆さん、聖書のアウトラインのアウトラインじゃない、ごめんなさい。引用箇所の何丸でしたかね。1、2、3、4丸ですか6丸を出していただいていいですか先に6丸。はい。ごめんなさいね。6。あれ私わかんないやつだな。4丸もう一回出していただいていいですか5丸。5丸だ。5丸を出していただいて。イエス様は今も生きておられて、もちろん蘇って、昼寝をしているイエス様であるはずがないんですね。取りなしをしておられるイエス様なんです。じゃあ、ヘブル7の25を読みましょうか。はい。従ってイエスはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。イエス様は今も震災で苦しかった時、私は震災があったことが勲章じゃないんです。その後、這いつくばって進もうとしたことが勲章です。立ち上がって見ようかってしたことが勲章です。歩いて見ようかってしたことが勲章です。しかし、それも自分の力じゃないんです。背後でイエス様が立てとね。手をあと10センチ前に出せとね。歩いて見なさいとね。取りなしておられたから13年ここまで来たのかなって。じゃあ、60も出して、この絵、じゃあ絵を説明しましょうか。実はここに突然東京の教会の人が訪ねて来られて、かつて来たいと思っていた方の初対面でした。大熊の教会まで行かれてですね、絵を描きたくて来たんですと。最初に送られてきた絵は、
手前が私津波かなと思ったんです。書き直されて、世界中の祈りですよって。羽を広げて飛んでいく教会と、今日に合わせて送ってくださいました。で、本当に事実ですね。世界中の、まあ、全然知らない人も祈ってくれたので、私たちは未来があったんですね。じゃ次を出していただいていいですか？ごめんなさい。それではですね、32節に戻っていただいていいですか？何度もすいません。32節に戻りますと、じゃあイエス様の取りなしの祈りと未来に関するところを読みましょう。はい。しかし私はあなたのためにあなたの信仰を祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。さっき言いましたが、鶏が鳴かなかったらペテロ気づかなかったと思います。あんな人知らないってよくぞ言ったもんだって、命まで捨てると言った口がよく言えるなって。でも鶏が鳴いたから思い出して、なんということだとなったんですが、しかしここにはですね、立ち直るとその後力づけてやるんですよと。じゃあ引用箇所の先ほどのコリント第1の15章読みましょうか。イエス様は復活した後、意の一番にペテロに現れた。ペテロっていうのはギリシャ語の、今で言ったら英語みたいな言葉で、イエス様はケファっていうのはアラム語だそうですが、これは岩とか石とか、あなたは情けないけど岩にしますと、その上に教会を建てますと、初代教会はあなたからずーっと広がっていきます、そのためにここで終わらないのですと、こんなに情けなくても未来のために取りなして祈っているんですからねと。じゃあ15章の5節読みましょう。はい。またケファに現れ、それから12弟子に現れたことです。皆さん、事実どうなったかというと、この後ペテロは初代教会の最初のリーダーとなり、次にパウロが出てバトンを渡すまで、各地に教会を生み出し、手紙まで書き、ペテロの手紙。で、あなたは励ますんですよと言われた通り、なんと多くの人々をペテロは励ます未来を全うしたことでしょうか。じゃあ60を出していただくとですね、はい、60、ごめんなさいね。じゃあこれはその後で見るようにしましょう。皆さん、私たちは取りなされて、そして初めて未来が開かれるということを今日アーメンと改めて確認したいと思います。今100万人の福音に宿泊して原稿を書いて、今6月号書いてるんですけども、何月号かに何かの会議で以前ご一緒したことのある野田先生という有名な先生も、だいぶお年だと思いますが、牧師ってどんな仕事って書いていて、へえ、そうだったんだと。20代後半で牧師になって随分失敗したようなことを書いておられました。まあ、誰でも失敗します。ある時教会の人に、先生は人の気持ちがわからないと言われて、自分が情けないと思ったって書いてました。いや、よほど傷つくと思います。牧師という立場だけど、人の気持ちがわからないと言われて傷つかない人はいないと思います。けど、本当にわからなかった。牧師になって人を勉強する。勉強し続ける。それから、自分は説教じゃなくてお説教していたと振り返っておられました。いわゆる、型通りのお説教。しかし、儀式じゃないんだから。後々にそれが人の心に通じる説教になっていたという意味かなと。けれども、そんな自分がここまで全うすることができたのは、困難に出会って疲れたなぁと思った時に、祈ってくれてる人が必ずいたと。取りなされて祈られて、自分はここまで来たんだなぁというふうに、回想しておられる文章でした。皆さん、私たちも13年振り返って、よく頑張ったよね、私たちってとっても言えないです。多くの人に助けられ、世界中の人に祈られて、何よりかによりイエス様があなたの未来を見てる、あなたは絶対岩になる。手紙も書く、新約聖書を残す、多くの人を励ます。だからあなたが裏切った場面をじっと見つめているけど、私が見つめているのはその先のあなたになるために祈ったからね、取りなしているからね。これ百人力ですよ。ありがたいです。どんなに情けない自分自身でも大丈夫ですよ。
取りなされているから未来が開かれるんですね。じゃあ最後に33節と34節に進みますと、シモンはこう言えば言うほどなんだか空元気でがっかりしちゃう。イエス様はそんな気持ちだったですかね。何ほども分かっていないなーって。3年使えて何勉強したのって。自分の力に頼るのが信仰じゃないよって。じゃあご一緒に、33、最後の34読みましょう。はい。シモンはイエスに言った。主よ、あなたとご一緒なら、老であろうと死であろうと覚悟はできております。次。はい。しかし、イエスは言われた。ペテロ、あなたに言っておきます。今日、鶏が鳴くまでに、あなたは三度私を知らないと言います。私は死ぬようなことがあっても絶対裏切らない。全員裏切っても私だけは頼りになりますと、まあ言った口でしたが、皆さん、後に自分自身を知ってペテロは泣きました。じゃあ、引用箇所、次出していただいて、70からでしたかね。はい。じゃあ、60、ごめんなさい。60と70ですね。じゃあ、60をペテロが裏切った場面、これ目に浮かべながら読みましょうか。もうよっぽど消え入りたい。自分なんか存在しない方がいいって思ったんじゃないかなと。情けない自分、読みましょう。はい。しかし、ペテロはそれを否定して、いや、私はその人を知らないと言った。次、はい。主は振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは今日、鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言いますと言われた主の言葉を思い出した。はい、次。そして、外に出て行って激しく泣いた。本当に情けなくて、消え入りたくて、自分なんか存在しない方がよかったんだと、多分一瞬でも思ったんじゃないかなと。しかし皆さん、復活したイエス様はペテロにですね、3回言うんです。3回裏切ったペテロに。あなた私を愛しますか？あなた私を愛しますか？これ、アガペーという。神様は人間を顧みを求めず、価値がないと思うものを命を捨てるほど愛するってありえない愛なので、答えられなかったペテロは。だって自分はキリストを裏切ったんですから。しかし3度目に愛するかっていうのは、アガペーという言葉じゃなく、人間同士でよく使う言葉で。それなら愛せますとね。それでいいと。あなたは神様じゃない。あなたはスーパーマンじゃない。あなたは完璧な信仰者でも、弟子でもない。けど、あなたのできる足りない賭けの奉仕で十分だから、と言って期待してるよって。皆さん、私たちは本当に空元気で情けないかもしれないけれど、さっきの絵のように、もともと津波だったんです。津波が家を壊し、あるいは私たちの街を壊しだけじゃなく、本当は私たちの心も打って、私たちは粉々に砕け散って、で、ペトロはね、しかし最後の70を見ますと、やがても失敗するんです。これも恥ずかしかったと思います。自分が信仰の先輩でキリストの十二弟子なのに、十二弟子でもないパウロに、後からクリスチャンになったパウロに叱られている場面なんですね。じゃあ、ガラテヤ2章11と12を読みましょう。はい。ところが、ケファがアンテオ家に来た時、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。はい。ケファは、ある人たちが、ヤコブのところから来る前は、異邦人と一緒に食事していたのに、その人たちが来ると、割礼派の人々を恐れて、異邦人から身を引き、情けないなあ、ペテロってケファよって。あなたは世界中の人々の福音だって知ったのに、悔い改めたその福音を伝道して広げてきたのに、今頃になってユダヤ人の顔を気にしだして恐れて、異邦人から離れるって何やってんだって、後輩に人々の面前で、この影響は大きかったんです。バルナバまで影響されてですね。だからあなたの責任は重いって言われて、また砕かれた。皆さんしかし、人生何回も砕かれるんです。恥ずかしいんです。プライド粉々になるんです。それがいいんです。恥は我が物、
栄光は主のもの。何度も話しましたが、私震災にの間に本当に胸苦しかったのは、どこ行ってもペコペコ頭下げないといけないことです。ありがたいんですよ。ありがたいけど、ただで私室に寝せてもらって感謝します。営業を停止してもらって感謝します。美味しいものを食べさせてもらって感謝します。お風呂タダで入れていただいて、感謝します。ありがたいの反面、いつもペコペコしこうやってると、本当に情けなくて、ある時言ったんです。私たちを招いてくれたドイツ人のオケルト先生に、いや、自分で稼いで、自分の権利で、自分で労苦して、そして働いて得たもので当然食べる、当然寝る、住む場所も自分で決めるってなったらどんなにいいかなって。そこが肝心。そこが一丁目一番地って教えられた。宣教師っていうのはね、それが粉々になって初めて宣教師なんだって。宣教師って言うとはね、いろんな教会ペコペコ頭下げて、献金して支えてくださいませんかって、自分で稼いでいけば頭下げなくていいけど、それじゃ宣教師になれないって。支えてくれませんかって、報告しますからって、注意されたら直しますからって。そして与えられたもので食べる。与えられたもので行動する。与えられたもので生活する。あ、1から100まで自分じゃないんだ。自分の力じゃないんだって。これがわからない人は、最初から宣教師の資格がないって。一丁目一番地なんですよって。私は宣教師じゃないけど、あ、同じ勉強してるんだって。情けないなぁ。これいいんですね。頭下げないと生きていけない。一時も呼吸できないって。それが人生なんですね。最後に、以前も話しました、一昨年見た映画で、ラーゲリより愛を込めてっていう映画、感動したって、一言言ったら、たくさんの人が見て泣いて帰ってきたって聞きましたけど、私が感動したのは、実話で、旧ソ連で、抑留生活をした人の山本さんという人の実話でしたが、実は、そこで山本さんにドイツ語を教わって、ロシア語もマスターして、そして、ハバロフスクというところから別のところに移されて、起床時間の前に中村半次さんというね、後に牧師さんになる人が、こう祈ったって。神様、私は8年間も抑留生活をして、私に御用がないなら、必要がないなら、ここで死を。まあ、こういう祈りもあるんですね。しかし私がまだあなたの御用に必要なら、日本に帰国させてください。私は牧師になりますと。と、そう祈った後ね、こんな汚れた自分が、果たして牧師なんかにふさわしいかって、本当に躊躇した。たじろいた。しかし、彼は日本に戻って、50何歳かで進学校に行き、64歳から19年間牧師をして、そして神奈川県に教会を作り、なんと、そこで最初に洗礼を受けた人が、うちの教会の持ったて晴海姉妹で、そして、最初にその先生のもとで結婚式を挙げたのが、持ったて晴海姉妹と、大熊の教会のそばに住んでいたご主人で納骨堂に、入っておられますけども、で、肝心要なのは、その本の中にバビロン川のほとりという本でしたけれども、その自分は必要なら生きて日本に返してください。そしたらあなたのためにだけ生きます。と祈ったのはいいけど、こんな自分はダメだ。汚れていると。何年も前から声をかけられていたのに、まだです、まだですって躊躇し続けて、こんな自分はダメだと思った時に、はっきり声を聞いた。読みますね。あなたが良い人間だから、ではない。悪い人間であっても、人々に福音を伝えることが必要だから、それをしなさいと、私は言うのだ、という見声をはっきり聞いて、もう涙が止まらなかった。そして躊躇なく、日本に帰国し、進学校に行き、教会を建て、持ってつ姉妹にバプテスマを授け、結婚式を挙げ、そして19年間牧師職を全うされた。弱いからダメじゃないんですね。弱いからいいんですよ。もう一度自分のためにも紹介しますね。はっきりと神様の御声が聞こえたと言うんですが、携帯がおかしくなったのでここまでにいたします。それではもう一回アウトラインを出してください。
今日は震災13年、震災の事実は変わらないけど、そこからどんな真実が読み取れますか？全ては憐れみでした。試練にあったことも、もうこれはとんでもないことじゃなくて、神様の憐れみに包まれています。未来が開かれたことも頑張ったからじゃなく、取りなしによる憐れみに包まれています。じゃあ今もまだ弱いこと、あの時めちゃくちゃ弱かったこと、恥ずかしいこと、消えりたいこと、それも神様の憐れみが明らかになるため、50%、50%ではないため。

ただいま福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は箴言16章から19章、箴言16章から19章です。ご一緒いたしましょう。
2: 箴言第16章。人は心に計画を持つ。主はその下に答えをくださる。人は自分の行いがことごとく純粋だと思う。しかし、主は人の魂の値打ちを測られる。あなたのしようとすることを主に委ねよ。そうすれば、あなたの計画は揺るがない。主はすべてのものをご自分の目的のために作り、悪者さえも災いの日のために作られた。主はすべて心おごる者を忌み嫌われる。確かに、この者は罰を免れない。恵みと誠によって、咎はあがなわれる。主を恐れることによって、人は悪を離れる。主は、人の行いを喜ぶとき、その人の敵をも、その人と、和らがせる。正義によって得た、わずかなものは、不正によって得た、多くの収穫に勝る。人は、心に自分の道を思い巡らす。しかし、その人の歩みを、確かなものにするのは、主である。王の唇には、神の宣告がある。裁くときに、その口に誤りがない。正しい天秤と計りとは、主のもの。袋の中の重り石も皆、主が作られたもの。悪を行うことは、王たちの忌み嫌うこと。王座は、義によって、固く立つからだ。正しい言葉は、王たちの喜び。まっすぐに語る者は愛される。王の憤りは死の使者である。しかし、知恵のある人はそれをなだめる。王の顔の光には命がある。彼の慈しみは後の雨をもたらす雲のようだ。知恵を得ることは黄金を得るよりはるかに勝る。悟りを得ることは、銀を得るよりも望ましい。すぐな者の王子は、悪から離れている。自分の命を守る者は、自分の道を監視する。高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つ。へりくだって、貧しい者と共にいるのは、高ぶる者と共にいて、分取り者を分けるのに勝る。御言葉に心を留める者は、幸いを見つける。主により頼む者は、幸いである。心に知恵のある者は、悟りのある者と唱えられ、その心よい言葉は、理解を増し加える。資料を持つ者には、命が泉となり、愚か者には、愚かさが懲らしめとなる。知恵のある者の心は、その口を悟し、その言葉に理解を増し加える。親切な言葉は、蜂蜜。魂に甘く、骨を健やかにする。人の目には、まっすぐに見える道がある。その道の終わりは、死の道である。働く者は、食欲のために働く。その口が、彼を駆り立てるからだ。横島な者は、悪を企む。その言うことは、焼き尽くす火のようだ。ねじれ者は、 争いを巻き起こし、陰口を叩く者は親しい友を離れさせる。暴虐の者は自分の隣人を惑わし、良くない道へ導く。目くばせする者はねじれ事を企み、唇をすぼめている者は悪を成し遂げた者だ。白川光栄の冠、それは正義の道に見出される。怒りを遅くする者は勇士に勝り、自分の心を治める者は町を攻め取る者に勝る。くじは膝に投げられるが、そのすべての決定は主から来る。第17章。一切れの乾いたパンがあって、平和であるのは、ご馳走と争いに満ちた家に勝る。白のあるしもべは、恥知らずの子を治め、その兄弟たちの間にあって、資産の分け前を受け継ぐ。銀にはるつぼ、金にはろ。人の心を試すのは、主。悪を行う者は、邪悪な唇に聞き入り、偽り者は、人を傷つける舌に耳を傾ける。貧しい者をあざける者は、自分の作り主をそしる。人の災害を喜ぶ者は、罰を免れない。孫たちは、老人の冠。子らの光栄は、彼らの父である。優れた言葉は、知れ者にふさわしくない。偽りの唇は、高貴な人には、なおさらふさわしくない。賄賂は、その送り主の目には宝石。その向かうところ、どこにおいても、うまくいく。背きの罪を覆う者は、愛を追い求める者。同じことを繰り返して言う者は、親しい友を離れさせる。悟りのある者を一度責めることは、愚かな者を百度鞭打つよりも効き目がある。ただ逆らうことだけを求める悪人には、残忍な使者が送られる。愚かさにふけっている愚かな者に会うよりは、子を奪われた恵まに会う方がましだ。善に変えて悪を返すなら、その家から悪が離れない。争いの始めは、水が噴き出すようなものだ。争いが起こらないうちに、争いをやめよ。悪者を正しいと認め、正しいものを悪いとする。この二つを、主は忌み嫌う。愚かな者が、資料もないのに、知恵を買おうとして、手に代金を持っている。これは一体どうしたことか。友はどんな時にも愛するものだ。兄弟は苦しみを分け合うために生まれる。資料に欠けているものはすぐ誓約をして、隣人の前で保証人となる。背きの罪を愛するものは喧嘩を愛する。自分の門を高くするものは破滅を求める。心の曲がったものは幸いを見つけない。偽りを口にする者は、災いに陥る。愚かな者を生む者には、悲しみがあり、知れ者の父には、喜びがない。陽気な心は、健康を良くし、陰気な心は、骨を枯らす。悪者は人の懐から賄賂を受け、裁きの道を曲げる。悟りのある者は、その顔を知恵に向け、愚かな者は目を地の果てに注ぐ。愚かな子はその父の憂い、これを生んだ母の痛みである。正しい人に罰金を課し、高貴な人をその正しさのゆえに鞭打つのは、どちらも良くない。 自分の言葉を控える者は、知識に富む者。心の冷静な人は、英知のある者。愚か者でも、黙っていれば、知恵のある者と思われ、その唇を閉じていれば、悟りのある者と思われる。第十八章。己を閉ざす者は、自分の欲望のままに求め、すべての優れた知性と仲違いする。愚かな者は、英知を喜ばない。ただ自分の意見だけを表す。悪者が来ると、侮りも来る。恥とともに、そしりも来る。人の口の言葉は、深い水のようだ。知恵の泉は、湧いて流れる川のようだ。悪者をエコひいきすることは、よくない。正しいものを、裁きの時に、睨むこともよくない。愚かな者の唇は、争いを起こし、その口は、鞭打つ者を呼び寄せる。愚かな者の口は、自分の滅びとなり、その唇は、自分の魂の罠となる。陰口を叩く者の言葉は、美味しい食べ物のようだ。腹の奥に下っていく。自分の仕事を怠ける者は、滅びをもたらす者の兄弟である。主の名は、堅固な櫓。正しい者は、その中に走っていって、安全である。富む者の財産は、その堅固な城。自分では、そそり立つ城壁のように思っている。人の心の傲慢は、破滅に先立ち。謙遜は、栄誉に先立つ。よく聞かないうちに、返事をする者は、愚かであって、侮辱を受ける。人の心は、病苦をも忍ぶ。しかし、ひしがれた心に、誰が耐えるだろうか。悟りのある者の心は、知識を得。知恵のある者の耳は、知識を求める。人の贈り物は、その人のために、道を開き。高貴な人の前にも、彼を導く。最初に訴えるものは、その相手が来て彼を調べるまでは、正しく見える。くじは争いをやめさせ、強い者の間を解決する。反抗する兄弟は、堅固な城よりも近寄りにくい。敵意は、宮殿の貫抜きのようだ。人は、その口の結ぶ実によって腹を満たし、その唇による収穫に満たされる。死と生は、舌に支配される。どちらかを愛して、人はその実を食べる。良い妻を見つける者は、幸せを見つけ、主からの恵みをいただく。貧しい者は、哀願するが、富む者は、荒々しく答える。滅びに至らせる友人たちもあれば、兄弟よりも親密な者もいる。第十九章。貧しくても、誠実に歩む者は、曲がったことを言う愚かな者に勝る。熱心だけで、知識のないのは良くない。急ぎ足の者は、つまずく。人は自分の愚かさによって、その生活を滅ぼす。しかも、その心は主に向かって激しく怒る。財産は多くの友を増し加え、よるべのない者は、その友からも引き離される。偽りの証人は、罰を免れない。まやかしを吹聴する者も、逃れられない。高貴な人の行為を 求める者は多く、誰でも贈り物をしてくれる人の友となる。貧しい者は自分の兄弟たち皆から憎まれる。彼の友人が彼から遠ざかるのは、なおさらのこと。彼が言葉を持って追い求めても、彼らはいない。資料を得る者は、自分自身を愛する者。英知を保つ者は、幸いを見つける。偽りの証人は、罰を免れない。まやかしを吹聴する者は、滅びる。愚かな者に、贅沢な暮らしは、ふさわしくない。奴隷が主人を支配するのは、なおさらのこと。人に思慮があれば、怒りを遅くする。その人の光栄は、背きを許すことである。王の激しい怒りは、若い獅子がうなるよう。しかし、その恵みは、草の上に置く露のよう。愚かな息子は、父の災い。妻のいさかいは、滴り続ける雨漏り。家と財産とは先祖から受け継ぐもの。気度深い妻は主からのもの。怠惰は人を深い眠りに陥らせ、怠け者は飢える。命令を守る者は自分の命を保ち、自分の道を下げ済む者は死ぬ。よるべのない者に施しをするのは、主に貸すことだ。主がその善行に報いてくださる。望みのあるうちに自分の子を懲らしめよ。しかし、殺す気を起こしてはならない。激しく憤る者は罰を受ける。たとえ彼を救い出しても、ただ、これを繰り返さなければならない。忠告を聞き、訓戒を受け入れよ。そうすれば、あなたは後で知恵を得よう。人の心には多くの計画がある。しかし、主の計りごとだけがなる。人の望むものは、人の変わらぬ愛である。貧しい人は、まやかしを言う者に勝る。主を恐れるなら、命に至る。満ち足りて済み、災いに合わない。怠け者は手を皿に差し入れても、それを口に持っていこうとしない。あざける者を打て。そうすれば、わきまえのない者は利口になる。悟りのある者を責めよ。そうすれば、彼は知識をわきまえる。父に乱暴し、母を追い出す者は、恥を見、

この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

1年間にどのくらい休日があるでしょうか。一方、あなたが通っている教会の牧師先生は1年間にどのくらいお休みを取っておられるかご存知でしょうか。聞いたことがあるでしょうか。え、これだけしか休みを取っていないの？と思われることも多いのではないかと思います。教会を立て上げるためにも牧師先生、そしてその家族が必要な休息を取ることはとても大切です。あなたの教会の牧師先生、そしてそのご家族がゆっくりと心も体も休める時が与えられるように、ぜひお祈りください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

さあ、いつものようにこの時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉です。今日の担当は篠田仁です。しばらくの時間、祈りの泉でご一緒しましょう。まず旧約聖書からお読みします。イザヤ書43章1節です。あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。毎週火曜日は BBN 聖書放送のスタッフが全員集まってチャペルの時間を持っています。で、この間のチャペルの時間なんですが、皆さんは救われた時どこにいましたかという質問をされました。もしあなたがそこにおられたら何と答えられるでしょうね。あなたがイエス・キリストを主と仰いで歩んでおられるなら、教会です。礼拝の時にメッセージを聞いている時にイエス・キリストを自分の救い主として受け入れる決心をしました。と答えられるでしょうか。いや、もしかしたらクリスチャンキャンプの会場でとか、クリスチャンの友達と会って罪についてキリストについて話してもらった時と言われるかもしれませんね。チャペルの時間では、野原で景色を見ていたらとか、ベッドにいていろいろ考えていたらという人もいました。カリフォルニアに住む私の友人は、飲み屋に行って散々お酒を飲んでフラフラしながら店のトイレに入って用を足している時に、以前聞かされた十字架にかかられたイエス・キリストの様子を突然思い出しました。そこで飲んだくれの自分の罪を深く知らされて、まあ、それがきっかけでイエス様を自分の救い主として受け入れる決心をしたんですね。トイレの中であろうと、砂漠のど真ん中であろうと、神様はどこにでもおられるんです。どこにでもおられて、虚しさと魂の渇きにあえいでいる人の心に語りかけてくださいます。いつになったら出口にたどり着けるかわからない、そういう迷路のような毎日を歩んでいても、そこであなたを、私を、名指しで神様は呼んでくださいます。あなたを形作られた神様は、あなたを見失ってしまったり迷子にしてしまうようなことは決してなさいません。必ずすぐそばにおられて、闇の中から光の中に引き上げようと優しく声をかけてくださいます。もう一度あの聖書の御言葉をお読みします。あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。お祈りしましょう。どこにでもおられる父なる神様、あなたの皆を心から賛美をいたします。あなたは私たちが生まれる前から私たち一人一人をご存知です。私たちを母の胎で形作ってくださり、この世に生まれさせてくださいました。生まれさせてそのままにしておいたのではなくて、本当にその時からずっと私たち一人一人を見守っていてくださいます。私たちが好き勝手なことをしている時にも、あなたはそばにいてくださり、私たちに絶えずこちらの道を行け、このまっすぐな道を行けと声をかけてくださいました。そして私の罪のために身代わりにイエス様は十字架にかかってくださり、私の罪を許してくださってまで光の中に歩めるようにしてくださっています。神様、どうぞ番組を聞いておられるお一人お一人の心に今日も語りかけてくださり、どのような状況の中にある方々にも、あなたは恐れるな、私があなたをあがなったのだ、私はあなたの名を呼んだとおっしゃってください。迷っている方、絶望している方、これからのことについていろいろと思い巡らし不安を覚えていらっしゃる方、どうぞその方に今日今お声をかけてくださいますように。またその御言葉によって私たちをどうぞ救い、また癒してくださいますように心からお願いをいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒できました。心から嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後の BBN 聖書放送の音楽と番組も続けてお楽しみください。

夏の暗い夜道を照らす夏祭りの赤い提灯。なんだか懐かしく、またワクワクした気持ちになります。ところで、人生の暗い夜道を進むとき、あなたの足元を照らす確かな光が必要ですね。BBN 聖書放送は、人生の光となる聖書の言葉と心に寄り添う賛美歌を24時間お届けしています。あなたの人生の歩みを今日も応援しています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 私も、いつかこの講談でも私が辿ってきた道を話をしてもいいんですけども、本当に40歳に入ってから本当に苦しい道を通りました。外国に行って勉強しに行っても2週間の間、主は私の羊飼いしか毎日言えないんですよね。散歩しててももう内側が重い、もう自分でも表現しがたいの苦しみ。散歩するごとに主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。乏しさをすごく感じている私がそれを言ってるんです。主を満たしてください、助けてください。日々変わりません。そういう生活をしたことがありました。そういう時に私はいろんな本を読みまくりました。もちろん聖書、いろんな方々の正直な、そのカトリック、プロテスタント、聖公会問わず、本当に主を信頼して歩んだ方々の本を読みました。そういうことの専門家の話も聞きました。カウンセリングも受けました。実際そういうのあったんですね。別に私は隠してたつもりじゃないです。でもあったんですね。でも私はその中で神様の大きな愛を信じて歩んできました。人間はいろんなところをやっぱり通らされるんだなと思いますね。アビラのテレサっていう方の名前を皆さん聞いたことがあるでしょうか。スペインの方なんですけども、本当にこう死と一つになっていくことを本当に心から求めた女性ですね。この方本当に主を愛して主に近づいていこう、もう皆さんすごい霊的な努力をされた方です。18年間祈れなかったんですって。18年間ですよ皆さん。想像を絶しますね。彼女は主に仕えようとしているわけですよ。ある時いろんな試練が起こったそうです。そういう中でですよ、皆さんもそういうのってあるでしょ。思い出しながら聞いてください。ある時にどっかにこう旅に行く時に自分が持っていたもの全部川に流されたそうです。皆さんだとどう思いますか。つぶやきますか。皆さんいいクリスチャンらしく振る舞うでしょうかね。それでも感謝とかですね。それでもハレルヤとかですね。神様はすぐに全てを益に変えてくださるとかですね。またそういうこと人に言ったりしないでしょうね。彼女は本当に真剣に悩んだんで怒ったんですよ。で神様に、どうしてこんなことを私にさせるんですか、怒ったって。神様、そしたら神様はもちろん心の印象とか聞こえたわけじゃないですよ。テレサさんに、あなたは私の親友だって、あなたは私の友だって、私はあなたのことを友として選んだって、そういうふうに聞こえて心で感じたそうです。それに対してテレサさんは神様にこう言った。だからあなたはには本当の友達が少ないんですねって言った。だからあなたには本当の友達が少ないんですねって言った。私もその話聞いたときに、実はこれ大田浩一先生から聞いたんですけども、私も笑ったんですね。しばらくして涙出てきたんです。私は本当の友達かな。イエス様を愛するってどういうことかなって思ったんですね。今でも考えると、ジンとくるものがあります皆さん。なぜかですね、神様の本当の親友になっていく、神様の温かさ、愛の偉大さが分かってくるためには、いろんなところを通らされていかないと分かってこないってことが実はあるんですね。 私たちにとってのバビロン捕囚、エジプトの奴隷状態っていうのは地理的なことではなくて、私たちのいろんな生活の中に起こってくることだと皆さん思います。そしてそこに罪があってこういう制裁を受けているって時もあるでしょう。それも私はこういうのって時々わかるんですね。あ、来たなって。でもわからない時もあります。私が40代に入ってから通らされた暗夜っていうのは、これ理由わかんないんです。ただいろんな本読んでわかったことは、さらに清めるためだったなと。私の心は本当に神様の深い愛を深いところで味わっていくために必要な作業だったんだろうなって。今皆さん解放されましたね。内側が全然違うことが分かるんです、自分の中で。でも正直でもうあの痛みを取るのは嫌です、皆さん。もうあれだけはもう神様堪忍してくだ、堪忍っていうのは関西の言葉ですけども、もう神様、よしてくださいと言いたいことであります。イスラエルとかが、このアラノで経験したことは何だったかっていうと、また神様がなぜこういう経験をさせたかっていうと、本当に自分たちは本当に神様がいなければ生きることはできないんだ。本当に私たちが作り上げていく神では生きていけないんだ。本当に神様の純粋なその大きな愛が必要なんだ。自分が何者なのかっていうことを試練とか苦しみの中で私たちは心の中で知っていきます。そして自分が今まで作ってきた偶像が本当に偶像であり、もみ殻であり、私たちが苦しい時に何にもならない、癒すこともできないものであるってことを実感していくためなんですね。エレミア書の第30章にありますけども、12節から、誠に主はこうおせられる、あなたの傷は癒しにくく、あなたの打ち傷は傷んでいる。あなたの訴えは弁護するものもなく、腫れ物に薬をつけてあなたを癒すものもいない。あなたの恋人は皆あなたを忘れ、あなたを訪ねようともしない。皆さん。彼らが頼っていたものは大切な時に尋ねようともしないって書いてありますよ。私たちがこれだと思っているものは、私たちが大変な時に一言も何も言わない、指をかけない、触れてもくれない、何の慰めにもならない。ラケルが泣いている時に、子が奪われて泣いている時に、魂は人々の慰めをも拒んだ。これなんですよ。それはずっと書かれていて、しかし17節で神様は言っています。私があなたの傷を治し、あなたの打ち傷を癒すからだと、このように言ってるんです。これ神様の千倍特許なんです。神様にしかできないことがあるんです。そして本当に神様だけが頼りである。神様だけが私の本当の羊飼いである。神様だけが私の神であるということを、頭の片隅ではなくて、その荒野の中で体験すること、本当にそのことを知っていくために、神様は私たちに時々苦しみを与えることがあるんです。ホセア書にこういう言葉があります。彼らもいろんな苦しみを通って、最終的に彼らはこのように荒野の中で神を味わって告白する時が来るということを、ホセアはこのように語っています。アッシリアは私たちを救えません。今までこれが私たちを救うんだと思っていて、一生懸命求めていたものは私を救うことはできません。私たちはもう馬にも乗らず、自分たちの手で作ったものに私たちの神とは言えません。みなしごが愛されるのはあなたによってだけです。これなんですね。私たちにとって一番大切な告白はここなんです。あなただけが私を癒すことができます。あなただけが私を変えることができます。あなただけが私たちを支えることができますと、このように言えることが大切なんです。私が好きなアメリカ人のクリスチャンのアーティストがこういう賛美をして、一部だけ抜粋しますけども、すべての夢が破られたときに、イエス・キリストだけが開かれた扉である。まさにそのことを私たちは荒野捕囚の中で経験していきます。すなわちさっきも言いました、私たちの心っていうのは、なかなか愛を素直に受け入れることができることができない心なんです。皆さんわかりますでしょう。これなかなか憐れみをそのまま素直に受けることができない心なんです。これが問題なんです。それは罪なんです。それは傲慢って言いますよ。逆に言うと、自分はそんなに憐れまられなくても生きていけるんだっていう思いがあります。そんなに 愛されなくても自分はなんかこう自力でやっていけるんだ。そんなに慰められなくても自分の方法で慰めることはできるんだ。非常にそういうものを受けることをどこかで嫌う、そういうものに対して抵抗をどこかで感じている、そういう心を皆さん持っているんです。これが罪の心です。神様から離れた頃にはそういうものがあるじゃないですか。でも私は苦しみの中で味わっていったんですね。私も慰められたい、私も励まされたい、私も大事にされて愛されたい、みんな思うじゃないですか。これが私たちだと思います。神様が願っているのはそういう心でも、これは単なる教育では心を作られないんですね。この間私たちの家庭のテーブルでも ある話題が出ましてね、5人で話をしたんですけども、神様の恵みに気づいたり、神様が語りかけてくださっているのに気づくも、これも訓練だねって話をしたんですね。今日姉妹の証にもありましたよね。苦しんでいる時に、これも私があなたに与えたじゃないですかって、こう神様が気づかせてくださったのに気づいていった。それだと思います。私たちの心の本当に間近に神様の愛があります。間近に慰めがあります。しかしそれを拒んでしまうような心がある。じゃあ神様は荒野や捕囚で何をするかというと、私たちの心を本当に神様の恵みがスーッと、もう果てしなく限りなく入っていくような心に神様変えてくださいます。ここなんです。今日もありましたね、クリスマスの曲で、その神様の賜物が心に四ついうのにこう下ってくるって、恵みだって。そうなんですよ。人間は努力によって変えられるんじゃないんですね。願いによって変えられます。願望によって変えられます。神様変えてください。そして神様は私たちがどこまで耐えられるか、どこまで耐えられないのか知っています。その調合もちゃんと知っています。時期も心得ています。時期尚早って絶対ないんです。神様には時があるんです。時が満ちた時に私たちを取り扱いになります。その時に私たちは神様のその制裁が何年か分かりません、何日かかもしれませんけども、その中で私たちの心は少しずつ神様の恵みが浸透しやすい、そして浸透したそこは神様が現れますから、神様が現れやすい、そういう心に変えられていくんですね。これもずっと前の話なんです。鈴木家にもある試練が来たんですね。まさかこういうことは来ないだろうな、夫婦の問題じゃないですちょっと心配するとあれなので、あ、来たんですね。4ヶ月続きました。非常に苦しかったですね。かなり私も朝起きるの憂鬱でした。そしてこの責任を転嫁しようとする私のアダム的特徴が現れるんですね。だから妻に対してもちょっと冷たい心ってあったと思いますね、今思うと。私はもちろん教会の方々にも祈っていただきました。あと工藤信夫先生、当時から私は割と親しくさせていただいておりましたので電話もしましたね。そしてあんまり喋らないんですよ、南部先生ってもっと喋ってヒントくださいよって言いたかったんですけどもただ聞いてくださってるだけで、でも話を聞いてくださってるだけで自分の方から何かが起こってるような気がしました。4ヶ月経ってその制裁から私たちも解放されて、先生に、あ、このことが一時期収まりましたったら、向こう冗談だったかどうか分かんないんですけども、割と早かったですねみたいなちょっと冷たく聞こえたんですけどもでも私は先生のこと知ってますので愛情込めて言ってくださったの、本当それは。そしてこのま半分上の、もう少し長くてもよかったかもしれませんでも多分当時の私だったらそれは難しかったと思う。神様がもういいよと。でも私の人生の課題が終わったわけじゃなくて、もうその時あと1ヶ月伸びてたらもう私命失ったかもしれませんので、その前に神様はちゃんと引き上げてくださったんですね。そしておそらく残された課題を40代に入って、あの2年ちょっとの苦しみの中で神様は取り扱ってくださったかなと。で、正直でその苦しみの後の自分っていうのは解放感と、あ、神様ってこんなに近い方なんだ、神様と共に生きるって素晴らしいことだ、 全然違う自分を私は心からこう経験することができて、また50代に入ると何かあるかなとちょっと嫌なんですけども、でも先輩の方々がすでに通過してくださってまして、その時に私も皆さんから慰めをいただければ多分通過できると思うので、その時にはよろしくお願いしますと本当に言いたいんですね。皆さん分かりますね。神様は知恵深い方です。本当に知恵深くて、私たちの中からいらないもの、神様との本当の関係を妨げるもの、アビラのテレスさんが言ったみたいに本当の友達とらしくなっていくために、イエス・キリスト以外のその不必要なものを偶像とも神としない、本当にこのイエス様が私の神であり、イエス様だけに癒しがあり、イエス様だけが希望だって、そしてそのイエス様の中で与えられる友、ものを喜ぶ、そして自分自身がイエス様のようになってこの世の光となっていくこと、自分の中から荒々しい目牛のその性質が少しずつ除去されて、悪が取り除かれて、そして自分の中からイエス様がにじみ出てくるようになること、本当に望み続けたいなとそう思います。砂漠の恐怖たちは今から何年ぐらい前でしょうか、紀元250年ですから、その頃に砂漠の恐怖たちっていたんですね。砂漠に一時期行ってリトリートをして神様と交わったんですね。いつも頼りにしているものから全部自分を断食ですね、削いでいく。彼らなぜそれをしたかっていうと、偽りの自分に気づいて捨てるためだった。自分の偶像を捨てるためだった。名誉欲が偶像ならばそれに気づいて捨てることだった。そして彼らはそこで主によって触れられて、自分たちの故郷に帰っていって、祝福を与えるものに変わっていったんですね。そういうことを神様はしてくださいます。神様はいつもこの言葉を語ってくださっています。皆さん、エレミア書の第31章、今日の中心箇所です。2節から読んで今日終わりたいと思います。主はこうおせられる、剣を免れて生き残った民は荒野で恵みを得た。不思議ですね。荒野で苦しみの中で恵みを得たって言ってますよ。皆さん、イスラエルよ、出て行って休みを得よう。イエス様はこう言いました。苦しい生活の中で私たちもみんなイエス様を案じてくださっています。愛しています。そして疲れたものよ、ほとほと疲れたもの、疲労困憊したものよ、人生の重荷を負っても砕けそうになっている者たちよって、もう偶像礼拝をしたら何も語ってくれないものから疲れたものよって、騙されてもううんざりしている者たちよ、私のところに来なさい、私が皆様にあなたに安らぎを与えます、私の首輝は負いやすいって軽いって、私から学べば心に安らぎが来ますとそのように言っています。イエス様に本当の恵みがあります、安らぎがあります。そして3節です。主はどこからですか。遠くからって書いてありますよ。私に現れた永遠の愛をもって私はあなた

き、そして私たちを生かす命をいただいて、この闇の中も生き生きと神様と共に歩むことによって歩める人生を経験するよと、神様新しい技をこの地上にキリストを通して信じる者たちを通して与えると、そう言ったんです。そしてこのことをいつも語ってるんです。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。永遠の愛、深い愛です。愛したってこの愛は縛るって意味ですね。アハーブって言葉で縛る。絶対にあなたを見放さない、絶対に見放さない。あなた方はこの大きな愛によって捕囚に行っても苦しみの中でもその愛によって実は取り囲まれているんだ、そのように言っています。そしてそれゆえと言っています。愛してるから私はあなたに約束を果たし、たがえないと誠実を尽くし続けた。皆さん、誠実を尽くしたっていうのは諦めないで、私たちが背を向けて反逆をしたとしても、その時も神様の愛は私たちに対してとどまる、ずっと続いてたんですね。そして親として子に対して必要なことを全てした、尽くすって意味です。父の愛が私たちの内側に実現するまで神様はとことん尽くすってことを言っています。これをヘシッドっていう言葉です。旧約聖書でヘシッド。そしてなぜイスラエルがこの地上で滅ぼされることがなかったのか。イスラエルたちは捕囚から帰ってきた時に残骸になったエルサレムの中で佇み、民は告白したんです。私たちが滅び失せなかったのはあなたの恵みによる。それはいつも毎朝新しい。そして私たちの受ける分はあなた神ですと言われました。この諦めない愛、尽くす愛、これによってのみ私たちは生きることができます。そしてこの愛、この愛を地上にもたらしてくださって、私たちの目線で語って、私たちが触れられるところに来てくださった方が皆さんイエス様なんです。エレミアはこの方が地上に来て私たちを抱擁し、罪を自分のものとし、私たちを清め、そして愛し命を注ぐことを神は私たちにしてくださったんです。22節を見てください。今日これが締めの文章になってきます。裏切り娘よ、いつまで迷い歩くのか。主はこの国に一つの新しいことを創造される。一人の女が一人の男を抱こう。一人の女が一人の男を抱こう。これ実は非常に難しい文章で、学者たちも正確な意味がわからないそうです。実際そういう文章です。しかし恐怖たちはこの箇所を、この一人の男、イエス・キリストであるというふうに解釈したんですね。画家の世界が見えてきます。ここでイエス・キリストが全てのものの夫になります。全てのものを抱き、癒し、包み、回復させる救い主となってくださることの予言ではないかというのが恐怖たちの解釈であります。イエス・キリストは天から下ってきてくださいました。神でありながらこの世でズタズタになり苦しんでいる私たちに命を与え、罪を許し、私たちを回復させるためにイエス・キリストがこの地に下ってきてくださったわけです。ヨハネの福音書3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると神様私たちに教えてくださっています。このイエス様に神様の誠実が具体的に皆さん表されています。イエス様のうちに永遠の命があふれています。イエス様の中に神様の永遠の愛があふれています。イエス様はその愛を持って私たちのところに近づいてきてくださって、私たちに命を与えるために来てくださったわけです。すでにこの愛に預からせていただいている私たち教会、神様はどのように生かしてくださるでしょうか。神様は私たちに苦しみを単に与えるためにこの世に生かしているのではない。神様が与えてくださる計画はもっと大きなものであって、私たちを本当に幸いなものとするためであると言われています。エレミアの第29章11節にこういう言葉があります。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ、主の御告げ。それは災い

0: なく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなたに聞こう。もしあなたが心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる主の御告げ。私はあなた方の繁栄を元通りにし、私があなた方を追い散らした先のすべての国々と、すべての場所からあなた方を集める。主の御告げ。私はあなた方を引き入った先からあなた方を元のところに帰らせると約束しています。神様がクリスチャンである教会に約束してくださっている計画は大きいと思います。とことん神様はへり下って私たちに仕えて祝福を与えてくださいます。もし今日ここにイエス・キリストを救い主、神と信じていない方がもし今日いましたら、私たちの近くまで来てくださって命を与えてくださるイエス様をぜひ心に迎え入れてください。そして神様は大きな祝福を与えてくださいます。溢れんばかりの誠実、忠実、それは永遠の命、それを与えてくださいます。イエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。イザヤ書55章1節3節。さあ、乾いている者は皆水を求めて出てこい。金のない者もさあ、穀物を買って食べよ。さあ、金を払わないで穀物を買い、代価を支払わないでブドウ酒と乳を買え。なぜあなた方は食物にもならない者のために金を払い、腹を満たさない者のために労するのか。私に聞き従い、良いものを食べよ。そうすればあなた方は脂肪で元気づこう。耳を傾け、私のところに出てこい。聞け。そうすればあなた方は生きる。私はあなた方への常しえの計画、ダビデへの変わらない愛の契約を結ぶと教えています。この神様の約束ゆえに、神様は私たちに対するその約束を必ず実現してくださいます。もう決してイエス様に会って私たちは絞るものにならないと約束されています。イエス様と共に人生を歩むならば、イエス様が私たちを満たし続けてくださる。そういう方として私たちを愛し続けてくださることを神様は約束してくださっています。それでは皆さん、心からお祈りしましょう。そしてこの後、君は愛されるためにを賛美して、いきたいと思います。一言お祈りします。神様、私たちはあなたに愛されるために生まれました。神様の愛を私たちのうちに流し続けてください。私たちにあなたの憐れみを流し続けてください。お願いいたします。主にあって私たちがしもぶものでありませんようにお願いいたします。主よ、そして私たちは死と共に歩み、あなたの真の友としてあなたの愛を生きて、そしてその愛に多くの方々を招き入れることができるように、そして共にその愛を喜ぶ家族とさらになっていけますようにお願いいたします。この世において光とさせてください。お願いいたします。私たちの主イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
2: BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

生まれながら罪人であった私たちのために、イエス・キリストは十字架で私たちの罪を負って死なれ、天国に行けるようにしてくださいました。この素晴らしい救いのメッセージを一人でも多くの人たちに伝えましょう。どうぞ BBN 聖書放送のリスナーカードをご利用ください。 BBN のリスナーカードは BBN を紹介する名刺サイズのカードです。片面には BBN のホームページアドレスが書かれ、もう片面には人生で最も大切な質問、永遠の命に関する質問が書かれています。どうぞ BBN 聖書放送のホームページからお求めください。送料含め無料でお届けします。どしどしお申し込みください。

0: 天の父よ、あなたはいつでも頼れるお方です。でもその真理を見失うときは、どうか私を許してください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、主はモーセに言われた。あなたには私がファラオにしようとしていることが今にわかる。彼は強いられてこの民を去らせ、強いられてこの民を自分の国から追い出すからだ。出エジプト記6章1節。
1: キリスト者が迫害され、家畜を殺されると、生活の基盤を奪われたデイビッド一家は離散しました。彼は一人で9年間難民キャンプにいました。神が一緒だと分かっていても、家族2人の訃報に心が折れました。その昔、抑圧された民族がいました。神はその民イスラエルをエジプトから導き出せとモーセに命じられました。モーセがしぶしぶ同意してファラオに対峙すると、彼は私は主を知らない、イスラエルは去らせないと言って区域を増やしました。人々はモーセを非難し、モーセは神に不平を言いました。結局イスラエルは解放されましたが、それは神の時、神の方法によるものでした。神は私たちにご自分の性質や品性を教えようと長い間取り組まれ、素晴らしいことのために準備されます。デイビッドはキャンプでの日々を無駄にせず、ニューデリーの神学大学院で修士号を取得しました。牧師となり、新しい土地で難民として暮らす同胞に仕えています。彼は私自身の難民経験はしもべとして人を導くために私を練ったるつぼですと言い、出エジプト記15章2節のモーセの賛歌、主は私の力、主は私の救いとなられたを自らの証で引用します。そして彼の主は私たちの主でもあるのです。今日の黙想のヒント、神に対してどんな疑問を持っていますか？どのようにして神が真実なお方だと信頼しますか？

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

0: 聖書と福音の時間です。コペルニクスよりずっと前に地球が動いていると考えた人がいました。紀元前3世紀古代ギリシャのアリスタルコスです。彼は地球は自転しており、太陽を中心に惑星がその周りを公転するという説を唱えましたが、実は紀元前に書かれた旧約聖書の予部記には地球は丸く宙に浮き自転していることがすでに書かれてあります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。
2: 私は先日非常に興味深い記事を読みました。現存する陸上生物の中で最強の動物は何かっていうんですね。答えはアフリカゾウです。というのは体重が6トンもあるのに走り出したら時速40キロにもなるのです。これはオリンピックの100メートル走の選手よりも速いスピードです。6トンドラッグが時速40キロでノーブレーキで突進したとき、正面衝突して生きている生物はほとんどいません。このように凄まじい衝撃力を持っているのがアフリカゾウなんですね。実はアフリカゾウがサバンナでシロサイを攻撃して突き殺すという事件が続発したことがあったのです。野生の動物は腹が減っている時にはイライラするでしょう。特に肉食動物は草食動物を食べなければ生きていけないのですから、空腹の時には襲撃するわけです。しかし草食動物が同じ草食動物を意味もなくゲーム感覚で突き殺すというのは異常事態なのです。しかしアフリカの国立公園の観察者たちはこの象の暴走行為の原因に思い当たることがあったというのです。このサバンナでは一時期象が大量繁殖したことがあったんです。大食漢の象が増えるとサバンナは大変な危機になります。というのは1頭で1日あたり200キロの植物と100リットルの水を平らげてしまうんです。つまり1年間では60トンの植物が消滅します。畑にすると3ヘクタール分が不毛の更地になってしまうんです。それで係官たちは象の間引きをしたのです。増えすぎた象の数を減らすために一定数撃ち殺していったんですね。その時、象のすべての世代からまんべんなく間引きしたのではなく、年老いた象ばかりを殺処分したのです。その結果、象の群れの中から若い象にサバンナの掟を教える世代が丸ごと忽然と消えてしまったのです。象はとても賢い生き物だそうですね。マサイ族の男が近づくと警戒しますが、女性が近づいても警戒しません。なぜなら、マサイ族で狩りをするのは男だけだと知ってるからです。この象の群れの中には、サバンナで生きるルールを教えるシステムがあるのです。ところが、この長老閣の象が一頭もいなくなった結果、若い象たちはやりたい放題でそのまま大人になってしまったのです。これらの象が成長したとき、もはや彼らをとどめるものは何もありませんでした。彼らは気分次第で大暴れするサバンナの無法者集団となってしまったのです。最も力のある動物が自分の意のままに振る舞うと、サバンナの世界が崩壊するのです。ならば、象よりももっと知恵のある人間が自分の意のままに振る舞うなら、この世界は一体どうなるでしょう。滅びるのです。聖書はこう語っています。
3: 罪の報酬は死です。しかし、神の賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。
2: 今の世界が破壊と悲惨に満ちている原因は何でしょう。人間が罪 罪の支配を受けているからだというのです。では罪とは一体何でしょう？この世界の創造主を忘れ、オーナーである神から離れ、自分こそは世界の中心であるかのように振る舞うことを罪というのです。本来中心でもないものが自分を中心に考えて自分の思いのままに周りを支配すること、これを罪と語るのです。ところで人生ってなかなか自分の意のままになりませんね。長生きしてほしい人に限って早く亡くなり、この人何とかならんかと思う人に限って元気だったりします。会社でも学校でも家庭の中でも誰もが一番疲れ果てる原因は人間関係です。自分の期待通りに周りの人が答えてくれないということによってイライラが募ってくるんですね。ところでどうして周りの人々は私の意のままにならないんでしょう。私はその人たちの中心ではないからですね。私の周りの人々は私のために存在しているのではないのです。また世界は私のために存在しているのではありません。では誰のために存在しているんでしょう。神のために存在しているのです。先日、一人の聡明な女性が一つだけ質問するので、短く答えてほしいって言うんです。私はドキドキしながら伺いました。世の中を見渡すと、どう考えても恵まれてる人、幸せな人、生まれた時から憎らしいほどにあらゆる良いもので満たされてる人がいる。そうかと思うと、生まれた時からどうしようもないほどにまで惨めな条件を備えてる人もいる。どうしてこんな不公平を神は許すのか。私は今までいろんな教会へ行ってこの質問をしましたが、説明を聞けば聞くほどイライラします。どうしてこんなことを神様は許すんですか。一言で私を納得させてくださいっておっしゃるんですね。そんなの一言でできません。私にはできませんが、一つだけ言いました。納得できないのは説明が悪かったからではなく、あなたの世界観が転倒しているからだと思いますと申し上げたのです。この世界はあなたが納得するために作られたのではありません。神のために作られたのです。神は私たちにはわからない理由で今のこの世界をまだ保っておられるのです。それに対してけしからんというのは、あなたの方が神よりも賢く、正しく、偉大だということです。神のために存在している世界を自分のために存在していると思ったり、世界の中心は神なのに自分が世界の中心だと考えることを聖書は的外れ、罪だと語っています。腹が立って仕方がない理由の一つは、自分を世界の審判者にし、神を被告人扱いしているからだと思います。ちょっと言い過ぎたかなと思って心配したんですが、彼女は深く頷いているではありませんか。そして、わかりました、そうだったんですねっておっしゃったんです。なぜ自分の罪がわからないんでしょう。なぜ人生の目的がわからないんでしょう。なぜ世界の目的がわからないんでしょう。自己中心で世界を見るからです。万物の存在の目的は神なのです。そしてこの方が罪によって神を見失った私たちのためにキリストを与えて罪を許してくださったのです。あなたの罪の許しのため、神はキリストを身代わりに裁いた後、三日目によみがえらせてくださったのです。誰でもこのキリストを信じるなら、罪許され永遠の命をいただくことができ、そして永遠の天国に行くことができます。そして永遠の天国で初めて帳尻のあった調和した世界を見、この世界の不公平を納得することができるのです。私は先日自宅に戻ると、留守番電話に録音がなされていました。アルゼンチンからの国際電話だったのです。 ところが録音状態が悪く、名前がどうしても聞き取れないんですね。しかしその内容は私を温かく励ます言葉だったのです。実はその日私の誕生日でした。私はその方の姿を見ることはできませんが、しかし彼女の言葉によって大いに力づけられたのです。地球の裏側に私を祈ってくださる人がいると知ったからです。神は見えません。しかし天であなたのために祈り、あなたの帰りを待っている方なんです。どうぞあなたも神が備えてくださったキリストを信じてください。
1: 心からお勧めします。
0: レインボーミュージックでイエスの十字架。

罪の報酬は死です。しかし、神の賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。ローマ人への手紙、6章23節。それではまた来週。提供は、福音プロダクションズでした。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 申命記4章28節、あなた方はそこで人間の手で作った見ることも聞くこともせず食べることも嗅ぐこともしない木や石の神々に仕える。キツツキの下は木の中から虫を引っ張り出すときに通常の長さの3倍から5倍の長さに伸びるそうです。そんな離れ技を行うには尾の部分に下の付け根がないことには無理だろうと思うかもしれません。神様が作られた私たちの美しい地球は神様の知恵を証しするもので溢れています。それらには特殊なデザインがふんだんに使われており、全くの偶然によって生じたと考えるにはあまりに複雑な生命体なのです。例えばキツツキを見てみましょう。信じがたいことにキツツキの下は右側の鼻孔に付け根があるのです。そこから2本の舌が鼻孔の裏側を抜けて、それぞれ頭蓋骨と皮の間を回って首の骨の左右の側を通り、くちばしにあたる顎の下側の穴を出たところから一体になって出ています。このためキツツキは虫の湧いた木々の害虫退治を効果的に行うのに十分な長さまで舌を伸ばすことができるのです。これが偶然の進化の結果であり得るでしょうか。進化論者でさえ、キツツキの舌が数千年以上かけて表皮の下で次第に伸びたとは考えられないと認めています。ある進化論の科学者は、キツツキの舌について、数百年をかけて次第に変異したとするだけでは説明できない、解剖学上の特色がいくつかある。ここだけの話、私も神様が働かれたと言わざるを得ないことが時々あります、と語っています。神様に頼るのは最終手段でなくて良いはずです。まずはじめに私たちの素晴らしい創造主の御業を褒めたたえましょう。愛する天のお父様、あなたの御言葉の教えとあなたの聖霊様の導きにより、自分たちは偶然の産物だと考える周りの人々とは異なる信仰を持ち続けることができるように私を助けてください。イエス様のお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは、次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。あっという間に7月も最後の週になりましたね。この夏はどのようにお過ごしでしょうか。これから8月に入ります。ご家族やご親戚との時間、旅行や地域の行事など、いつもとは少し違う毎日を過ごしている方も多いと思います。久しぶりに会う人との時間を楽しんでいる方もいれば、いつもより忙しく過ごしている方もいらっしゃるかもしれません。こういう時期はどうしても生活のリズムが変わりますよね。気がついたらバタバタしていて、聖書を読む時間や祈る時間が少し減ってしまったということもあるでしょうか。でもそんな時こそ大切にしたいのが神様の御言葉です。マタイの福音書4章4節、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。私たちは毎日ご飯を食べて体を元気にしますが、それと同じように心も神様の御言葉によって元気づけられます。ほんの少しの時間でも御言葉に耳を傾けることで、心が落ち着いたり新しい力をいただきます。 BBN では8月も聖書の番組や賛美を通して、あなたに神様の励ましをお届けしていきます。朝のひとときや移動の時間、家事の合間、夜のリラックスした時間など、どんな時でもぜひ気軽に BBN をお聴きください。少しペースが変わる8月の中でも、神様と共に歩む時間を大切にできますように、 BBN がそのお手伝いになれたらと願っています。

私たちが何か罪を犯すとき、悪魔は、お、神様が見てたぞ、お前のこと怒ってるぞ、と囁くかもしれません。確かに神様は罪を憎みますが、聖書は、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神様は即座に許してくださると教えています。例えば、ダビデが姦淫と殺人の罪を犯した時でさえ、悔い改めたダビデを神様は即座に許しました。あなたは今何か罪の問題で悩んでいますか？罪を犯さない人間は一人もいません。私たちが悔い改めるなら、すぐに神様は私たちを許し、私たちを清めてくださいます。聖書の御言葉をお読みします。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。ヨハネの手紙第一章9節です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編109編から112編、そして113編1節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

詩編109編の学びに入りますが、この詩編は指揮者のためにダビデの賛歌であり、メシアの詩編です。この詩編はキリストの屈辱を描いており、呪いの詩編になっています。またこの詩編はイスカリオテのユダの詩編とも呼ばれてきました。なぜならシモン・ペテロがユダに言及するときにこの詩編から引用したからです。使徒の働き1章の20節には、実は詩編にはこう書いてあるのです。彼の住まいは荒れ果てよ。そこには住む者がいなくなれ。またその職は他の人に取らせようと書かれています。詩編109編の6節から9節。どうか悪者を彼に使わしてください。なじる者が彼の右に立つようにしてください。彼が裁かれるとき、彼は罪ある者とされ、その祈りが罪となりますように。彼の日はわずかとなり、彼の仕事は他人が取り、その子らは皆仕事となり、彼の妻はやもめとなりますように。ユダは結婚していて子供たちがいたことを暗示しています。十節。彼の子らはさまよい歩いて物乞いをしますように、その荒れ果てた家から離れて物乞いをしますように。ユダに適用されたこの呪いの祈りほどひどいものは他には見つかりません。神様の御言葉はこの主題についてとてもはっきりしています。それは主を裏切ったユダは有罪であり、失われた人間であったということです。主イエスはユダについて次のように言われました。マタイ26章の24節。しかし人の子を裏切るような人間は災いです。そういう人は生まれなかった方が良かったのです。主イエスは失われているという状態が恐ろしいことだということをとてもはっきりさせておられます。ヨハネ3章の36節にはこのように書かれています。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。私たちの唯一の救いの道は、救い主である主イエス・キリストを信じることなのです。しかしもし私たちがそのようにしないのなら、神様の怒りは私たちの上にとどまるのです。さて、詩編110編の学びに入りますが、この詩編も109編のようにメシアの詩編です。この詩編は、キリストを崇め讃えることを語っており、キリストの昇天から始まります。110編の一節。主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の右の座についていよう。この詩編は注目すべきです。なぜならこの詩編はキリストの神聖を示しているからです。この詩編を考えると、どうしても主の神聖を否定することはできません。この詩編は新約聖書の中に何度も言及されています。例えば使徒の働き2章の34節から35節にはこのように書かれています。ダビデは天に昇ったわけではありません。彼は自分でこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていなさい。続いてヘブル人への手紙の1章の13節。神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていなさい。続いてヘブル人への手紙7章の21節には次のように書かれています。彼らの場合は誓いなしに祭司となるのですが、主の場合には主に対して次のように言われた方の誓いがあります。主は誓ってこう言われ、御心を変えられることはない。あなたは常しえに祭司である。またヘブル人への手紙10章の12節から13節にはこのように書かれています。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後、神の右の座につき、それからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです。
イエス様のパリサイ人たちに対する答えは次のようなものでした。マタイ22章の41節から46節。パリサイ人たちが集まっているときに、イエスは彼らに尋ねて言われた。あなた方はキリストについてどう思いますか？彼は誰の子ですか？彼らはイエスに言った。ダビデの子です。イエスは彼らに言われた。それではどうしてダビデは御霊によって彼を主と呼び、主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは、私の右の座についていなさいと言っているのですか。ダビデがキリストを主と呼んでいるのなら、どうして彼はダビデの子なのでしょう。それで誰もイエスに一言も答えることができなかった。またその日以来、もはや誰もイエスに会えて質問をする者はなかった。イエス様は率直な質問をされています。あなた方はキリストについてどう思いますか？パリサイ人たちは、キリストはダビデの子だと答えます。その答えを聞いて、主は彼らに、詩篇110篇を示されます。それはユダヤ人たちが、メシアの詩篇であると解釈していたその特別な部分の聖書に関する彼らの不十分な知識を示すためでした。ダビデによって書かれたこの詩篇は、エホバがメシアに語っておられることを示しています。ダビデはメシアを私の主と呼んでいます。そしてどんなユダヤ人でも、メシアがダビデの子孫であると認める者は、ダビデがメシアを自分の主と呼び、主が自分よりも勝っていると主張しているこの詩篇の挑戦を受けました。このことはメシアが王座を占める単なる政治的な支配者である王以上のお方であることを示しました。同時にこの詩篇であるダビデがこの方を主と呼んでいるのなら、どうしてこの方はダビデの子なのでしょうか。主は自然な誕生によってダビデの子であることはありえません。それは超自然的な誕生でなければならないのです。この詩篇は、イスラエルのメシアである主イエス・キリストは、処女降誕されたことを私たちに語っているのです。主は私の主に仰せられるとありますが、これは対等な方が対等な方に話しておられる話し方です。神様が神様に話しているということです。ヘブル人への手紙一章の十三節にはさらにこう書かれています。神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていなさい。これはイエス・キリストの神性を説明しています。そしてこれ以上に明確な説明をすることはできないのです。誰かが聖書にはイエス様の神性が教えられていないというなら、その人たちは神様の御言葉のこのような箇所をあえて無視しているのです。詩篇110篇に戻りますが、2節。主はあなたの力強い杖をシオンから伸ばされる。あなたの敵の真ん中で収めよ。この説はキリストがシオンを収めるために地上に戻って来られることを語っています。この時のことを考えて、イザヤは次のように言いました。イザヤ書2章の3節。多くの民が来て言う。さあ、主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから見教えが出、
エルサレムから主の言葉が出るからだ。エルサレムは地上の政府の中心地となります。神様は確かにイスラエルのために将来の目的を持っておられるのです。詩編110編に戻りますが、3節。あなたの民は、あなたの戦いの日に聖なる飾り物をつけて、夜明け前から喜んで使える。あなたの若者は、あなたにとっては朝露のようだ。戦いの日の間に、世界で今まで起こったうちで最も偉大なイエス・キリストへの立ち返りが起こります。神様にはご自分の背後に大勢の救われた人々があり、とても多くが神様の目の前にいるのです。4節。主は近い、そして御心を変えない。あなたはメルキゼデクの霊に習い、とこしえに祭司である。ここにもう一つとても重要な真理があります。主イエスはメルキゼデクの霊に習った大祭司です。このことはヘブル人への書簡の中で明らかにされています。なぜならこのことは神様の御言葉の中でも最も偉大な真理の一つだからです。ヘブル人への手紙五章の六節から十節を読み出します。別の箇所でこうも言われます。あなたは常しえにメルキゼデクの位に等しい祭司である。キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であられるのに、お受けになった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、彼に従うすべての人に対して、常しえの救いを与えるものとなり、神によってメルキゼデクの位に等しい大司と唱えられたのです。主イエスの祭司職は、旧約聖書のアロンや、レビ人の祭司職よりも優れています。この箇所には、主イエス・キリストの神性と人間性の両方が示されています。詩編110編に戻りますが、5節から6節。あなたの右にいます主は御怒りの日に王たちを打ち砕かれる。主は国々の間を裁き、それらを屍で満たし、広い国を治める頭を打ち砕かれる。ご覧のようにキリストは裁きのためにもう一度来られるのです。詩編二編の九節が明らかにしているように、あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にするのです。詩編110編の七節。主は道のほとりの流れから水を飲まれよ。それゆえその頭を高く上げられる。ゲイベライン博士はこの説に関して次のように述べています。この箇所はもう一度主の屈辱と主を高めている。主は苦しみと死の水の深みから飲まれたのである。それゆえに神は主を高く上げられた。これはなんと素晴らしい詩編であろう。さて、詩編111編の学びに入りますが、この詩編は神様の御業に対するハレルヤ詩編です。英語訳や日本語訳にも現れてはいませんが、ヘブル語では完璧な折り句式になっています。この詩編から三つのハレルヤ詩編が始まります。111編から113編、これらの詩編は、神様の御業と、贖いのために神様を賛美しています。神様の贖いは天国で歌われる新しい歌です。新しい歌は贖いの歌なのです。
その両方がこの詩編に入っています。詩編111編の本文に入りますが、一節、ハレルヤ、私は心を尽くして主に感謝しよう。すぐな人の集いと集会において。さて、神様がそのために賛美されている御業を見てください。二節から四節、主の御業は偉大で、御業を喜ぶすべての人々に尋ね求められる。その御業は尊厳と意向、その義は永遠に固く立つ。主はその苦しい技を記念とされた。主は情け深く、憐れみ深く。この宇宙の起源の理由を自然が原因だとする今日の考えは、父なる神様と主イエス・キリストから栄光を取り去ります。主と主の栄光を盗んでいるのです。それは主の贖い、あるいは救い主としての主を否定するのと同じほど悪いことです。もし主を救い主として受け入れるなら、創造主としての主も受け入れなければならないのです。詩編111編の9節、主は御民に贖いを送り、ご自分の契約を常しえに定められた。主の皆は聖であり、恐れ多い。ここに恐れ多いという言葉が出てきますが、聖なる神様は恐れ多い神様です。この肩書きは人間に使われるべき肩書きではありません。十節、主を恐れることは知恵の始め、これを行う人は皆良い明察を得る。主の誉れは永遠に固く立つ。主の御業は創造の中にあり、主の全能の道からと永遠の知恵とを示しています。主の御業は、主の贖いのうちに主の義と、誉れと、栄光とが明らかにされています。ついに贖いが完成し、すべてのものが主の足の下に置かれる日が来るのです。その時には、贖われた国々と被造物とが主に褒め歌を歌います。さて、詩編112編の学びに入りますが、この詩編もまた素晴らしいハレルヤ詩編であり、ヘブル語ではオリク式で書かれており、ヘブル語の22個全部のアルファベットが含まれています。強調点は、神様の義のために神様を賛美することです。ご自分の義のゆえに、神様は罪を裁かれなくてはなりません。神様は慈しみ深いお方ですが、同時にまた、義なるお方であって、まさにそのために罪を取り扱われなければならないのです。112編の一節、ハレルヤ、幸いなことよ、主を恐れ、その仰せを大いに喜ぶ人は。私たちは主の仰せ、または戒めを軽んじてはいけません。

0: が必要であることを明らかにするからですと、マギー博士は述べています。3節。繁栄と富とはその家にあり、彼の義は永遠に固く立つ。神様の義が使い尽くされてしまうことは決してありません。4節。主はすぐな人たちのために光を闇の中に輝かす。主は情け深く、憐れみ深く、正しくあられる。主はすぐな人たちのために光を闇の中に輝かすとありますが、なぜなら神様は情け深く、憐れみ深く、そして正しくあられるからです。6節。彼は決して揺るがされない。正しいものは常しえに覚えられる。神様はご自分の者たちを永遠に覚えておられ、決して見失うことはありません。9節。彼は貧しい人々に惜しみなく分け与えた。彼の義は永遠に固く立つ。その角は栄光のうちに高く上げられる。神様は貧しい者たちに興味を持っておられます。十節。悪者はそれを見て苛立ち、歯ぎしりして溶け去る。悪者の願いは滅び失せる。悪が終わる日が来ようとしています。悪者は永遠にいなくなるのです。さて、詩編113編の学びに入りますが、神様の威厳に対するこの詩編は、113編から119編のハレル詩編の始まりです。これらの詩編は、杉越の祭り、ペンテコステの祭り、カリオの祭り、そしておそらくすべてのイスラエルの祭りで歌われたものだと思います。113編の一節。ハレルヤ、主のしもべたちよ、褒めたたえよ、主の皆を褒めたたえよ。私たちはもっと主を賛美すべきです。二節から六節。今より常しえまで、主の皆は褒められよ。日の昇るところから沈むところまで。主の皆が褒めたたえられるように。主はすべての国々の上に高くいまし、その栄光は天の上にある。誰が我らの神、主のようであろうか。主は高い御位に座し、身を低くして天と地をご覧になる。神様はとても高く上げられた方であるので、天をご覧になるのに身を低くしなければならないのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はメシアの詩編というテーマで、詩編109編から112編、そして113編1節から6節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。イザヤ書からの問題です。イエス様についての予言の一つに次のようなものがあります。ある何かの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ、その上に主の霊がとどまる、という予言です。ではここで問題です。このある何かとは何でしょうか。次の3つから選んでください。1番エッサイ、2番一歳、3番三歳。ヒントは人の名前です、という問題でしたね。答えは1番のエッサイです。イザヤ書11章1節に記されています。エッサイとはダビデのお父さんの名前です。ダビデは有名でしたが、ダビデのお父さんの名前となると知る人は少ないかもしれませんね。この予言はダビデが父親エッサイの子供であったように、イエス・キリストが父なる神様から使わされることを語っています。見ることのできない神様をイエス様が完全に表してくださったということですね。さて、それでは今回の問題です。民数記にモーセについて書かれた箇所があります。そこにはモーセという人は地上の誰にも勝って非常に何とかであったとあります。モーセは非常にどうであったのでしょうか。次の3つから選んでください。1番頭が良かった、2番ハンサムだった、3番謙遜であった。もう一度言います。民数記にモーセについて書かれた箇所があります。そこにはモーセという人は地上の誰にも勝って非常に何とかであったとあります。モーセは非常にどうであったのでしょうか。次の3つから選んでください。1番頭が良かった、2番ハンサムだった、3番謙遜であった。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はマタイの福音書5章7節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉はマタイの福音書5章7節です。